A dini se cila është lufta më e fortë? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun. Club FM

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

duke si kur ylli polar u thoshtë të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Klab FM, lërë.

gruaja dhe unë jetuam për 25 vjet të lumtur. Më pas erdhi dita që u takuam. Club FM, Kape Radio.

kushta që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kape librin bi

atje isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa akulli.

0: The best music on the best station, Radio Club FM.
1: Për ku shoku ka shpëti?
2: Burn, për ku këtu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shoku ka shpëti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për më përku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Ordi shumë, po e the edhe i herë, përku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Përku kështu ka shpejt?
2: Përku kështu?
3: Bo u the përku kështu, thjesht dëgjoj atë. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Mirëmëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndim. Mirëmëngjesi. Un jam Andi Begolli dhe jemi në përku kështu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7. Do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku të mundohemi të mbajmë syçka të hapur në këtë datë 22 maj 2026. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, që na ndjekin nëpërmjet Club FM Bivekal. Është shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu edhe nga telefoni juaj, dhe sapo të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Club FM, por edhe Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio brenda faqes tonë zyrtare. Dhe jo vetëm, ju mund ta ndiqni të 6 këto radio edhe në aplikacionin e Club FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, bëjeni merrnjëherë tani, shkruani në Radio Club FM si në App Store ashtu dhe në Play Store, e shkarkoni dhe ka që tjeshtë së gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës, nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, ditë dhe fundjavë të bukur ju uroj. Fundjavë të këndshme të kesh Rudina, ndërkohë ne do ta nisim më një herë me Rolling Stones me Rain Fall Down. Dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: 0-7-10-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj në fakt dje na e sugjerua, nuk po më kujtohet se kush. Më duket se folë me një telefonues të ri dhe na sugjeroi pse gënjejnë njerëzit. Kështu po e diskutonim. Shumë interesante. Sot do të kemi këtë pyetje pra. 069 20 70 222 është numri i telefonit për ta diskutuar gjëre gjatë, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal, si me mesazhe ashtu dhe me telefonata. Pse, sipas jush, pse gënjejnë njerëzit? Është një pyetje të tmerrshme, nuk di, mund t'ia gjejmë dot një përgjigje të saktë, por ne do mundohemi deri në orën 7 do e bëjmë këtë gjë. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, Anti, uroj një fundjavë të sa më të mbar.
0: Fundjavë të mbar edhe për ty, Sonila, si kalove njerëz, si shkoi dita djeshme?
1: Tani jemi me provime duke mësuar për shkollën.
0: Si po shkojnë?
1: Shumë mirë.
0: Sukses.
1: Kam një sa për temën e sugjeroj Naimi dje.
0: Naimi e
1: sugjeroj. Po me Naimi, Naimi nuk të thashë vendose, po mam të mendim që ai
0: jo,
1: ishte ti do ta vendos.
0: Nëpërmjet me duke diskutuar me Naimi, nuk kam.
1: Po, duke diskutuar me Naimi,
0: po,
1: mendove që të vendoshte një temë.
0: Kam nxjerr, jo, kam nxjerr një pyetje tjetër me Naimi. Ndërkohë një telefonues pas Naimit më sugjeroj konkretisht të gjë. Kështu që me Naimin kam një pyetje tjetër, do të i bie të ot hënën ot martën.
1: Mirë, më fal, nam di po nga ju dëgjova që po
0: thisni
1: edhe thej do ta vendos nesër prandaj. Po.
0: Sipas teje, Sonila, pse gënjen njerëzit?
1: Njerëzit gënjen nga që mendojnë që gënjeshtra nuk del, po e vërteta gjithmonë del, në sesandi, kështu që më mirë thyt vërtetën sa të gënjesh, sepse gënjeshtra ka këmbë të shkurtra.
0: Okay. Mund
1: gënjesh një herë dy, po herë në tretë, herë në katër nuk mund gënjesh më.
0: Edhe
1: kështu që më mirë të vërtetën në fillim, edhe kështu që jetën jeta më mbash sa të gënjesh. Në gënjeshtra nuk shtyret asnjë sekond gjë më gjithë jeta. Andi, ma përshëndet Rudinën me shumë respekt dhe ja kalofsh një fundjavë sa më të mbar.
0: Patjetër, ja kalosh mirë dhe do të dëgjojmë sërish. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme pra, dhe pyetja ka të bëjë me gënjeshtrat, me njerëzit. Sipas jush, pse gënjejnë njerëzit? When you walk in the bar and you dress like a star, rocking your F me pumps,

0-69-20-70-222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Pse gënjejnë njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, Fationi Kukës na shkruan dhe thot: mirëmëngjes Antit, uroj një ditë dhe fundjavë sa më të mbar ty dhe të gjithë dëgjuesve të Club FM. Sa për temën vlla, njerëzit gënjejnë për të shpëtuar situatave të vështira që mund të përballen në jetë. Të përshëndes nga Kuksi, thot Fationi. Fationi, të përshëndes edhe të uroj një ditë të mbar. Falenderoj për mesazhin. Është e vërtetë kjo. Po mirë, situatave të vështira që i dalin në jetë. Një kundrapyetje tani. A nuk mund të, do të thënë, nuk mund të ti përballesh këto situata duke thënë të vërtetën? Do të thënë, pse pikërisht gënjeshtra mund ti se mund ti përballi këto situata të vështira? Gjithsesi, për të diskutuar. Ndërkohë do të flasim pak për një lop të arratisur, një lop që është bërë problem. Ajo është arratisur në qytetin e Uticës në New York, ku morën pjesë për ta gjetur, pra morën pjesë ndihmës sherifi, ndjes i policisë, policia, operator të dronave, por edhe kalorësit e baktive për ta gjetur pra këtë lop që kishte humbur në New York. Dhe sherifi i qarkut ka thënë pra që lopa iku nga një rimor kjo në një zonë pra të New Yorkut, ku pronari i saj e hapi atë për të shkarkuar një tjetër lop. Kjo ngjarje ka ndodhur të sot është e premte, të martën pas ka ndodhur kjo ngjarje. Ngjarje trisht, ngjarje e tronditse kështu si ngjarje. Lopa është parë duke hyrë në një zonë të pyllëzuar pranë rrugës 790 dhe rrugës 49, duke nxitur ndjes një reagim nga ndihmësit. Departamenti i policisë së shtetit të New Yorkut i kanë dhënë këtë informacion para se ta gjenin. Edhe një ndihmës ka përdorur një dron për ta mbajtur në vëzhgim lopën, ndërsa zyrtarët hartuan një plan kapjeje. Domethënë, na duket lopa si Fast and Furious, kështu duket, sikur domethënë ti turremi me makinë shpejt ta kapim se ka një shpejtësi të jashtëzakonshme. Gjithsesi, më në fund lopa e arratisur është gjetur në një zonë pra ku ishte mund gjitur me një hotel, me një motel më sakt. Janë këto që kanë disa kështu si parkime të mëdha, edhe janë këto dy katësh të e shohim në çdo film amerikan, është e vërteta. Aty ishte ndalur tani, kishte dashur kjo lopa aty përballë me motelin. Këtë çesa ti do ta kuptoj. Çfarë kishte humbur lopës aty te moteli? Dhe ishte ndalur, po priste. Priti madje deri sa shkoi policia edhe gjithë to forcat armatosura, të gjithë këto që u angazhuan për ta gjetur lopën e shpejt, super të shpejt, pra e kapën funfare, e futën në rimorkë dhe e dërguan tek vendodhje, tek vendi pra ku duhet rrinte lopa. Gjithsesi tani të gjithë newyorkezët mund të flenë të qetë, nuk ka më rrezik nga lopa dashakejtse, sepse tani është në duart sigurta, në duart policisë.

do të pas pak do ta dëgjojmë Lenny Kravitz. Në fakt kishim një telefonatë, Ervini na mori, por nuk e di pse s'arritëm dot të komunikojmë. Nuk e di, më ngeli kështu pak si okay, një moment. Nëse më dëgjon Ervini, mund ta provoj edhe një herë që të mundohemi të bëjmë lidhje. Ndërkohë Rudina thot po, është e vërtet ajo që thot Fationi, njerëzit gënjejnë për të dalë nga situata të ndryshme. Ti thua po s'mund të dalin nga këto situata pa gënjur. Po ja që e gjejnë më të lehtë për të gënjur. Ditë do i ketë humb Demi thot për atë punën e lopës të Rudina. Ndërkohë Turi Divjak thot mirëmëngjes Andi, juroj një ditë të mbarë ty dhe të gjithë dëgjuesve të përku kështu kudo që ndodhen. Përshëndes Turi edhe një ditë të mbarë. Ndërkohë Edi na shkruan nga Lushnja dhe thot mirëmëngjes Andi, juroj fundjavë të qetë ty dhe dëgjuesve, shëndet të keni. Të përshëndes Edi dhe edhe ty një fundjavë të këndshme, edhe me krah të lehta në punë. Ndërkohë kemi një mesazh. Mirëmëngjes Sandi, përshëndes gimnazisten Joni Astir. Okej, okay, e përshëndesim gimnazisten edhe ju uroj një fundjavë sa më të këndshme. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për sot. Dhe pyetja ka të bëjë pikërisht pra me gënjeshtrat. Sipas jush, pse gënjejnë njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë këtë gjë. Ndërkohë ne do të kalojmë më një herë, do të dëgjojmë Human pra nga Lenny Kravitz që ndërprem që par, po rikthehemi e dëgjojmë tani direkt.

0: këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do lexojmë disa mesazhe. Atëre Joni Itali thot: "Mirëmëngjes Sandi, një fundjavë të bukur për ty dhe dëgjuesit. Sipas meje disa gënjeshtar lindin. Nuk bëhen. Domethën e ka në gjak gënjeshtrën dhe edhe pa lidhje. Unë mendoj ka edhe nga ata që gënjejnë për të dalë nga situata. Ju përshëndes thot Joni Itali. Ju përshëndes Joni edhe një ditë të mbar, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi."
2: Mirë mëngjes
1: Ervin, si e?
2: Mirë fare, ju vesh si e kaloni?
1: Mirë, mbahemi.
2: Grohem.
1: Ty si po të shkojnë punët?
2: Ja, po mirë mërbure, rutina për ditëshme, si për ditë. Vazhdojmë punën, duke gjuë radion.
1: Ka filluar pjesë e si turizmit, apo jo?
2: Si, nuk djova?
1: Ka filluar pjesa e turizmit, kanë filluar turistët, ka filluar ingroti për, apo akoma?
2: Ka filluar turistët. Jo. Po, hecë mirë, ka filluar.
1: Ka filluar, okej. Okay. Ervin, si pas teje, pse gënjejnë njerëzit? Më dëgjon? Alo?
2: Po, gënjejnë në bursë, për shembull, disa një...
1: Jo,
2: po, disa kanë me qak i njetërën, kurse disa mendojnë se të tali nga situata duke gënjur, po pa e ditër që gënjur.
1: Nuk, e kemi, duhet të kesh, Ervin, duhet të kesh pak probleme me internetin, me sa po kuptoj. Ndërko që më duhet që të ta mbyll, sepse nuk... Nuk po kuptohemi. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
3: Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes Naim, si je?
3: Po jam Andi, jam.
1: Si dukesh? Si po shkon rruga?
3: Po mirë Andi, mirë, juve.
1: Mirë. Ja, si fundjavë, kështu si fundi javës, pak të lodhur, pak kështu.
3: A po Andi, po si hy java dhe del shpejt për Andi, si po kjo punë?
1: Po e po ja, kjo paska që njeta.
3: Si na
1: ikin
3: ditë
1: do andi. Ikin. A ima, si pas teje, pse gënjejnë njerëzit?
3: Ore, të gënjesh për dalë nga situata, punë minuti, hajtë posët ka volitarin. Ore, e kanë mo për njësi këtë smunje, o andi.
1: Si, në të shkuptim.
3: A, me shkuptim? Po, se di mërë më është. Ore, aq, gënjeshtar janë po, si kur janë të mindur gjithë mërë.
1: Po mi...
3: E mori qyka profesion që për zvoglim gja.
1: Okej, okay, po mirë. Okej, kjo është si përgjësi, po...
3: A pa mene po. Andi, që to është në Vigogoli?
1: Po, e mbaj mënd.
3: Po ku ishit vegjen. E da gjenjeshi prindri dhe, o, e shpes e Vigogoli. Dhe ka Vigogoli rafë gjithë, gja, gjenjeshi.
1: E kuptoj. Mirë. Naim, të përshëndes, të urojë një ditë të mbarë dhe me krah të lehta në punë. Ciao, dëgjojmë. Gjithashtu edhe për ty. Ciao. Fationi Kukës na shkruan, por ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
4: Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, si jeni?
4: Mirë, andë si kalove ti, a jeni mirë?
1: Mirë. Si po të shkojnë punët?
4: Hajde me rrugë.
1: Në rrugë, okej. Njerë ku, në qëfar zone je fix fare?
4: Unë jam fix fare Baldren.
1: Baldren, okej. Okay. Ka levizie, ka shumë makina?
4: Pak.
1: E kuptoj. Si pas jush, përse gënjejnë njerëzit?
4: Si?
1: Përse gënjejnë njerëzit?
4: Tani, njerëzit është një mënyrë zgjidhje. Edhe një mënyrë zgjidhje një hallë, një problemi. Ka një moment njeriu që ndihet në vështirësi edhe duhet të dalë.
1: Okej, okay. Në që kuptim që në vështirësi
4: ka, duhet? Ka persona që janë të lindur, po ka dhe momente se janë disa gënjeshtra të bukura, ku i thonë. Që janë zgjidhje, janë eshin mënyrë zgjidhje për të dalë nga një situatë.
1: E kuptoj. E kuptoj.
4: Po, disa njerëz janë edhe të lindur, janë tipa që janë veçantë pasaqë e kanë këtu ata, nuk rrin dot. E kanë ushqim.
1: E kanë si drog këtë pjesën
4: e gjinjes. E kanë ushqim. E kanë ushqim atë, duke të bërë atë rëmande.
1: E kuptoj.
4: Nuk rrin, ata smuren, ata dhe vetën e gjinjen, mundohen të gjinjen vetë vetën.
1: Po, ti qash halin.
4: Po, kallën e gjinjesët bukës, nuk e në gjitha ta që kallën, a një që duhet në dalë nga situatë, ka e gjinjesët. Për një problem kështu, po janë bukra, leta.
1: E kuptova. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe turoj një ditë mbarë, edhe fundjavë të këndshme.
4: Është njerëzimit, problemi njerëzimit, do gje.
1: Mirë, shiko, njerëzimi nuk do kishte kuptim pa gënjeshtra, duhet ta sqarojmë këtë pjesë. Se ku do shkonim kështu, kaq drejt.
4: Po, kaq drejt.
1: Jo, do bëj jeta e përzitshme, edhe ashtu nuk shko. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folë. Kalofshi mirë, ciao. Mirë, ndërkohë Fationi Kukës na shkruan dhe thot, Andi, një gjë është e sigurt, se pa gënjeshtër nuk mund të jetohet, ja këtë po thonim, përshëndes Fation. Alo, përshëndetje, mirë më njësi.
5: Mirë
1: më njësi jeni.
5: Mirë, përshëndes.
1: Për ku kështu njerë, për ku jeni isur?
5: Kurdero?
1: Për ku kështu, për ku je nisur? Është ora 5:34 minuta.
5: Tani jemi në Nostrej.
1: Edhe për ku jeni, je do dalësh jashtë Tiranës, je brenda, i ke punët brenda Tiranës?
5: Tani po kthehem nga kombinati për lëna frekën.
1: Mirë, si po shkojnë punët? Adjon? Më dëgjon?
5: Po.
1: Si po të shkojnë punët?
5: Mirë.
1: Më bëhet qefi. Atëherë, sipas teje, pse gënjen njerëzit?
5: Gënjen se ka situata që për gënjen dhe edhe nga situatat, po ajo nuk ka vlerë.
1: Okej.
5: Okay. Po.
1: Më dëgjon?
5: Disa edhe kanë pasion.
1: Okej.
5: Disa edhe kanë pasion.
1: Të kanë rastisur nga këta njerëzit që e kanë pasion?
5: Po. Dhe bilës vjen mirë.
1: Që u vjen mirë kur gënjejnë?
5: Vjen mirë,
1: nuk s'ku që të fare faqe, për shembull, që e kuptoj njerëzit që po gënjejnë.
5: Po, jo. Në një kategorike. E ka për pasion.
1: Për pasion, okej. Okay.
5: Dhe urime për emisionin, Andi.
1: Shumë falim derit dhe kënajtësi që folëm. Do të gjohë e misërish. Ciao, këtë e shumë. Ibrahimi Mallakasër në shkruan dhe thot, mirëmëngjes Andi, juroj një fundjavë të bukur, njeriu gënjen, sepse e vërteta është e dhimbshme, thot Ibrahimi. Edhe kjo është e vërtet. Kjo pjesa e që njerëzit nuk duan ta pranojnë të vërtetën. Edhe kjo është e vërtet. Kemi një telefonat e do ta, një sekund, çfarë ndodhi këtu? Prit. Një sekund. I rashun, i paskam rënën. Hajde, okay. Mirë, do të bëjmë një shkëputje të vogël dhe do rikthehemi vetëm pas pak, do dëgjojmë Sam Fender me Elton John, Talk to You. Kthehemi pas pak.

0: Kthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Alo, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, Fato, si je?
1: Mirë, mirë.
0: Si dukesh?
1: Gati për në punë.
0: Okej, okay, me kratleta. Fato, sipas teje, pse gënjejnë njerëzit?
1: Sa pyetje bukur. Gënjeshtra është diçka e cila mendoj është e lidhur edhe me të vërtetën. Sepse janë ato gënjeshtrat e bardha. Dhe të drejtimisht që nëse nuk do të gënjenim, ose nëse njerëzit nuk do të gënjenin, ndoshta është përdorur edhe për të njohur. Ka nisë ndoshta dhe si për të njohur atë tjetrin, ose për siç janë gënjeshtrat e bardha që pasaj nuk kanë, ato gënjeshtrat e bardha janë gënjeshtrat të cilat nuk kanë dëm, nuk janë me zarari, themi ne. Por më herë edhe detyrohen të gënjejnë, kurse për gënjeshtrat e bardha më mendoj që është diçka thjesht për ta anashkaluar një gjë, një moment, më saktë.
0: Okej, po përgjithsisht në këto, jo për gënjeshtrat e bardha, për këto tjera, pse domethënë shkojnë njerëzit deri në pikën e gënjeshtrës? Domethënë pse mos të thonë të vërtetën? Do kanë bërë një për një faj ose kanë bërë një gabim, edhe pse shkojnë drejt të gënjeshtrave, drejt gënjeshtrës?
1: Po askush sa po më. Asni nuk e pranon gabimin, ose nuk e pranon ato çfarë ai ka bërë, ose dhe ajo. Dhe në momentin që i fshehin gjërat e tyre, thjesht ata nuk duan të tregojnë, duan t'i mbajnë gjërat sekret, sepse ka ndodhur shumë edhe të rinj sot, por edhe moshat e mëdha, për shembull, për mos patur konflikte ose për mos krijuar konflikte edhe në familje, edhe në shoqëri apo në vende të tjera, më mirë gënjejnë dhe bëjnë ata situash gjëja njeriu në drejt, dhe ata heshtin situash për të dhënë ose për të thënë të vërtetën.
0: E kuptova. Mirë Fatos, të përshëndes edhe, kënaqësi që folëm, do të dëgjohemi sërish, të uroj një fundjavë sa më të këndshme.
1: Fundjavë të këndshme për ju dhe dëgjuesit. Andi, unë ju përshëndes nga qyteti Gjirokastrës.
0: Të përshëndes edhe, një fundjavë të këndshme. Ciao. Mirë, do të lexojmë mesazhin e ka ardhur nga Mirshko Drani, që thot: mirëmëngjes Andi, disa gënjejnë me dal nga situata, e kam vurë re, sa herë kam thënë të drejtën, kam dali keq. Ja kam fut vetes. Nganjëherë duhet me gënjy me kuptim të mirë, por ka disa që gënjejnë duke mashtruar njerëzit për t'i marr lek. E kanë në gjak atë mikrob, sa ren i jati, ren edhe i biri, se mësohet nga babai, thot. Okej. Okay. Kalem shpirt, thot Mirshko Drani, përshëndes mirë dhe të uroj një ditë mbar. Problem kjo pjesa. Jo më larg së mbrëm, se dje me kë po e diskutoja. Po e diskutoja me disa miq, edhe po thonin për po diskutonin për në Amerikë, thonin: "Ore, thoshin, në Amerikë është aq shumë e kanë problem të pjesën e gënjeshtrës, saqë domethënë nëse të kapni duke gënjur, e quani një një mëkat të madh ose një faj shumë të rënd, nëse të kapni duke gënjur." Edhe madje merrnin e bënin edhe si shembull, ndërkohë që ti mund të thyesh ligjin dhe nuk thon gjë në fund fare. Thon: "Okej, okay, thyeve ligjin, dakor, s'ka problem, ama mos gënje." Mos gënje, gënjeshtra nuk ta falni, domethën. Kjo është për në Amerikë gjithmonë. Çikshu, domethën mënyra shembull që po merrnim, domethën ishte pak si e çuditshme si gjë, por e vërtet në fakt. E vërtet.

0: kërku kështu.
1: Të flasim pak për pjesën e duhanit. Ju e dini që ka shumë kohë, të paktën për në Shqipëri, por edhe në shumë vendet e Europës, se sigurisht që ka ardhur që andesi, nuk është se i morëm ne vendimet. Sa, nuk e di sa kohë ka që nuk jepen spote publicitare në për media për të bërë reklam për duhanin. Nuk mbajt mend, mund të ketë 15 vjet, mbase 20 vjet, nuk e di, shumë vite përpara. Në fakt kjo ka ardhur nga Europa, shumë vende për të mbrojtur qytetarët e tyre, e bën që nuk lejohen këto reklama për t'u dhënë nëpër televizione, sepse është i gjë që ndikon negativisht në shëndetin e njerëzit. Madje edhe nëpër paketa janë këto paralajmërimet që bëhen që kjo duhani shkakton këtë gjë, duhani bën këtë gjë, do të thonë që ti kur e merr si një konsumues i duhanit, i merr parasysh të gjitha të këqijat që vijnë pas kësaj. Dhe është bërë edhe një lloj analize që kush janë shtetet që më përdoruesit më të mëdhenj të duhanit në Europë, dhe përdoruesi një ndër përdor në vend të parafundit si përdoruesi më i madh i duhanit ishte Zvicra. Një çudi e madhe, një, nuk di, një habi e madhe. Në vend të fundit ishte Bosnia Hercegovina, në vend të parafundit, pra në 36 është Bosnia Hercegovina, në vend të 35 është Zvicra. Pse? Kanë filluar duke bërë analiza që pse Zvicra, një nga vendet me një zhvillim ekonomik të frikshëm, me ekonomi të papar, që gjithmonë kur bota është në krizë, është në luftë, kështu vetëm Zvicrën se gjen asgjë. Por pse pa ka këtë lloj konsumimi kaq të madh të duhanit? E para qenka që qenkan vazhdojnë të jenë lirë siç kanë qenë më përpara, domethënë për xhepat e zviceranëve të pish duhan nuk i prek në pjesën ekonomike, gjë që në Europë preken jashtëzakonisht shumë. E dyta është që nuk janë do vazhdojnë akoma spotet publicitare nëpër mediat vizive të duhanit, pra nuk e kanë ndaluar, nuk e kanë futur të ligjin që ti nuk lejohet që ti ndalohesh, pra ta japësh të spot në për media. Të më thënë, e para e në lirë, e dyta, reklamimi i duhanit në për vënd është i frikshëm dhe sigurisht që ndikon pra që të kenë një përqindje të lartë të konsumuesve të duhanit. Doktorët janë të alarmuar në Zvicër sepse përdoret shumë edhe nga fëmijët dhe jo vetëm duhani, po edhe këto versionet e tjera, këto cigaret elektrike, vibes, janë këto përdoret gjithandej, domethënë, dhe është një problem për të rinjt, për brezin e ri, sepse ndikon jashtëzakonisht shumë keq, domethënë e kanë shumë të lehtë të rinë të bëhen të varur ndaj nikotinës. Nuk e di se çfarë masash do marrin masa apo jo zviceranët për këtë gjë. Ne këtu do jemi për ti pritur që çfarë do thonë, çfarë do bëjnë e gjithë këto gjërat. Kur ti bëjnë do t'i japim sigurisht live tonë për kështu në Radio Kombëtare Club FM. Fationi na shkruan dhe thotë: "Andi, kur e mendon, duke dëgjuar dëgjuesit, imagjino në qofse nuk do të ishte gënjeshtra. Nuk e mendoj se çfarë do ndodhte me situatat sot Fationi edhe qesh." E vërtet, fakt shumë përqeshur do ishte nëse do thueshi vetëm të vërteta dhe asgjë tjetër përveç se të vërtetës.

0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me gënjeshtrat. Përse gënje njerëzit? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë, për të gjithë ata që sapo kanë hapur radion, jemi në përkushtu në Radio Kombëtare Club FM. Unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 5:57 minuta. Sapo mbyllim pjesën e parë të emisionit, e kemi nisur që në orën 5 e bëjmë çdo ditë në fakt. Nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7.

0: Ora 6:01 minutë.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Për ti më zutal, për ku shukaj shpeti, po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu, se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Përshëndetje, Andi, mirë mëngjesi, Spartaku nga Solonia. Para se të filloj, Andi, me juve, ke i fundjave dhe kërkoj lambadën, të përshëndesi gjithë shokët e radios.
4: Oke, okay, i përshëndesim. Nuk e di, e dëgjove pyetjen që kemi për sot?
5: Po, e dëgjova. Njërëzit më ndojnë të fshien pasër njësërës për një diçka që kanë verë dhe nuk duan që ta pranojnë.
4: Nuk duan ta pranojnë që e kanë bërë, apo nuk duan ta pranojnë në sytë njerëzve që mu të vijë turp për?
5: Po, pa tjetër, po, kjo është kjo jotja.
4: Okej, okay, okej, okay, mirë.
5: Atërë, Andi Lambadën të e dua.
4: Pa tjetër, pa tjetër. Të përshëndes Spartak dhe të uroj një ditë mbarë dhe kënaqësi.
5: Dhe juve.
4: Ciao. Turi Divjak na shkruan dhe thot: "Ando, mendoj se njerëzit gënjejnë për të dalë nga situata. Ka të tjerë që gënjejnë për arsye përfitimi dhe kjo kategori quhet te kategoria e mashtruesave, futet pra. Ka të tjerë që kanë pasion, nuk jetojnë dot pa gënjeshtrën. Mendoj se arrin deri atje sa i besojnë edhe vet ato që thon." Thot Turi Divjak. Fationi Kukës është vërtet tur. Ndërkohë Fationi Kukës thot: "Andia u gëzove që Arsenali u shpall kampion, edhe Championsin do ta marr." Thot Fationi: "Në të them vërtetën, më bëj qefi. Ishte afruar jashtëzakonisht shumë vitet e fundit Arsenali. Madje i ka humbur dy kampionate vet, nuk është se ja morën, por i humbi ajo vet. Kështu që më bëj qefi. Uroj me shumë qef. Jam edhe në finalen e Champions League-s me Arsenalin. Jam uroj që ta fitoj me gjithë shpirtin, them të gjë. Ndërkohë Alma Elbasana shkruan thot: "Andi, mirëmëngjes, një ditë mbar sa për pyetjen. Ca e kanë si profesion gënjeshtrën, ndërsa un po të gënjej, ose do qesh ose do skuqem në fytyr." Dalloj direkt thot Alma dhe qesh. Okej, okay, kalosh bukur sot. Përshëndes Alma dhe turoj një fundjavë të këndshme. Ne do të dëgjojmë në këtë moment e lambadën dhe do rikthehemi vetëm pas pak.

gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe të harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Klab FM.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Grupi i Vrapit Vlorë, Andi.
0: Përshëndetje, grupi i Vrapit Vlorë, si jeni sot, si dukeni?
1: Mirë me mungesa, po mungesa me arsye.
0: Pse? Qa, që farë këndodhën?
1: I ka në arsye, kemi dy shok në mungojnë sot.
0: Po, i kanë marë për arsye, besoj, pasojat dhe të gjitha...
1: Kanë lajmëruar një javë për para, Andi.
0: A, ka, me raport me vete.
1: Do është gjithë për arsye pune, doktori ka një përkujtimore dhe nuk...
0: E kuptojmë. E shikon që farë bën kur mblidhet, si më thënë, kur e mblidhet, regulli bën, që e kupton tani?
1: Po, pa tjetër, pa jo.
0: Keni bërë shumë mirë që keni vënë të regullat e reja, e shikon, merët si rëzish gjoja.
1: Kush e atë 7-8.000 lekë që më ngjesa, në fillon dita me.
0: Si pas jush, pse gënjen njerëzit?
1: More, sa gënjen nga profesioni, se ka profesion gënjeshtra, sa gënjen nga halli, sa kemi gënjeshtra të barda, kemi gënjeshtra që pse gënjen njerëzit. Njerëzit gënjen, shu, ka momente... Nga pension, ka pension gënjeshtra, ta nga halë, kemi të tërta, kemi gënjeshtra, që gënjë, njëzë gënjë, shka moment,

0: shumica e njerëzve gënjein për të dukur, për të dukur persona që nuk janë. Që do të thotë, nëse po e marim, nëse ti ke qenë, ke zhvajtur në një qytet ose ke lëvizur në një shtet tjetër, ku ta diun, dhe ty të ka zhvajtur normalisht. Dhe kur ua tregon njerëzve, i zmadhojnë gjërat, "Oh, shkuam aty, oh, hipëm në një vend gjëra që nuk janë të vërteta." Dhe më ka ndodhur sepse kam qenë në këtë lloj situatash dhe thoja, "Ore, ku kanë qenë këta se bashkë ishim, e kupton?" Dhe më bën përshtypje, shumica i rregullojnë gjërat, i tregojnë histori të paqëna.
1: Shiko, ata janë njerëz të lindur që i modifikojnë dhe i rregullojnë.
0: Po pse? Mund të quhet një gënjeshtër kjo? Mund të quhet gënjeshtër?
1: Po, shiko, Andi, kjo është gënjeshtër pa dëm për të mburur në qik, për të rritur në qik atmosferën ushqimit, apo vizitës, apo ku diun i arrit një qik atë, po kur i e vetëm,
0: po
1: kur i e me shoku,
0: po pse,
1: të mburur, jo, të gënjesht.
0: Shiko, prap nuk arrit do të kuptoj, të më dhenë, kjo vërtet nuk ka pasojat e rënda, por kjo pasojat e rënda mund t'i ketë tek personi që të dëgjon, sepse nëse ti të regon të vërtetën si ja ke kaluar, edhe personi që dëgjon nuk ka pse të krijojë ide të gabuara për ju. Domethënë, nëse sepse ti i shet një gjë që nuk është e vërtetë, ai personi që ke përballë mund të bëhet xheloz dhe mund të bëjë një diçka të gabuar për të arritur atë gjën që gjoja ke arritur ti, po ti se ke arritur. Domethënë, kjo gënjeshtra që në pamje të parë duket sikur është gënjeshtër e bardhë, mund ta quajmë.
1: Andi, rëndom nga këta njërzit diku nga vitet kër filloj e migracioni, rëndom disa njërz, si kur nuk do të aprovonin të tjerët mrapa, apo pa, shokët paralel, apo miqt, apo kushurind, apo venin, nuk e hanin punën, edhe vinin këtu, vinin në një kapele për së mbrapshi, vishin në një kostum sportiv, një palë atletet të blera atje në rrugë, sepse s'kishte këtu. Edhe u vajta atje, gjeta fush me lule. Po kush ka vajtur, po marim një nga rastet, tëse ka miliona pa fund raste. Vajten këta në emigracionë dhe gjetën atje fush me lule. Edhe vinin këtu tregonin në shajë që po thoshtë jeti që që vinë të regojnë me...
0: Po, që më pa mua më dha ka qëtë kod nga zë...
1: Okay. Karikore shi njërtit edhe ture shi më për ti kur në emigracion, kur venin atje, jo që punonin nga 20 orë, 18 orë, po gjenin një arogancë, gjenin një në gjitha vëndet e punës që venim, sepse ne shpesher kemi dëgjuar, inxhinjera, doktora, njërës të shkolluar, njërës me pesh, që sot kanë me të vërtet pesh, e kanë kryuar një me fjallë një
0: kanë përjetuar, po, situata është shumë të vështira, e vërtet.
1: Kuj kanë përjetuar, i kanë parë me sy të tyre, me vjerë kanë parë që kanë qenë një gënjeshtra, kanë qenë...
0: Por kanë qenë prapë gënjeshtra që i kanë futur njerëzit, sepse u kanë prishur jetën, po ta marim shumë, sepse një person që e beson...
1: Në masa e atyre njerëzve, shumë ndoshta 40-50% e atyre njerëzve do të kishin lëvizur nga vendi
0: tyre, do të kishin qendruar
1: këtu te neve.
0: Po thoni të vërtetën?
1: Qendruar këtu te neve.
0: Po, e vërtet, e vërtet. Kështu që janë ca gënjeshtra që duken pamje të parë, ne i marrim kështu, ama sikur se e ka thënë për gallat, po ç'gallat më un mora malet edhe shkova atje e besova dhe më duk sikur është vërtet.
1: Kanë lënë 20 nga ajo gënjeshtër, 20 kanë lënë kokën,
0: kanë lënë kokën. E vërtet.
1: Në këtë aspekt, në aspektet e tjera. Kush e di sa gënjeshtra ka që janë mashtruar njerëzit duke bler shtëpit, janë mashtruar njerëzit duke dhënë lekë se do fitojnë lekë,
0: janë
1: mashtruar njerëzit se do fitojnë, se do bëjnë një fjalë. Gënjeshtra në vetvete është e keqe.
0: Dhe e vërtetë.
1: Që njerëzit gënjejnë se janë të prirur për negativitet, ata që gënjejnë.
0: Mirë tur të përshëndes kënaqësi që folëm, edhe të uroj një ditë mbarë dhe një fundjavë sa më të mbarë. Ma përshëndet edhe grupin, edhe pjesën tjetër që mungon. Mi përshëndet.
1: Edhe ne të urojmë shëndet dhe gjithë të mirat, pat që një fundjavë të bukur, të këndshme.
0: Faleminderit.
1: Edhe të kam nisur dy fotot.
0: E pash, një video dhe një foto. Një video nga fusha. Pa.
1: Se ka e fush bëjmë stërvidje
0: nga e di. Ju përshëndes edhe
1: kënaqësi,
0: do t'i gjojmë. Qa. Ndërko, Turi Divjak thot, e shikon Ando i tregove të drejtën shefit dhe hëngre dru. E ka fjallën për atë spotin që ka mund, po t'i kështë e thënë një gënjeshtër të bugu shefit, doja hante dhe që.

0: Ok, ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes, si jeni?
1: Mirë, në uhtim jam. Edhe na lezeton komunikimin me ty dhe gjitha temat që trajtojnë
0: shumë faleminderit.
1: Lidhur me temën që trajtojnë shumë ndjeshme për situatën sot. Sepse gënjeshtër është burimi i mashtrimit, është burimi i intrigës, është burimi i çdo gjeje të cilën e tregon botën ndryshe për arsye përfitimi apo thjesht edhe për pasion. Këtu është i problemi madh, sepse gjithkush me gënjeshtër do të bëhet diçka që nuk është. Pra shtirje. Me shtirje fillojnë të përfitojnë diçka që nuk i takon, që fillon në intrigë, fillon në mashtrim, fillon në çdo gjë tjetër. Pra gënjeshtra nëse është në thellë të individit, është negacioni më i madh në portretin e tij dhe perspektivën e tij. Nuk e bën të bukur gënjeshtra njeriu. Nuk e bën të vlefshëm njeriu. Gënjeshtra
0: po,
1: është
0: gjëja. Po mirë, unë mund të po ta hedh poshtë. Por nëse më ka ndodhur shpeshherë që kur tregon të vërtetën, nuk je interesant. Nuk je të largojë njerëzit. Fillojnë thonë, paske bërë këtë, më mirë. Ndërkohë që po ti thoja pralla me mret, që shkova atje, erdhi limuzina, më mori, edhe të gjithë sa mpan mua, mbajtën frymën, edhe domethënë pastaj ka nevojë për ti njerëzit, ose pastaj ne këtu në Shqipëri jemi mësuar aq keq me gënjeshtrën, saqë kemi dëshirë edhe vetë të gënjehemi.
1: Qartë, njeriu me gënjeshtrën do të tregoj apo të bëj diçka që nuk e arrin dot.
0: Pra, plotësisht dakord.
1: Nuk ka nevojë një kamur, një pasur të gënjejë. Gënjeshtra është pjesë e të varfit, pjesë e një pamundësi ekonomike për të arritur diçka. Me gënjeshtër shpire, si për shembull, nuk është gënjeja apo mashtrim të veshësh rroba dhe me firmato, por që i ke marrë te gabi dhe s'ka lidhje fare me firmato që janë mashtrim. Kjo është tirje, por njëkohësisht është nisur nga gënjeshtra, se do të duket. Një pasur s'ka nevojë të duket. I pasur është i thjesht, bën atë sepse realizon çdo gjë dhe s'ka nevojë të përdor mashtrimin, gënjeshtrën apo intrigën për ta patur. Pra gënjeshtra është pjesë e një gjendje ekonomike shumë të ulur.
0: Po mirë, ka të varfër edhe në shtetet e tjera, por nuk e bëjnë këtë gjë. Domethënë nuk shkojnë që të marrin një veshje të gënjeshtër, siç thua, gjoja sikur është firmato, veshin veshje të thjeshta dhe nuk e plasin dhe vazhdojnë të qetë në atë jetën e tyre. Pse ne bëjmë këtë gjë? Pse ne kemi kaq teksuar këtë?
1: Jo, ne nuk është në mushumës, është thjesht me gjendjen ekonomike të shtresave apo të
0: e kuptova. E kuptova.
1: Ajo ka nevojë. Ajo shtres ka nevojë të gënjejë. Ajo shtres ka nevojë të shtiret. Ajo shtres ka nevojë të intrigojë. Pra të përfitoj diçka që nuk i takon.
0: E kuptova.
1: E fillon me gënjeshtrën. Gënjeshtra është elementi i parë i prishjes së ndërgjegjes së sinqeritetit dhe pastërtisë njerëzore.
0: E kuptova. Dhe
1: kësht fenomen vetëm po e themi çikni trashtash po e ngulin këmbë, është pjesë e atyre që ekonomikisht janë të pamundur dhe nuk e arrin dot niveli e dikujt tjetër. Xhelozia, smira, ambicia janë tipare të njeriu që nuk është në gjendje të prodhoj vetë. Po, prodhon gënjeshtrën sepse nuk humbet gjë. Prodhon mashtrimin sepse është nga i vetë.
0: E kuptova. Shumë faleminderit, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një fundjavë të
1: mirë.
0: Kalofshi mirë gjithashtu edhe për ju. Ciao. Mirë, do të dëgjojmë në këto momente, edhe në bazë të kësaj këtyre që po diskutojmë, Human nga Killers. Rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-19-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me gënjeshtrat. Si pas jush, përse gënjejnë njerëzit? Ndërkohë, na ka shkruar Dani nga Gjermania dhe thot: Gjesandi, sa i përket temës, do e kisha quajtur të arsyeshme gënjeshtrën nëse bëhet fjalë për të shpëtuar një jetë të dikujt. Vetëm në këtë rast e kisha akseptuar, domethënë e kisha pranuar, por ka raste kur nuk munden ta kalojnë ditën disa pa gënjur. Nuk e di, e kanë si rutinë, thotë Dani, e vërtet. Ju përshëndes, ju uroj një fundjavë të bukur ty dhe dëgjuesve. Dani Gjermani, Dan, përshëndes edhe një fundjavë sa më të bukur. Kënaqësi që folëm. Ndërkohë, mirëmëngjes Sandi, gënjeshtra është bërë profesion sot, nga do të vesh do gjesh njerëz që gënjejnë nga mëngjesi deri në darkë. Është një shprehje e bukur e Friedrich Nietzsche. Nuk më shqetësojnë që më gënjeve, por që tani e tutje nuk mund të të besoj më. Shumë e bukur. Përshëndes Krist, po djatë bukur, je gigant. Përshëndes Krist edhe kënaqësi, e shoh edhe nga foto të ka parë, më duket edhe nga Instagrami, që i merresh me boks. Uroj që të shkojnë mbar gjërat në pjesën e sportit, edhe të ecësh sa më lart jetë mundur, si për vete, po ashtu edhe për gjithë shqiptarët që janë anë mban botës, që ti bësh edhe ata krenar. Mirë, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Zombie me nga Cranberries dhe kthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall. Për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë. Po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Përse gënjej njerëzit? Kjo është pyetja që kemi për sot edhe për një 25 minuta, 30 minuta sa jemi në emision edhe këto minuta që na kanë mbetur. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ose në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë, dërko kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Mirë mëngjes, Andi, si je?
4: Mirë, si kalove?
5: Mirë, faleminderit, si jeti?
4: Të lutem, prezantohu se na kemi ndruar telefon dhe na jam fshirë të gjithë numrat.
5: Klodi që... nga Haci.
4: Klod, përshëndes. Të njofta nga zëri, po thjesht për siguri. Okay. Klod, e dëgjove pyetjen?
5: Po, pa tjetër, kam të morë edhe për një orë, po ma zoni dikush linje për para të herë.
4: Okay, po, më duk që e fiksova numrin, po... pse gënje njerëzit si pas teje, Klod?
5: Unë mendoj sepse na u ka bë pjesë e karakterit nga sistemi. Njerëzit nga njerëzit nga mungesa, së gjithmonë shkak kryesor besoj është mungesa e të ardhur, mungesa jetesës.
4: Siç po thoshte,
5: njerëzit nga si nevoja, po... njerëzit nga nevoja gjithmonë janë bërë servila. Edhe kur bërë servil me të në lojët e mënyra duhet mja bo qefin dëjtusit, mja bo qefin edhe fillon edhe të bëhet pjesë edhe me gënjy, a kupton? Edhe kështu që
4: mendon që ka luajtur rol tani, po hym pak kështu si më gjatë, si më ka luajtur rol edhe koha e monizmit në një sistem, në një sistem që të gënjeshtër që ne na duhet të hiqeshim si persona që nuk hiqim për shkak sepse po të thoje një gjë ti, domethënë e dinim ata se çfarë të ndodhte.
5: Absolutisht.
4: Dhe ndërtoi disa njerëz të gënjeshtër që duhet gënjenin gjatë gjithë kohës për të mbijetuar në një sistem të vështirë. Mendon që ka luajtur rol edhe koha e monizmit?
5: Kjo është eksakt këtë që po thotë ti, këtë po mendosha.
4: E kuptoj.
5: Sepse thash, mungesa e mbijetesës, ne shqiptarët kemi pas një fatkeqësi se gjithmonë kemi vujt për mbijetesë. Duke llogaritur që nga koha e Turqisë, koha e komunizmit, koha e sodit, sot po si bëni lajka drejtuesit, deputetit, ku dëgjojnë të gjithë, s'mundesh më në punë vëlla.
4: Jo, nuk ecën para, po si sa i bukur je, sa bukur je veshur, ti je më i bukur nga gjithë, ti je më i zgjuari, nuk ecën, nuk zbret fjalë.
5: Unë po të ndjej ty që një orë gjys, edhe po më kujtohen shumë raste, një për rasteve kryesore është në hasën kohën e zgjedhjeve, para një viti që ishin zgjedhjet. Çdo person që e kam në WhatsApp që të ke story deputetin, kandidatin. Deputetin, kandidatin, story në WhatsApp çdo ditë. Çdo ditë.
4: Po vi më basë i ka dash.
5: Po jara burr. Po jara burr, kjo është pjesë e civilizmit të burr. E din se po i ravansuj, si më thonë, edhe po... Po ja rreja shpatlat, unë do marrë dishka në 4 vjeqar nashë. Me dhe më kujtu një humor i portokales, aj nasi me, nasi gjymi me atë...
4: Me
5: atë femë, ponina, zisi e ka. Edhe i thotë, më dënë ti nasi mu, i thotë ajo, e i thotë, po të dua. Thuj që ponia ma bukër në botë, a, zgën një do të ka shumë, të ljota.
4: Zgën një do të...
5: Kam përshtypjen është e njëjta gjë, ta gënjeni. Po një gjë nuk mund ta pranoj. Një gjë nuk mund ta pranoj se njoh një dy persona, po kjo është kulmi. Që arrin njëri me besu edhe rënën e vet dikur, a kupton?
4: E kjo edhe, është kthehet në smundje mbrapa.
5: Këta nuk mund të pranoj se këta lloj njerëz kanë dalë fare nga karakteri. Domethënë si, si
4: po kthehet, shikoj, kthehet në smundje sepse duke thënë gjithë ditën gënjeshtra, po dhe që ti jesh sa më i besueshëm duhet ta besosh një herë. Është është një lloj këta që merren me kështu, është një lloj aktrimi, an aktor në jetë. Dhe që të ti mbushësh mendje njerëzve për atë gënjeshtër që thua, duhet ta besosh më shumë se të gjithë vet. Dhe kur ti e beson, ajo të kthehet në një gjë normale, fillon e beson edhe kur je vetëm, kur s'ka nevojë që të gënjesh më.
5: Kështu që
4: do
5: sepse jam i bindur që me gënjë gënjim gjithë. Aden
4: patjetër është në gjithë botën kjo, është njerëzore, por pse është kaq e ekzagjeruar në Shqipëri?
5: Unë jam i drejtë, unë nuk gënjej. Jo, është gjithë gënjim. Sepse është një, besoj e kënë gjuhë dhe ti, është një shprehje filozofike që personi ka minimumi tre ftyra, kuptoj, një që ka vetëm për vete, po përderisa thot një që ka vetëm për vete, do thot ka gjona që nuk ja tregon kërkuj,
4: po,
5: ato gjona që si ja tregon kërkuj im shef, ose...
4: E, do gënjej pra për atë pikërisht, e vërtet.
5: Po, një që ka për familjen ose për njerëz të afër, një që ka
4: për... Për të tjerë, po...
5: Kështu që gjithë gënjejmë, a kupton? Po jo me,
4: po jo të eksagjeroj. Po
5: po, por thotë apo gat po, a kupton?
4: Është vërtet, është vërtet. Kjo të përshëndes kënaqësi që folëm dhe të uroj një fundjavë të këndshme.
5: Gjithmirë.
4: Do dëgjojmë. Ciao, ciao. Edi na shkruan dhe thotë mirëmëngjes Andi, gënjeshtra ka dalë nga halli, do vazhdoj nga halli dhe do soset kur të soset halli, thotë Edi Vlor. E të përshëndes edhe kënaqësi, e vërtet edhe hallet nuk kanë të sosur. Mirëmëngjes Andi, mirëmëngjes të gjithve. Gënjeshtra është dega e holl anës lumit që mbahesh fort kur të rrëshket këmba me shpresën të shpëtosh nga mbytja. Të tjerë gënjejnë për hobi dhe sajojnë gjëra sa arrin t'i besojnë edhe vetë. Fundjavë të bukur, thot Bardha. E shumë bukur e ke përshkruar këtë, Bardha, shumë lezetshëm. Sokoli na shkruan dhe thot: Andi, mirëmëngjes. Kajami shkruante: thuaj toka është zjarr, thuaj dielli u shua, thuaj bota u bë varr, por mos thuaj që s'të dua. Gënjeshtrën e kemi nevojë të gjithë, thot Sokoli. Ndërkohë na shkruan, jo, kemi pasur një telefonat me një numër, një sekond, nga një numër me 100 me 245 në fund, por ishim po flisnim me Klodin në ato momente dhe nuk arritëm që ta hapim. Do dëgjojmë Travis me Sing, kthehemi vetëm pas pak.

fundjavë, çfarë ndodhi mbrëmë dhe çfarë do ndodhi në këtë fundjavë. Mbrëmë ka qenë ndeshja Wolfsburg me Paderborn edhe ka përfunduar 0-0. Ndërkohë që sot do të luajnë sot nesër Fiorentina me Atalanta do jetë sot në 20:45. Ndërkohë do të kemi të shtunën të gjitha ndeshjet e La Ligës. Ka ndeshje interesante, Mallorca ka në ndeshjen për jeta vdekje, Mallorca e Muriqit me një super sezon të Muriqit, por që Mallorca ka hasur vështirësi për qëndrimin në La Liga. Uroj që të fitoj, është të shtunën orën 21, janë shumica e ndeshjeve të La Ligës. Ndërkohë tjetër interesante në La Liga është Valencia me Barcelonën, Real Madridit me Atletico në Bilbaos, dhe janë shumë ekipe që rrezikojnë prapër rënje nga kategoria, e diskutuam edhe herën e kaluar. Shumë interesante sepse janë diku te 10-12 ekipe që kanë një rrezik, por nuk ka shkuar në 12 sepse duke qenë që është java e fundit i bie? Jo. Jo, po është java e fundit këtë herë, kështu që o je brenda në La Liga, o je jashtë. Dhe janë që rrezikohen, janë 1 2 3 4 5, 5 ekipe. Mallorca, Girona, Elche, Osasuna dhe Levante. Kto janë që, domethënë janë në luftë për jeta vdekje, po janë edhe Deportivo edhe Deportivo Alaves, më duket, po se mund të lër Gironën brenda. Gjithsesi, atëre, ndeshje tjetër interesante është edhe është finalja e Kupës së Gjermanisë, më duket, e Gjermanisë. Një moment, mosab, është Bayern Munich me Stuttgartin, finalja, po. Ndërkohë kemi edhe në të shtunën në orën 18 është Bologna me Interin dhe në orën 20:45 është Lazio Pisa. Nuk asnjëra s'luan për asgjë. Ndërkohë të dielën kemi Premier League, është momenti i së vërtetës që do merret vesh pra kush fiton kampionatin. Është Manchester City Aston Villa, një super ndeshje. City i pasqyrë është shumë e vështirë dhe Crystal Palace me Arsenal janë të gjitha ndeshjet në orën 17:00. Tottenham Hotspur me Everton, West Ham United luan për jeta vdekje me Leeds United dhe do të jetë Tottenhami po e tha me Evertonin, janë edhe këto janë ndeshje shumë interesante për tu parë. Në Serie A do të jetë për jeta vdekje pjesa e Champions League-s, Hellas Verona me Romën, Milan Cagliari dhe Torino Juventus. Edhe këto me derbi po e mbyll Juve-a. Nuk e di si do shkoj, janë në orën 20:45 të ndeshjet që janë shumë të forta. Nda thoni ndonjë rezultat në këto minuta që kanë mbetur, pak minuta në kanë mbetur, por do bëjmë si do bëjmë që ta mbyllim ashtu siç duhet. Ndërkohë do të dëgjojmë Eagle Eye Cherry dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Kemi rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi jam.
0: Mirëmëngjesi jeni.
1: Mirë, faleminderit. Alma jam.
0: Alma, si kalove?
1: Mirë, faleminderit. Si jeni juve?
0: Mirë, kemi ndruar telefon edhe na jam shirë gjithë numrat, kështu që jemi në
1: Ka problem fare.
0: Në rindërtim e sipër të numrave. Alma, sipas teje pse gënjejnë njerëzit? Ose pse gënjejmë ne që mos e nxjerrim kshu nga vetja?
1: Po tamam, edhe ne bëjmë gënjeshtra të bardha boll. Kto të bardhat në thojza që gjuhen, po pak mos i bëjmë të zeza dhe mos e kthejmë në profesion. Mendoj që njerëzit gënjejnë sepse kshu janë mësuar, u zbë zakon dhe kur gënjeshtra bëhet shpesh, domethënë bëhet një mënyrë komunikimi tek tjerët.
0: Okej.
1: Okay. Ose
0: po pse?
1: Për njerëz gënjejnë që të shehin vërtetën, sepse ndihen të paragjykuar për arsye të gjykimeve, ke parasysh? Edhe në vërtetën dhe do detyrohen gënjejnë.
0: Po mirë, a mund të jetë që edhe vetë shoqëria e, dhe po thëmë, na shtynë që të gënjejmë me mënyrën se si është bërë jetesa, edhe mbase edhe vetë ne të tjerëve nuk na pëlqen që të na thuhet të vërtetën, e vërteta.
1: Po edhe kjo ndikon,
0: sepse,
1: po megjithatë
0: sepse është e sigurt që është janë përpjekur njerëzit të thonë vërtetën dhe mbase njerëzit s'ia kanë pëlqyer, nuk e kanë pëlqyer atë të vërtetë.
1: Kan besuar, po tamam, si kanë pëlqyer ose si kanë besuar, nuk kanë gënjë, kanë besuar. Si bëjmë ne edhe ne me fëmijët,
0: po, patjetër, po.
1: Tamam. Mund të bëhet edhe për të shmangur një dënim ose një konflikt për shembull, që disa gënjejnë që të mos kritikohen ose mos krijojnë një debat. Ka të ndryshme, do me thëmë.
0: E, kuptoj.
1: Ose të mbrojt për vetën, si të mbrojt në kalamajt dhe të tjerët.
0: E, kuptoj. Mendojnë që këj brezi i ri do të jetë më pak gënjeshtar?
1: Jo, mendoj që do jenë më shumë gënjeshtar.
0: Më shumë?
1: Spaska
0: dritë në fund të tunelit.
1: Jo, dhe sirë, është një dritë, po shumë e zbetë. Pak e i shisë për gënjë rritë.
0: E kuptoj. Alma, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një fundjavë sa më të mbarë. Edhe ecje të mbarë. Ciao, ciao. Mirë, ndërkohë na ka sjell Edi na ka sjell një video, e dëgjojmë një sekond. Kemi një telefonat, do e gjejmë vetëm pas pak videon e Edit. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi.
2: Përshëndetje Andi.
0: Përshëndetje, si jeni?
2: Mirë, faleminderit, po juve.
0: Mirë, mbahemi. Po, nuk e di nëse
2: Fredi gjo... jam, Fredi.
0: Fredi të përshëndes. Të urojë një ditë mbar.
2: Përshëndes edhe unë.
0: Fred,
2: po,
0: pse gënjejmë ne njerëzit? Pse mendon se ndodh kjo gjë?
2: Shiko, unë për veten time gënjej ndonjëherë për të dalë nga situata. Ke parasysh kur ndodhesh në një situatë keqe, me gënjeshtra kështu, jo të rëndë, me gënjeshtra të lehta. Po pa dëmshme kur i thon.
0: Po mirë,
2: po kanë vënë re që ka dhe njerëz që nuk rinë të pagënyrë, e kupton që e kanë hobi.
0: E kanë si zanat, domethënë si ti pra jesh kthyer si profesion.
2: Po srin, nuk rinë dot u haf trupi pas gënyrën, e kupton? Që janë rritur me gënyrë, janë mësuar e nuk rinë dot pagënyrë.
0: Mirë.
2: Këto dy.
0: E kuptova. Mirë, Fred, të përshëndes, të uroj ditë mbar dhe kënaqësi që folëm edhe fundjavë sa më të
2: mirë.
0: Ciao. Ndërkohë, të dëgjojmë, ore, çfarë ka sjell Edi? A kur vum Travis me Sin. Nuk e di në çfarë zonë është Edi këtu në jug, po në çfarë vendi fiks. Nuk e di. Të përshëndeset, falenderoj për videon edhe të uroj një ditë mbarë, një fundjavë sa më të këndshme. Ndërkohë Rudina thotë mendoj që fiton Fiorentina. Okej. Okay. Si jemi me kohën? Fiks fare në fund. Erdhëm në fund, ja. Se nuk e besonim ne që mund të vinim në fund. Ju uroj të gjithëve të kaloni një fundjavë sa më të këndshme. Pas pak do të jeni me katërshen fantastike me klubin e mëngjesit, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10, kështu që ju vazhdoni qëndroni në Radio Kombëtare Club FM. Bashkë ne do të dëgjohemi sërish të hënën në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblin dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kaldaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7. Klubi i mëngjesit.
3: Ka qenë një javë gjatë, ke patur një premierë në Teatrin Kombëtar për cilën të Duart Drokasin pyet e gjithë kastin. Duart Drokiti i meriton.
4: Dy netët e fundit, sot janë dy netët e fundit e India dhe
5: është sold out.
4: India dhe Prendja kanë qenë super e mërkurë dhe India ka qenë super çitura e shtuar.
5: Kto e Prendja shtuna Diela nuk dihet.
4: As nuk diskutohet, domethënë që nuk di.
3: Jeni vetë Dielën apo
4: jo? Jo, të Dielën jo, të Dielën.
3: Të Dielën edhe do të merr pushim,
4: ëh? Besoj të themi në sezonin e ardhshëm.
3: Në sezonin e ardhshëm do presim edhe një sezon të tërë për të parë edhe një herë hotelin.
4: Na doje kaq shumë mesazhe kisha ardhur sot nesër, nuk kurse kisha ardhur vetëm
3: në premierë. Dgjoj, nga që janë javët e para dhe është kjo dyndje nga njerëzit, unë dua ta lë atë karikën time për një njerëz që nuk e ka parë akoma. Ndërsa kur të jenë netët që do të jetë pak më lehtë situata, do rivi edhe një herë. Që ta haroj edhe pak historinë se tani e kam shumë të freskët.
6: Bukur, bukur, sot është dita e preferencave muzikore, data 22 maj, në fakt kanë ardhur mesazhe pafund dhe i pari Albani,
4: mirëmëngjes
6: Albani. Uroj një fundjavë të bukur për gjithë radiodëgjuesve. Do doja nëse është e mundur të këngën Be My Lover nga Labush.
4: Patjetër. Mirëmëngjes grupi më i mirë. Sot do doja të dëgjoj një këngë nga Scorpions. Ju përshëndes dhe ju uroj një fundjavë të bukur. Titi, faleminderit Titi dashur.
6: Mirëmëngjes klubi Oti nga Laçi, jeni fantastik, po ju dëgjoj online. Thot dua të përshëndes fëmijët e mi Princeshën Katja dhe Glaukun dhe bashortën time me këngën nga Lucas Graham 7 Years.
4: Okej, ndërkohë vini mesazh tjetër. Mirëmëngjes Yjet e Club FM. Ju falenderoj për pozitivitetin që transmetoni, ju përshëndes dhe ju falenderoj pa fund, ju uroj një fundjavë të mbar. Preferenca ime muzikore është Crazy nga Britney Spears, preferenca muzikore na vjen nga një zemër.
6: Videoklipi ka kjo këngë, domethënë Crazy. Super koreografi nga këto standarde të vendosura.
4: Ante Bukvec.
6: Kishte vendosur standarde.
4: Atëherë
6: skem çaj themi mirë. 069 20 70 222 deri në orën 10 jemi bashkë dhe sigurisht presim kërkesat muzikore.
4: Sot është dita juaj, sot është dita juaj. Kështu që ne shkëputemi dëgjojmë pak muzikë të zgjedhur nga ju.

0: Mirëmëngjesi gjithëve edhe nga Juli nga Tirana. Mirëmëngjesi me Dan Lewis si gjithmonë. Bill Ryder i ktheu. Përshëndes yjet e mirë dashurinë time.
1: Rikthehu. Ka shpresë për gjithë ju që jeni të zënë për momentin.
0: Ne që ndjekim me gjithë ecurinë e lidhjeve tuaja, martesave, shkollimin e Ivanafi, çau bo.
1: I bëm 5 vite, ha, i bëm 5 vite jemi kështu.
2: Si kaloi Ivanafi? Çu bëm me Ivanafin?
1: Ai Ivanafi. Na thon kush ka patur fëmijët në Ivanafi.
0: Ivanafi si më qen telenovel turke dëgjohet.
2: Po, se duket sikur ose.
1: Për shkakun do të jetë në orën 3.
2: Kimet e çitit lash.
3: Si vaki.
2: Mos të thosh Ivanafi.
1: Për shembull djali
2: i vokoj Ivanafin.
1: Djali Orgesës që ne përshëndesim.
0: Do të jetë në orën 3.
1: Djali Orgesës që ne përshëndetëm dje që na çoi mesazh Orgesa, kishte thënë çka këto që më përshëndesin, pse ditëlindjen kam unë. Un kam emocione. Po pra, un kam emocione se kam provim
3: pa radion, mos ta dëgjojmë këtë radio. Nuk e di, gjëra tjera.
1: Nuk e di se fëmijët kanë një revoltë të brendshme, duke nisur nga klasa e 4, ëh, nga klasa e 4 ka filluar.
3: Ti përmendesh asemër,
2: fare. Të hedhin gjyqjore, të hedhin gjyqta ky breziri. Ndërkohë vjen mesazh tjetër, thotë mirëmëngjes klubi, mirëmëngjes, jeni shumë të mirë.
1: Faleminderit.
2: Ju lutem një këngë nga Dire Straits, ju uroj një ditë të mbarë dhe shëndet. Mesazhi na vjen nga Lardi. Mirëmëngjes Lardi. Dashur, ndërkohë kemi një fotografi nga Albani, i cili na ka nisur një foto nga Astiri. Duket mirë, duket mirë.

0: Bride, më kujtohet Dita ka qenë diku te viti 99 kur baba im më solli CD-n e Britney.
1: Kishte qenë në aeroport. Baba, ky është baba, përshëndes babain. Po,
0: babi im ma ka dhuruar të parë. Në fakt shumë CD të këngëtarëve të ndryshëm.
1: Kishte thënë ti babi që më pëlqen pikërisht kjo, apo babi kishte qenë vigjilent ndaj shijeve të tua?
0: Ka qenë shumë në modë në atë kohë Britney, edhe babi në atë kohë u thonte shumë edhe në para aeroport e shpërndaheshin shumë këto
1: CD-të gjërat.
0: CD-të edhe kur erdhi na një udhtim, më solli këtë CD-n edhe të dytin edhe të tretin, domethënë u bë pastaj kështu me radhë dhe më kujtohet si sot që e kisha hapur edhe lexoja tekste dhe sigurisht që nga ai moment kaq ishte u bë.
1: Po ti paske pas album original, CD original me fletushkën, me fletushkën
0: me tekste, ato ishin gjërat rralla. Atë shiritin e
1: të në Shqipëri na kishte si gjeje CD.
0: Madje edhe videokasetën.
1: Ja, po ta kishte me coverin.
2: Na katër brën.
0: Madje edhe videokasetën ku tregonte si bëri albumin edhe gjithë klipet
3: dhe
0: dokumentarin, po. Dhe un kam mësuar gjithë koreografin.
1: Babi,
2: tjetër niveli.
0: Tjetër nivel babi, s'ke çfarë thua? Dhe un kam mësuar gjithë koreografitë e Britney-t
1: nga këto dokumentar. Po ne su bëmë
0: se të çojmë ta bëj pak.
1: Ne kishim albume, po kishim vetëm CD-n të shkruar me dorë. Unë
3: mbaj mend që
1: Axel është një ndryshim Axel Rossi. Olla
2: Boys.
1: Unë do të gazetoj.
0: Ne ishte kështu Britney.
3: Dëgjoj, kishte në peshkopi. Un nuk mbaj mend CD-n fakt me shumë flet, un mbaj mend kaseta, të cilat e kishin pak më gjata të coverin që hiqesh edhe vihesh ajo. Okay. Dhe kush e kishte tekstin ishte më impresionuese
1: të pastë. Ishte
3: e palosur disa herë edhe më kishte thuar një gjë shumë bukur që pothuajse e pas kërkam harruar.
0: Unë hera fundit që e kam bërë një blerë të tillë, se zakonisht i blija këto CD-t edhe deri në vonë.
1: Po tradit pastaj e bleu babi një herë, po tradit
0: me një të standardit. Të
1: kopjoje ti me Nero, me Burn.
0: Jo, e fundit që kam blerë ka qenë Stromae kur nxori albumin e tij, po kam qenë në Itali studente. Që në moment nuk kam blerë më CD edhe më vjen shumë keq që ka
2: ndodhur. Po ka
1: CD.
0: Pra njerëzit që i dua shumë, domethënë artistët që i dua shumë shkoj e blej, por ja që të sot Spotify na ka prishur shumë traditë.

0: Tic-Tac Mosfit S-Pack. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lek. Hajde, me 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

gjithmonë nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: kthyer në programin Mëngjesi 22 maj. Bukur, bukur, bukur.
1: Ka pasur mesazhe në Mëngjesi, grupi si kaluat një Bittersweet Symphony nga The Verve, nëse ka mundësi Altini do doja shumë të dëgjoja, patjetër se do ta dëgjojmë. Ndërkohë vjen edhe një mesazh tjetër nga Rudi, e cila thotë mirëmëngjesi grupi, a ka mundësi një Pet Shop Boys? Po, patjetër do ta shohim nëse kemi në playlistat tona. Ndërkohë bëjmë një përditësim shpejt lidhje me situatën e trafikut. Atëherë trafiku është mirë, është mirë, është mirë. Una za madhe, una za vogël, dalja nga Tirana është jashtëzakonisht mirë, nuk ka fare tendencë për trafik. Kemi vetëm kthesën e Kamzës, e cila është goxha, duket goxha e ngarkuar në fakt, por gjithsesi tani s'kemë si bëjmë, disa gjëra janë kronike një trafiku të paralajmëruar.
2: Janë për të bërë.
1: Për të bërë janë, më thon nuk dihet se ç'ka ndodhur, se ç'ndodh me kthesën e Kamzës, ku është problemi, ku qëndron problemi, a ka shumë njerëz që vijnë nga Kamza.
0: Ekspertë gjë duhet ta zgjidhin ata.
1: Edhe kjo është e vërtetë. Normalisht një ekspert duhet shohë rrugët gjithmonë çdo mëngjes, thot, "Oh po, po, këtu ka ngarkesë."
0: Ekspertët kanë thonë që ka çdo gjë në rregull, ecin, presin pak.
1: Shiko, ka diçka shumë të çuditshme Google Traffic ose Google Maps. Nëse ti e shikon nga shumë larg, pra e shikon hartën e Shqipërisë, duket totalisht jesh ile rruga, sa më shumë afrohet, pra
0: ashtu ajo. Gjelbrimi on.
1: Nga afër askush është normal.
0: Kemi pem.
1: Kështu që shikojeni edhe nga afër se ç'ndodh me rrugë të ndryshme. 0692070222.
0: Po ndiqja dje një interviste e Paolo Bonolis në Itali dhe po tregonte pikërisht një gjë për Google Maps-in, edhe tha që unë në fakt nuk e përdor Google Maps-in sepse më pëlqen, tha, që kur heci me makinë të pyes, për shembull, ku është ku do në Piazza Navona, se jemi në Itali, drito a destra, a sinistra, edhe kjo gjë është shumë interesante, pse po e bënte, përveç raportit që krijoi me njerëzit, edhe mëson një histori, takon një
3: socializim,
0: po një person që ndoshta ka vite që jeton në atë rrugë, ka mësuar që nëse ti nuk sforcohesh, nuk lodhesh për diçka, nuk e memorizon. Pra, nëse unë ne shkojmë te Google Maps për të futur një adresë,
3: atë
0: rrugën nëse nuk e mbaj mend. Kurse nëse na e tregojnë në këtë mënyrë siç e thotë edhe Paolo, që dikush na e shpjegon futu aty dil aty, ti e memorizon. Dhe ky është edhe problemi i gjeneratës ton, ku ne për të kthyer diçka në memori shkojmë e kërkojmë, sepse nuk e mbajmë
1: mend.
0: Ose çfarë është ajo dje se se mbaj mend dhe si
3: edhe konfirmimi na duhet gjithmonë, nëse kemi një dyshim të vogël, na duhet gjithmonë konfirmim nga
0: Google. Dhe Google ka kontribuar në humbjen e memorisë tonë të
3: rrugës, çdo gjë tjetër teknologjike.
1: Ka ndodhur një histori shumë e çuditshme këto ditët e fundit në Moskë. Në fakt këto muaj të fundit, atë gjatë muajve të fundit ka pasur probleme të shpeshta me internetin në Moskë, duke qenë se autoritetet kanë kufizuar internetin, sidomos gjatë alarmit për dron edhe për paradën e Victory Day, pra paradën e famshme që bëhet ushtarake në sheshin e kuq në Moskë. Si pasoj, njerëzit normalisht duan që të orientohen, pra duan që të dinë se si janë rrugët, absolutisht aplikacionet siç Google Maps, po aplikacionet të kësaj natyre të ngjashme përdoren gjithashtu atje për të naviguar, për të lëvizur, për të gjetur vende ndryshme. Dhe është parë një rritje e jashtëzakonshme e hartave në letër dhe radiove walkie-talkie për herë të parë pas shumë vitesh, pikërisht prej mungesës internetit. Pra njerëzit po i rikthehen këtyre walkie-talkie ose radiomarsëve.
0: Babi im nuk e përdor kurrë navigatorin. I njeh të gjitha rrugët, edhe nuk i njeh, i gjen vetëm nga mënyra se si është ndërtuar,
3: si funksionon,
0: domethënë. Dhe kjo është shumë interesante. Ne nuk shkojmë dot deri në shtëpi pa navigator.
1: Ne jemi ndryshe, ne si millennials jemi disi ndryshe për sa të ketë.
3: Ora, ata që do vinë
1: gjeneratës Z dhe Alfa, jo,
2: tjetër nivel.
1: Po mirë se kuptueshmërinë e një harte, këta ende i bien kështu double tap. E prekin dy herë hartën.
3: Po ata nuk po përdorin më makina në fakt. Pe atë studimin ata kanë hequr dorë fare nga ngarja një makine ose posedimi një të tillë.
0: Edhe Albani kështu thotë, unë kryqëzim, duhet kryqëzim dhe kësia.
1: Po. See there's something you're trying to hide and I reach for your

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enerte Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 7:30 minuta. Bam bam
2: bila bam bam bam bam bila bam bam.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Bam bam. E ja te bila bam bam. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër në fakt.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Ju të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënd, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
1: vla, kam të citat e për nësë, se duke o motra.
0: Doesn't make sense, e ti kisha
1: mata. Nuk më make sense as mua. O vleza,
0: e do të gjithë
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Jemi në këtë program, kemi pjesë muzikore. Ani, përshëndetje, ju përshëndes. Një këngë nga System of a Down, Toxicity, ndoshta do të na zgjonte edhe do ta jepte pak energji më shumë.
1: Mirë do ishte, mirë do ishte. Ndërkohë vjen një mesazh tjetër nga Olsi, i cili thotë: "Mirëmëngjesi grupi, një Metallica, No Leaf Clover. Kalofshi një fundjavë spektakolar." Lore,
2: lore, faleminderit.
0: Alma nga Peshkopia thotë: "Nëse s'keni mundësi për Alban Skënderaj, ju lutem Leonard Cohen me Dance Me To The End Of Love."
1: Jo, për ka nisur një mesazh, thotë: "Mirëmëngjesi ju."
2: Mos i ka thënë Andit.
0: Jo, ka kërkuar Alban Skënderaj në fillim, pastaj
1: thotë: "A keni dëgjuar thotë albumin e fundit Alban Skënderaj?" Jo.
3: Jo, jo.
1: Altini, ti jo, po, po, nëse.
2: Unë kam dëgjuar atë një këngë pianisti që ishte si Iso Polifoni dhe më ka pëlqyer shumë fare.
1: Okej. Ndërkohë vjen mesazh nga Ponja, e cila thotë: "Mirëmëngjesi klubi, Cohen The Future është preferenca muzikore nga Ponja." Ndërkohë kemi edhe një mesazh tjetër: "Mirëmëngjesi Altini, Altini, lutem vendosni labush." Thotë: "Okej."
0: Prap,
3: po vendosni labush. Nuk mendoj se
1: shumë bukur, shumë bukur.
0: Mund të jetë jetët që e çojnë mesazhin dhe në WhatsApp edhe në SMS-ë të na bindin.
1: Ndoshta.
0: Okej.
1: 0-6-19-20-7-12-22. Ndërkohë jemi gati për buletin meteorologjik me Sashën. Gati.
2: Atëherë të dashurit dhe mit, sot është ditë e premte dhe më shumë se kur ju duhet ta dini se si do të jetë moti, por kam disa lajme edhe të mira, edhe jo fort të mira, sepse vendi ynë sot do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet me këllime dhe vranësira, të cilat hera herës pritet të jenë deri mesatare, vranësirat pra. Reshje dhe shiut parashikohet të bëhen prezente në orët e mesditës deri pasdite, me intensitet të ulët, kryesisht përgjatë releveve kodrinore dhe malore të vendit.
0: Okej.
2: Ja, për shembull Alma që jeton në zona malore mund të lagët nga disa pika shiu sot. Ndërkohë që pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të reshjeve të shiut në të gjithë territorin. Era do të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 17 metra për sekondë dhe kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të krijojë dallgëzim deri në 4 ball. Kujdes të gjithë ju që keni vendosur ta kaloni fundjavën në Bregdet, ndërsa temperaturat janë gjithmonë e më të larta në kombin ton të dashur, sepse 11 gradë Celsius është më e ulta e shënuar në Bajramcur dhe kujdes, 29 deri 30 gradë Celsius do të shënojë termometri në disa prej qyteteve më të mëdha të Shqipërisë si Tirana, Elbasani, Berati dhe Gjirokastra.
1: Filloi zyrtarisht
0: fama, kështu që
1: tani s'keni zgjoni, do të ruani lek për pushime.

0: Tic-Tac, Mospitas Pack. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që dëngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: kemi pafund, pafund mesazhe për kërkesa muzikore. Niku vjen me një kërkesë Under Your Scars, nëse mundi thotë vazhdoj me Drowning Pool Bodies, na ka kërkuar Xhepi. Linda nga Belgjika, përshëndet DJ Alti, të lutem një Kiss Me nga Dermot Kennedy, i cili është mbret në koncert live afër lagjëstime, por që unë nuk kisha ishte tek lagjëme, nuk kisha mundësi të shkoja. Thot, uroj të kaloni një fundjavë të bukur. Faleminderit.
1: Vjen një mesazh tjetër i cili realisht e njeh se si duhet jetë një mëngjes ashtu siç duhet, me rikthimin e 98-s ashtu siç duhet. Altina atëherë thot, mirëmëngjes klubista dhe klubist. Kalosh një fundjavë sa më të bukur sot dhe unë sot po kërkoj këngën 1-2-3 Maria nga Ricky Martin.
0: Ishte në Podgoricë Ricky Martin dhe pati një aksident në fakt në koncert. Ka trembur njerëzit në fund koncertit, një tip bombe, jo bombe, nuk e di çfarë plasin.
1: Ai ishte bombe vërtet në skenë prandaj. Ajo ishte Ricky, ha.
0: Mbaroi koncertin dhe njerëzit pastaj kanë ikur të trembur se ishte diçka që i friksoi, nuk u kuptoi, nuk u kuptoa mirë, po jemi duke lexuar lajmet. Ndër komentori ka kërkuar mëngjesi klubi Sting featuring Gashi Mama, ju dëshiroj një fundjavë të bukur.
1: Faleminderit shumë mentor dhe vjen një mesazh tjetër së pari, dua t'ju falenderoj për këtë javë sepse më keni shoqëruar çdo ditë prej orës 6 të mëngjesit deri në 9:25. Altin, po mundet ta dëgjojmë Starship Nothing's Gonna Stop Us Now, afrimi suedi.
2: Patjetër.

0: ti.
1: NT Clinic në gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Ora 8.
5: And now the news on Club FM.
6: Lajmë e shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Partia Socialiste dhe ajo Demokratike e miratuan me konsensus ndryshimet në rregullorin e kuvendit me 100 vota pro. Pas negociatave u ndryshuan disa propozime të socialistëve, ndërsa numri i komisioneve parlamentare mbeti 11. U vendos jo vetëm disa institucione kushtetuese, si Avokati i Popullit dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit, të raportojnë në seancë plenare, ndërsa institucione si SPAKU nuk do të raportojnë më në sallën e parlamentit. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka përshëndetur miratimin me dakordësi të ndryshimeve në rregullorin e kuvendit. Sipas reagimit të tyre, ky vendim konsiderohet një hap pozitiv për dialogun politik dhe funksionimin e demokracisë parlamentare në vend. Në deklaratë thuese ndryshimet pasqyrojnë vendimin e gjykatës kushtetuese, forcojnë balancën mes majorancës dhe opozitës, si dhe krijojnë më shumë hapësirë për pjesëmarrje në aktivitetet të gjitha forcave politike të kuvendit. Vizita zyrtare e kryeministrit Edi Rama është mirëpritur në Tokyo, ku simbolet kuqezi janë të pranishme në rrugët kryesore të qytetit, të cilat janë të dekoruara me flajmut e Shqipërisë dhe Japonisë, duke krijuar një atmosferë të veçantë protokollare që shoqëron takimet e nivelit të lartë. Kjo vizitë zhvillohet në kuadër të forcimit të marrëdhënieve dypalçe mes Shqipërisë dhe Japonisë, si dhe zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik, kulturor dhe diplomatik. Marco Rubio deklaroi se ka disa përparime në bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit për një marrëveshje, por theksoi se nuk duhet optimizëm i tepruar. Ai tha se Donald Trump preferon një zgjidhje diplomatike, por se ka edhe opsione të tjera nëse negociata dështojnë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
8: Hello, I love
6: Hello,
8: you.
6: Hello, I love you.
8: Come over and light my fire.
6: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
2: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani, Comodita Home, ndjehu komod.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
4: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
4: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Rikthehemi në programin Jessica Plasur Cash Leonard Cohen sot. Tre veta, katër veta kanë kërkuar ponja njëri tjetri
1: Cohen.
2: Një nga Leonard,
0: nuk e di se
2: the future.
0: Pastaj
2: edhe Andy Kaplan. Dëgjoni për ku kështu çdo mëngjes e do ta gjeni patjetër.
0: Vazhdo me këtë muzikë
3: simpatik një fundjavë të mbarë gjithë ju dhe miqëve të emisionit. Ju përshëndes me The Kelly Family. Wow, The Kelly Family. Love with an Alien ose The Rasmus Living in the World Without You. Për sa i përket Kelly Family's Family Samir, nuk di domethënë, okay, ke nxjerr nga arkivat.
0: Ke nxjerr
3: nga arkivat një grup të jashtëzakonshëm.
0: Arbri na shkruan mëngjes grupi Senza Gjaka Kravata, Nino D'Angelo, Melankolia e Vjetër, kam disa javë që s'kam arritur t'ju përshëndes sot.
3: Faleminderit. Dashur, ndërkohë Altin thot Dori, Altin ka dy mënyra për të thënë jo. Njëra është jo dhe tjetra është patjetër. Pra Altini e thot këtë gjë. Diçka nga White Snake, ndoshta Is This Love.
0: Nino D'Angelo, Melankolia e Vjetër, kam disa javë që s'kam arritur t'ju përshëndes sot. Faleminderit.
3: Dashur, ndërkohë Altin thot Dori, Altin ka dy mënyra për të thënë jo. Njëra është jo dhe tjetra është patjetër.

0: në kohën tonë kur dolën quhej Evanescence apo Evanescence apo
1: unë thoja Evanescence.
0: Evanescence se ti ishe me timbrin grekofil.
1: Evanescence.
0: Askush se di domethënë, por gjithsesi Emily po ndërton sërish muzik. Ajo që vëre është që jemi plagur gjithë bashkë.
1: Kur të kthehemi kemi kuicën e personazhit, kështu që bëni gati telefonat dhe rikthehemi pas pak.

0: Dhe ka arru momenti të luajmë kuisin e personajit.
1: Kush tjetër përveç se Edi Reci ka parë një
0: bush? Jo, nuk është një burr.
2: Ti ke parë një vajzë të re?
0: Ose
3: një grua, grua shkëmtare?
0: Jo, nuk është shkëmtare.
1: Atëherë është këngëtare?
0: Jo.
2: Po artiste është tamam?
0: Jo.
3: Atëherë kjo është sportiste?
0: Jo.
1: Kjo është piktore?
0: Jo.
2: Politikane?
0: Po.
2: Dhe është në opozit?
3: Jo, tamam, tamam, po.
2: Jo, tamam, tamam.
3: Atëherë fillon me jo emri.
2: Po, jo, po prit për ta marrë në
0: brenda, po s'është.
1: Atëherë kjo është e spakathirrur? Nuk është spakathirrur.
2: Nuk është spakathirrur.
3: Pra, a...
2: Nuk është as në opozit, as në majorancë.
0: Ka qenë dikur, ka qenë e djathtë,
2: ka qenë e djathtë.
3: Por pastaj si xhëndolli tek.
1: Po jo,
3: jo, prit,
0: jo, po nuk u bë, nuk u bë.
2: Nuk mori dot mandat.
0: Jo, nuk është, nuk u ashtu, po
2: ah, mban dy poste, mos është M-ja?
0: M?
2: M B.
0: M B.
2: M B. M
0: B.
2: Është ke shumë të drejtë që nuk e
3: përcakton. Është intelektuale.
2: Është neutrale.
0: Është nga frynera, po se kjo është shumë

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek. Ora 8:32 minuta. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti? A je gati?
2: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: 3 2 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
5: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
7: Fit Life.
9: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për molekulat NAD+. Molekulat NAD+ janë molekula që ndezin motorët e energjisë në qelizat tona. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ bien dhe ne ndjejmë lodhje, rënje të fokusit dhe rikuperim më të ngadalë të organizmit. Terapia me NAD+ ndihmon në rikthimin e vitalitetit qelizor. NAD-i mbështet mitokondritë, rrit energjinë, përmirëson fokusin dhe ndihmon në rikuperimin metabolik. Mitokondrit janë centrale të energjisë së organizmit. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: energjia, metabolizmi dhe rikuperimi. Terapitë për të mbështetur mitokondrit përdorin kombinime të kontrolluara të vitaminave, antioksidantëve dhe NAD-it. Qëllimi është të rrisim prodhimin e energjisë dhe të ulim stresin oksidativ. Në protokollet të tilla, Fit Health përdor një qasje të kombinuar, NADIN, terapi të personalizuar e intraven, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë, energji më e lartë, qartësi mendore dhe funksion qelizor i optimizuar.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
7: Fit Life. The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
4: Dhe kemi një fitues
3: për këtë quiz, ata personazhi misterioz ishte Malinda Bregu, dhe ndërkohë fituesja është Aurela.
4: Aurela
3: me numrin e telefonit 756. E dashur Aurela, ke fituar dy bileta për Cineplex për shijuar filmat më të mirë të momentit. Çdo ditë ente nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM mund vish të rregjësh biletat e tua. Ndërkohë, nëse keni ndërmend të dilni nga Tirana, nuk është ky momenti për të dalë nga Tirana, qëndroni edhe pak, qëndroni edhe gjysmë ore. Atëherë dalja nga Tirana, autostrada Tiranë-Durrës është jashtëzakonisht e ngarkuar deri në Ushek. Pastaj pas Ushekut lirohet. Kështu që nëse gjeni një mënyrë alternative për të vajtur deri në Ushek me teletransport apo diçka e kësaj natyre, pse jo?
4: Por ju duhet të shkoni në një vend tjetër, sepse aty nuk ka trafik tek Billa, se Billa ja bën bam. Me ofertën e pastrimit të stokut ju duhet të nxitoni, se sot është data 22 dhe kjo ofertë vlen vetëm deri nesër me datë 23. Gati, t'ja bëjmë bam. Bam, përfiton në çdo showroom Billa. I keni ofertat pafund, pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Shumë pak ditë kanë mbetur deri me datën 23 maj në çdo showroom Billa në të gjithë Shqipërinë, sepse Billa tregon që cilësia skapse të jetë shtrejt.
3: Bukur. Vazhdoni na dërgoni preferencat tuaja muzikore, sot është dita
4: juaj. Kemi disa preferenca, kemi Sokoli nga Kreta, Kalimera, Kalimera, Dust the Wind sot. Bukur. Kemi pas Klodin, i cili do një këngë nga Nanat, Fortë Doj Altini. Luna ka kërkuar përsëri Klodi nga Alessandro Safina. Klodi ka dy akaunte, më duket, ose janë dy Kloda.
3: Shumë mirë, një për familje, një
4: dhe
3: për.
4: Dhe Dani nga Gjermania, faleminderit që na ndryshoni disponimin me pozitivitet sot. Duhet të dëgjoj Emptiness Machine, ju përshëndes dhe jap të mbarë.
5: U mbyll çepeni.

0: për ti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.

0: Marcelinë nga Gjermania përshëndet. Erdha vonë po kënaqem me kërkesat e dëgjuesve thotë, kështu që nuk ka kërkuar gjë. Ja.
1: Fantastik. Shpejt shpejt, jemi gati për bejtën e radhës, gati për quizin e fjalë kryqit, shpejt shpejt Sasha.

0: Nuk e di se çfarë ndodhi mes nesh, por nuk e kisha një moment kështu frymëzimi dhe e shkrova. Fillon me D, me M mbaron. Shpesh Hergenti ma harxhon. Luma i që e menaxhon, se ndryshe e tek psikologu përfundon.
1: E gjeta. E gjeta.
0: Po edhe edhe dëgjuesit do ta gjejnë.
2: Okej, nuk e gjeta këtë gjën që un harxhoi tek Sasha.
0: Fillon me D, me M mbaron. Shpesh Hergenti ma harxhon. Luma i që e menaxhon, se ndryshe tek psikologu përfundon.
1: Dhe psikologu jo. Meditoni se e kalon.
0: Po, ndoshta disa njerëz e kalojnë me meditim, po edhe disa të tjerë duhet.
1: Kurse disa të tjerë duhet shkojnë tani ato te hospital për të kaluar çdo gjë tjetër që i shqetëson nga estetika. Tek rruga e Tiranës me doktor Julian Dervishan bëni rinoceront të plastik, bëni një lazer dhe jeni gati për verën. Ne falenderojmë që mbështet programin ton, shkojmë me Linkin Park.

0: Avanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Ora 9.
3: And now the news on Club FM.
4: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas zhvillimeve më të fundit në procesin integrimit evropian, duke deklaruar se Shqipëria ka hyrë në fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësim. Rama akuzoi kundërshtarët politikë se kanë tentuar të dëmtojnë imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare, duke pretenduar se negociatat ishin bllokuar dhe se Shqipëria ishte ndëshkuar nga Europa. Sipas Ramës, në 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos me sukses fazën hyrëse dhe do të çel zyrtarisht fazën përmbyllëse të negociatave të anëtarësimit. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike miratuan me konsensus ndryshimet në rregullorin e kuvendit me 100 vota pro. Pas negociatave u ndryshuan disa propozime të socialistëve, ndërsa numri i komisioneve parlamentare mbeti 11. U vendos jo vetëm disa institucione kushtetuese si Avokati i Popullit dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit të raportojnë në seancën plenare, ndërsa institucione si SPAK-u nuk do të raportojnë më në sallën e parlamentit. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka përshëndetur miratimin me dakordësi të ndryshimeve në rregullorin e kuvendit. Sipas reagimit të tyre, ky vendim konsiderohet si një hap pozitiv për dialogun politik dhe funksionimin e demokracisë parlamentare në vend. Në deklaratë thuese ndryshimet pasqyrojnë mendimin e gjykatës kushtetuese, forcojnë balancën mes majorancës dhe opozitës, si dhe krijojnë më shumë hapësirë për pjesëmarrje aktive të të gjitha forcave politike në kuvend. Marco Rubio deklaroi se ka disa përparime në bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe Iranin për një marrëveshje, por theksoi se nuk duhet një optimizëm i tepruar. Ai tha se Donald Trump preferon një zgjidhje diplomatike, por ka edhe opsione të tjera nëse negociatat dështojnë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
3: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
7: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
8: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
9: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
10: Pu sa rëndje i gi, ajo është motëra apo jo vla?
9: Jo të dynë nuk jeni mirë.
10: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
9: Po pse rënë, e kishtë me mua?
10: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo
9: pas e
8: Yes, yes. Hopim hip rapa.
11: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Ka
12: Hape Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
13: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
12: Flashback nga fruta të thata palma.
14: Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
15: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
14: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
15: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
12: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ne dëshmuam që ka aksident, ka trafik të shtuar në autostradën e Tiranës,
1: se ka ndodhur
0: një aksident në fakt në mes të autostradës, duket një aksident midis rrugës dalja nga Tirana dhe drejt Yrshekut, pra është një aksident. Urojmë mos ket pasoja njerëz, të janë thjesht hekurat, janë thjesht trembërime apo të thjesht fërkime, po mes ta duket sipër herë aksidentet në Shqipëri shkaktojnë shumë kureshtje, njerëzit janë shumë kureshtar për të parë ore, po kush e kishte fajin, ë? E kishte ky që u fut majtas apo ky që u fut
2: jashtë? Jo, jo, nuk
3: fajin betat jetim.
0: Po pikërisht. 0692070222 numri joni për herë shumë i telefonit, na tregoni nëse ndodheni në atë zonë, nëse doni që të na tregoni pa.
2: Patjetër, patjetër. Po kemi alternativa.
0: Shumë alternativa kemi dhe fitues për sa i përket quizit, të dëgjojmë të gjitha alternativat 1 2 3. Durim, sak.
2: Durim madhi.
0: Sak, vazhdem me alternativën tjetër.
4: Durim,
0: sak.
2: Si të njohin në dëgjuesit, Gent, ha?
0: Sak, turi bresha me mëngjes.
2: Nuk e dim.
0: Unë me iku turi. Se është telefoni ri që ka këto.
2: Afro e pak.
0: Durim.
2: Falim David, falim David.
0: Falim David, turi dashur. Ndërkohë kemi dhe më të shpejtë po të shkathën.
2: Durim, bravo.
0: Dhe më shpejta me shkatha është Ina Z. Ina e dashur me numrin e telefonit 317. Ke fituar 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit dhe gjithashtu 2 bileta për në Kickbit. Po ç'është kjo Kickbit?
2: Kickbit Festival vjen me datë 5 qershor në sheshin Austria. Në fakt, gjithë duhet të shkoni se keni muzikë, keni art kontemporan, keni të gjitha aty të përfshira dhe afër FIFA-s, më bashkohet muzika,
0: midis futbollit edhe
2: muzikës,
0: artit dhe muzikës.
2: Për gjithë ata që s'kan bler ende biletë, mund të gjeni në biletën tuaj në sphere.al. Ndërkohë do flasim pak për parkimet.
0: Po.
2: Aty ku dhëm zemra.
0: Aty ku dhëm makina.
2: Në fakt plasi një skandal në Romë. Ne kemi çmimet tona në Tiranë, por Roma po na e kalon fakti që është nxjerr në shitje një vend parkimi, një cep në fakt prej 13 metra katrorësh,
0: 360.000
2: €.
0: Edhe fotoja ishte ekspozuar në fakt. Skandaloze.
2: Jo, 260.000 € dhe thotë kështu në Piazza Navona.
3: Sigurisht aty kanë kaluar gladiatorët që njëri pas tjetrit.
2: Edhe shumë diskutime kanë nisur.
0: Nuk është
2: as garazh privat me derë.
0: Jo, është kështu me një hekur që mundi të ngrihej.
2: Po me dy viza, e kupton? Edhe anash ke një mur.
1: Në mënyrë paska,
0: siç thotë edhe Freddie Mercury. Siç thotë Freddie Mercury, empty spaces, what are we living for? Fix hapësira boshe për të cilat ne po ja çojmë jetën.
2: Po
0: dedikojmë jetën këtyre hapësirave.
2: Edhe njerëzit
1: fakin. Ai raftë mira.
2: Thon, po tani mfal je qytet turistik, thotë 266
0: euro.
2: Ja, janë zer lekët me Airbnb që ke aty vërdall. Për të tjerë në fakt është një shembull për të marr si të largohesh nga ky qytet dhe realiteti i përditshëm njerëzve që tregon që
0: shumët
2: janë shumë të larta.
0: Valeta Osta, ty të vjera ime, pse?
2: 260.000 euro. Ka shku 100.000 euro në Tiranë.
0: Në Romë. Tani ç'është Romë? Parkim në Romë.
2: Romë. Në Toksor.
3: Shumë klasme në fakt janë këto qytetet e mëdha dhe të
2: popullara nga turistët. Se ky lajmërim doli parkim për motor dhe makinë.
1: Ah.
2: Ai mund të jetë të dyja brenda.
1: Po motori ja vdeka,
2: po ti s'do të thuash. Nuk ka të specifik motorin.
0: E vërtet. Ky makinën thosh motor, nuk është motor.
3: Sa është një makinë gjatë? Sa vjen është një makinë?
0: 4 metra.
3: 13 metra. Uaj, merr ka dy makinë.
1: Super, jam
3: lenja.
1: Ja, qërë pak linkën.
0: Të kaltinit lutëm se i ka me vete.

0: gjithat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Do flasim
1: Petri tina ka kërkuar një këngë Keep the Faith nga Bon Jovi brenda mundësive. Ju përshëndes, por është mbyllur që bëni Petri. Na vjen keq, por vetëm diçka nuk është mbyllur.
2: Çfarë nuk është mbyllur?
1: GoTech Electronics.
3: Oh my god,
2: mira është atje.
1: Në fakt po vjen një festë shumë e madhe, festa e Bajramit, që vjen me ulje të dedikuara vetëm në GoTech Electronics. Në fakt deri më datë 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech mund të gjesh për shembull televizor Samsung QLED 50 polç 39.990 lekë. Mm-hmm. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lekë dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfiton 50% ulje për montimin, se do ta vesh vetë kondicionerin.
3: Po, se montator
2: të lutem.
1: Nuk montohet vetë, ndërkohë ke frigoriferin Hyundai No Frost 29.990 lekë, hekur Philips Mekaldai 9.990 lekë. Ke edhe celular Samsung Galaxy A07 9.990 lekë. Mos e humb ofertat speciale të Bajramit deri me 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics, sepse më e mira
2: është atje.
1: Jeni toni.
2: Ndërkohë do flasim për një papagall i cili me emrin Nitia. Tani papagalli Nitia në Davao në Filipine humbi aftësinë për të fluturuar, pasi u sulmua nga një mace ndërsa ishte ulur mbi shpatullën e një miku të pronarit të saj. Sulmi i shkaktoi dëmtime serioze në koordinimin e këmbëve dhe të gishtërimeve, duke bërë që papagalli të mos qëndrojë më në këmbë, të mos ecë edhe të mos ulet normalisht, dhe kjo normalisht bëri që ai as mos fluturojë dot. Doti që pronari e mori me yxhim të madh këtë gjë dhe ka shpikur një lloj droni, i cili ky dron ka një lloj kapsule ose një lloj kavanozi, ku të futet brenda papagalli dhe të fluturoj njësoj si zojë shtetia, ti duket vetja njësoj si zojë shtetia. Pra, dashuri e madhe për kafshën që të prisha të merresh, domethënë, po.
1: E vërtetë,
2: kjo gjë mund të ndodhte një shqiptar apo thjesht do thoshte po blej tjetër.
1: Ikse fluturoj vet.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTek. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
4: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
4: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
4: funksionon
3: makinë me dy timon.
4: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
4: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Ju po dëgjoni
7: klubin e mëngjesit
6: me Gentin,
7: Evin,
6: Sashën
7: dhe Altinin.
8: Ndërkohë një informacion goxha i gëzueshëm në fakt nga bota e muzikës. Këngëtari i njohur Jessie J ka bërë me dijes është tashmë cancer free
4: pas një periudhe
8: shumë të vështirë trajtimi dhe ndërhyrje kirurgjikale për kancerin e gjirit. Ajo kishte hapur kishte qenë hapur me fansat gjatë gjithë të procesit të diagnostikimit, trajtimit, duke ndar her pas here momente nga përballja e saj me sëmundjen. Së fundi ajo ka konfirmuar lajmin e mirë përmes një përditësimi emocional në rrjetet sociale, ku ka njoftuar se rezultatet e fundit janë pozitive dhe se është zyrtarisht e shëruar.
4: Unë mendoj që Jessie J është një, përveç se vokali të jashtëzakonshëm dhe artistes, nuk është në atë nivel fame që meriton që të jetë. Domethënë, mendoj që do të ishte shumë më lart, më kërkuar, më.
9: Ka patur dhe shumë sfida në fakt shëndetësore, sepse përpara se të ishte me kancer gjiri, ajo ka vuajtur nga infertiliteti, betejë të cilën gjithashtu e ka ndarë në kohë reale gjithçka me fansat.
4: Sot
9: e
4: ka një djalë të
9: Po
4: në fazën artistike po flasa, mendoj që duhet ishte në nivele më të larta.
9: Besoj se ajo gjendje shëndetësore
4: e ka penduar po.
9: Bëj disa hapa pas.
4: Sidomos atë bashkëpunimin që bënë Ariana Grande dhe Nicki Minaj, aty duket vokali
8: i saj që
4: të çmend, domethënë diferenca ishte jashtëzakonshme, sigurisht Ariana Grande me një vokal të mirë, po Jessie J tregon gjithmonë diferencën në mënyrë si e përdor vokalin.
8: Pra
4: ato lulet, ato kthesat që bën me zërin e saj, që ti thua më falësh kompjuter kjo gjë
8: apo
4: diçka tjetër. Nëse ne i më shumë
8: të
4: lumtur që ajo
8: shërim të plot absolutisht edhe
4: ajo do rikthehet.
8: Le ta dëgjojmë.

0: për ti.
1: ENT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. Bam bam
5: billa,
4: bam bam.
5: Bam bam billa, bam bam. Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Bam bam. Gjasht dit pastrim stoku për çdo produkt. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 dit çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lekë, përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton, pranë kompleksit Deli Orgji.

0: Kaq ishte edhe për sot, ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur, përfundoi edhe java për emisionin tonë. Ne falenderojmë NTD Hospital dhe GoTech Electronics dhe të gjithë ju që keni nisur preferencat muzikore sot dhe keni bër playlistën e klubit dhe të klubit të mëngjesit. Ju ftojmë të qëndroni në programacionin e Club FM, vjen më një herë Orkestra Zaimi me Music Box.
1: Pastaj kemi çunat, kemi Egin dhe Brianin
2: me Gjoktu. Kemi makinë me dy timon me Kelin dhe Greta.
1: Në darkë do të kemi Elsën në mix, mos harroni rrjetet tona sociale. Nesër do të keni tri klub nga ora 9 deri në orën 12 me Greta. Dëgjojmë
0: të hënën në mëngjes.
1: Dhe mbi gjitha, arsyeja mos arsyesi i bëhet arsyes timen, ma do të psonaj shumë arsyesa, më arsyes që i vetëm
3: klubin e mëngjesit.

Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enet Clinic dhe GoTech. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
1: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 10.
5: Now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas zhvillimeve më të fundit në procesin e integrimit evropian, duke deklaruar se Shqipëria ka hyrë në fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësim. Rama akuzoi kundërshtarët politik se kanë tentuar të dëmtojnë imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare, duke pretenduar se negociatat ishin bllokuar dhe se Shqipëria kishte ndëshkuar nga Europa. Sipas Ramës, në datën 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos me sukses fazën hyrëse. Ministre e Shëndetësisë Evi Sala mbajti një leksion të hapur me studentët dhe profesionistët e mjekësisë. Ajo ndau një qasje bashkohore mbi rolin inteligjencës artificiale në transformimin e diagnozës, duke theksuar rëndësinë e përvetësimit të këtyre inovacioneve nga brezi i ri i profesionistëve. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike miratuan me konsensus ndryshimet në rregullorin e kuvendit me 100 vota pro. Pas negociatave u ndryshuan disa propozime të socialistëve, ndërsa numri i komisioneve parlamentare mbeti po 11. U vendosi vetëm disa institucione kushtetuese, si Avokati i Popullit dhe Kontrolli i Lartë i Shtetit të raportojnë në seanca plenare, ndërsa institucione si SPAKU nuk do të raportojnë më në sallën e parlamentit. Marco Rubio deklarui se ka disa përparime në bisedim me shteteve të bashkuara dhe Iranit për një marveshje, por theksoi se nuk duhet një optimizëm i tepruar. Ai tha se Donald Trump preferon një zgjidhje diplomatike, por se ka edhe opsione të tjera nëse negociatat dështojnë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë u lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjesit të gjithëve kudo ku na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi me shumë energji dhe dashuri për këtë ditë të premte, të bekuar datës 22 maj. Për t'ju uruar një ditë sa më të bukur, në përgjithësi dita sot do të jetë e ngrohtë, me diell, tek tuk në një re që nuk na shqetëson. Për të qëndruar bashkë këto 2 orë transmetimi deri në mesditë, nisim me Max the Andy Grammer, The Thing I Love.

The Thing I Love, Max dhe Andy Grammer, e kemi nisur programin sot me këtë super duo, është e premte dhe si çdo të premte tani do të sjellim listën e 5 këngëve më të mira në chartet australiane, ku gjejmë në vendin e 5, katë autorin Somber me Home Wrecker.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskidhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stinë.
3: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

Kemi të gjuar këngën më të re të Olivia Rodrigo, Drop Dead, Top 5 Australi vendi i 4 për cilë në vëndin e 3 një super hit nga Tame Impala, kjo është Dracula.

Ishte Tame Impala me Dracula, ora 10:23 minuta, si çdo premte në program ne përcjellim chartet australiane. Do të dëgjojmë tani në vendin e dytë një super bashkëpunim. Kënga është performuar live dhe është e rrallë që regjistrime dhe po themi bashkëpunime të tilla të shkojnë dhe të bëjnë pjesë e klasifikimeve muzikore. Sam Fender, Olivia Dean vin me Rain Me In.

Kemi dëgjuar nga Sam Fender dhe Olivia Dean një super bashkëpunimi tyre, i quhet Raymin. Sillim në Top 5 Australi tani, në vendin e parë shihen e muzikës amerikane. Ajo është e re dhe shumë e talentuar dhe po çon përpara po themi traditën e muzikës country. Vjen në vendin e parë Ella Langley me Choosing Texas.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Bam bam bila, bam bam. Bam bam bila, bam bam.
6: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam, e ja te bila, bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj.
5: Vetëm 6 ditë,
6: çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Bila.

0: Club Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
0: Club FM Guinness.
1: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
0: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
0: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
2: Ome, ç'a bone? A do vish ta pish një kafe? A ma hajde tani pije një kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije një kafe.
3: Oma, si e, ç'a bone?
2: Hajde, hajde, se ta porosita i Bourbone.
3: Oh, sa mire bone.
4: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
5: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
0: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Jemi rikthyer në program në Music Box, ora 10:40 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në transmetim live me programin tuaj të preferuar, do të besoja, Music Box, për të sjellë dhe për t'u dhuar bashkë në kohë me këngë, të cilat kemi kohë pa i dëgjuar, por dhe histori interesante nga krijimi, regjistrimi ose diçka që nuk e kishim dëgjuar. Në fakt kënga që do të sjellim tani është për ata që akoma nuk janë zgjuar mirë nga gjumi. Është një këngë pop e duos britanike Wham, u bë hiti i tyre i parë numër 1 në Angli për 5 javë rresht, shkruar dhe prodhuar nga George Michael, që në ato vite ishte pjesë e duos bashkë me Andrew Ridgeley, antarin e dytë. Ka qenë një sukses i vërtet në Angli, sot konsiderohet si një nga 100 këngët më të mira në chartet britanike të gjitha kohërave. E sjellim këtë super hit të vitit 1984, Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

me Pasture Shore, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, Pasture Shore, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.pl.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal. Për vetëm 19.990 lek, përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita.

Kemi The Juar Elastic Heart nga Sia, që u kryua si fillim për kolonën zanore të filmit The Hunger Games, Catching Fire, në vitin 2013. Më pas, Sia e ripërpunoi dhe e përfshiu në albumin e saj 100 Forms of Fear, ku kthye në një nga këngët e saj më të rëndësishme. Videoklipi shumë i famshëm, sepse në të është balerina e cila është edhe frymëzimi dhe alter ego e Sias, Maddie Ziegler, për të kërcyer brenda një kafazi me aktorin Shia LaBeouf. Ndërkohë, klipi krijon shumë diskutime në internet për stilin artistik, por edhe simbolik, por ky kafaz ka simbolizuar luftën emocionale dhe marrëdhënie toksike nga cilat njerëzit përpiqen të shpëtojnë. Mirë, për të qëndruar tani nga Sia me Princin, ai normalisht është gati mbreti i muzikës, por Prince quhet. Kënga e kantautorit amerikan është pjesë e albumit The Gold Experience e vitit 94. Hera e parë e Prince në një këngë që nga ndryshimi i emrit, sepse ishte më i kuptueshëm si Princesa, si në fillim quhej The Artist Formerly Known as Prince. Kënga në formën e një serenate për një vajzë shumë të bukur, shprehur se për këtë këngë është frymzuar nga aktoria Vanessa Marcel, e sjellim në program për gjitha gocat e bukura që dëgjojnë Club FM. The Most Beautiful Girl in the World.

Kemi gjuar Prince në mënyrën e vet romantike për të kënduar për rrjedhimisht ish bashkëshorten ti Mutje Garcia. Është kënga e Prince në cilën ai në fakt bëri një fushat shumë të çuditshme promovuese, sepse ka publikuar reklama në gazeta ku njerëzit mund të dërgonin fotot e partnerëve të tyre për të votuar vajzën më të bukur në botë. Ishte një mënyrë shumë origjinale marketingu kjo në vitet 90 dhe i përshtatet pak stilit misterioz, por dhe romantik dhe unik të Prince. Mirë, ne shkojmë tani tek lajmet orës 11 me Eddie Murphy dhe Snoop Dogg në Red Light.

0: Ora 11.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas zhvillimeve më të fundit në procesin e integrimit evropian, duke deklaruar se Shqipëria ka hyrë në fazën përmbyllëse të negociatave për anëtarësim. Rama akuzoi kundërshtarët politik se kanë tentuar të dëmtojnë imazhin e vendit në arenën ndërkombëtare, duke pretenduar se negociatat ishin bllokuar dhe se Shqipëria ishte ndëshkuar nga Europa. Sipas Ramës, në datën 26 maj në Bruxelles, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos me sukses fazën hyrëse dhe do të çelë zyrtarisht fazën përmbyllëse të negociatave të anëtarësimit. Ministre e Shëndetësisë Evi Sala mbajti një leksion të hapur me studentët dhe profesionistët e mjekësisë. Ajo ndau qasje bashkohore mbi rolin e inteligjencës artificiale në transformimin e diagnostikës, duke theksuar rëndësinë e përvetësimit të këtyre inovacioneve nga brezi i ri i profesionistëve. Në prag të zgjedhjeve, qeveria në detyrë e Kosovës ka prezantuar pakon për përballje me inflacionin 2.0, që parashikon mbështetje të menjëhershme për 100 eurosh për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat dhe studentët aktiv, si dhe një rritje të shtesave për lehonat. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se zbatimi ishte vonuar për shkak të bllokimit nga opozita në kuvend. Sipas New York Times, Irani thuhet se ka zhvilluar bisedime me aleatin e Shteteve të Bashkuara Omanin për krijimin e një sistemi të ri që do të ngarkonte tarifa për anijet që kalojnë në ngushticën e Hormuzit. Ky zhvillim vjen pavarësisht paralajmërimeve të administratës së Trump kundër çdo forme pagese për përdorimin e kësaj rruge ujore strategjike. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
5: Pse vlla të dukem unë ty?
4: Falo vlla, se ti e di që unë kam si motër fakt.
6: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vlla?
5: Ju të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vlla si?
4: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
5: Po pse rën, e kishte me mua?
6: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: e kam të tani të kam. Se do të motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk do make sense as mua.
4: Old lesa. Vjen jona thonë vlla, i thonë grave. Për herën e tretë ska.
6: Yes, yes.
4: Hopim, hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
5: Asgjë.
6: Është ide e keqe në fakt.
5: Shumë e keqe.
6: Dhe pikërisht për këtë
5: funksionon
6: makinë me dy timon.
5: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
6: do të ishte shumë e mërzitshme.
5: Makinë me dy timon.
2: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
8: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
10: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
11: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
10: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit deri te marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
11: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
10: Palma, mos haro.
11: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në Music Box me një super, super hit të grupit Europe, të grupit të famshëm, të cilët në 1988 e kam pasur këtë këngë, pjesë albumit Out of This World, Superstitious, shumë fansa e quajnë si kushërira funk rock e hitit tyre Final Countdown, sepse ka një tingull pak dhe më groove dhe më amerikan, ndërkohë në këngën që ne sapo dëgjuam, pjesë e kitarës është Key Marcello, i cili zvendësoi kitarisin original John Norum. Shumë gëdik thanë se Superstitious tregon dhe anën më blues dhe hard rock të grupit suedez Europe, larg tingullit të tyre futuristik me cilën njeheshit më parë dhe videoklipi, një atmosferë tipike glam rock e viteve 80. Grupe të tilla zor se do të kthehen. E thënë kjo, ne jemi në pjesën e dytë të programit Music Box, aty ku udhëtojmë në kohë, sillim këngë të bukura por dhe emocione. Historia e kinematografisë ka treguar që kur një këngë shkon shumë bukur një filmi, atëherë edhe kënga merr nga filmi dhe bëhet e pavdekshme. Kënga që ne sillim tani është një nga këngët më të njohura të kantautorit kuban Carlos Varela. Kënga u bë shumë e famshme sepse u përdor në Men on Fire, në filmin me protagonist Denzel Washington. Kënga ka vetëm pak instrumente dhe një atmosferë shumë intime. Teksti është shumë poetik për një fjalë që mund të ndryshojë gjithçka. E bëri shumë të fuqishme emocionalisht shumë njerëz jashtë Kubës, e zbuluan Carlos Varela pikërisht fal këtij filmi. E dëgjojmë në Music Box Una Palabra. Una palabra.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
4: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

Jemi rikthyer me një tjetër hit të viteve 90, nuk e mohojmë kur që kjo ka qenë një dekadë fantastike për prurjet muzikore, dhe kënga që sapo dëgjojmë, Would I Lie to You nga Charles dhe Eddie, është interesante sepse kjo duo u njohën rastësisht në një metro të New Yorkut, ku zbuluan se kishin të njëjtin pasion për muzikën soul dhe R&B klasik. Ndaj vendosën të krijonin këtë grup ose këtë duo. Kënga që ne sapo dëgjojmë, Would I Lie to You, kombinon një stil shumë interesant dhe të guximshëm, retro soul me popin e viteve 90 për të kthyer numër 1 në shumë vende europiane. Dhe ironikisht, megjithëse kënga ishte gigande, Charles dhe Eddie mbetën kryesisht one hit wonder, por Would I Lie to You vazhdon të përdoret në filma, reklama, seriale dhe ka një impakt jashtëzakonshëm edhe kur e dëgjon sot. Për të qëndruar në vitin 2004, ka qenë pozicionuar kjo këngë numër 1 për më shumë se 8 javë në Billboard dhe në chartet britanike. Bazohet në melodin Ready or Not të grupit Fugees, dhe po ashtu edhe vetë kënga e Fugees, edhe ajo bazohet në një këngë instrumentale të Enya Boadicea, dhe kreditet e këngës i referojnë pikrisht Enyas. Në Amerikë konsiderohet kënga më e njohur dhe më popullore e Mario Vinas dhe një ndër këngët më të mira të viteve 2000. Kjo është I Don't Wanna Know.

Jemi rikthyer me Mario Vinas dhe famkeqin Puff Daddy, i cili ka prodhuar një pjesë shumë të rëndësishme të këngëve të viteve 2000. Për të qëndruar tani në vitin 2019 me artistën time absolutisht preferuar, është një frymëzim për jo vetëm një brezë, një gjeneratë të tërë, por edhe për artistët Alanis Morissette. Një këngë shumë personale e saj, ku ajo flet hapur për ankthin, presionin dhe mënyrat që njerëzit përdorin për tu arratisur emotime absolutisht preferuar, është një frymëzim për jo vetëm një brezë, një gjeneratë të tërë, por edhe për artistët Alanis Morissette. Një këngë shumë personale e saj, ku ajo flet hapur për ankthin, presionin

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Music Box.
3: Kemi Rolling Stones për këtë javë, më të luajturit në Power Play për të qëndruar me këngën e tyre më të re, In the Stars. Por do të kemi tani një këngë e cila na kthen pas në kohë. Është një nga këngët shkruar nga Billy Steinberg dhe Tom Kellin, e para e realizuar nga Cyndi Lauper për albumin e saj. Kënga e vetme në cilën ajo nuk e ka shkruar, nuk ka kredite autoriale, ka qenë për 2 javë numër 1 në Billboardin e 100 hiteve më të nxehta. Kënga e vitit 1986 dhe kënga e fundit që ajo arriti në majë klasifikimeve. Konsiderohet sot një nga 100 këngët më të mira ballad rock të gjitha kohërave. Cyndi Lauper vjen me True Colors.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

bashkë me BB King dhe U2, çfarë bashkëpunimi When Love Comes to Town. Është ora 11:49 minuta. Do të kemi tani një film shumë interesant për cilë dhe kolonën zanore. Filmi, nëse e mbani mendi, zhanrit komedi e zezë kjo, me regjisor Seth Gordon, Horrible Bosses, që na kthen pas në 2011, në shkruar dhe bazuar në historinë e Michael Markovic. Në film luajnë super aktorët Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey dhe Jamie Foxx. Filmi Horrible Bosses flet për tre mish, të mërzitur nga vuajtjet apo çdo gjë tmerri që i shkaktojnë shefat e tyre, vendosin që t'i vrasin shefat, në fillim duke kërkuar ndihmë nga një pseudokriminal që del mashtrues, dhe mpas duke u përpjekur vetë arrijnë pa pasur asnjë fight, dalin me sukses, po themi që një prej shefat e tyre vdes nga dora e shefit tjetër dhe përfundon në burg dhe sheshja obsesive luajtur nga Jennifer Aniston demaskohet për t'i bërë shantazh. Situata shumë komike që të bëjnë të mendosh me të vërtet që nëse ke një shef posesiv dhe të mërzitshëm, ta heqësh qafe. Larg qoftë, jo, e kemi të mirë. Në box office filmi ka arritur të fitojë shumë të mëdha për të bërë edhe pjesën e dytë të këtij filmi. Do të cilim nga Horrible Bosses Back Where It's At.

Jemi bashk në Music Box, ju na dëgjoni në Radion Kombëtare Club FM, por do të kemi tani fundin e programit për t'ju thënë gjithashtu që do të keni një super fundjavë big të shtunën dhe të ndjelën. Mos e humbisni në Radion Kombëtare Club FM fundjavën big me grupin The Doors, një nga grupet më të veçanta të rockut të viteve 60, të njohur për kombinimin e tyre mes rockut psychedelic, poezisë dhe atmosferës misterioze, pa diskutim me këngëtarin legjendar Jim Morrison si simbol të atyre viteve dhe të njerëzit krejtësisht kontravers. Unë ju lë me Light My Fire nga Doors, shijoni fundjavën big. Dëgjojmë të hënën, bye bye.

0: një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
3: Po jo pra se vla, kam si tani, po më shumë, se duke o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: me të të të të të të
2: të të të të
4: Yes, yes.
2: Pimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje. Ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
7: Hello, I love
6: Hello,
7: you.
6: Hello, I love you.
7: Come on and light my fire.
6: Light my fire.

0: që të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Ora 12:01.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij zyrtare në Tokyo ka zhvilluar një takim me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japonisht-Shqipëri. Kjo vizitë zhvillohet në kuadër të forcimit të marrëdhënieve dypalëshe mes Shqipërisë dhe Japonisë, si dhe zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik, kulturor e diplomatik mes dy vendeve. Ministri i Jashtëm Ferit Hoxha njoftoi se shqiptari Baki Goxhaj, i ndaluar në flotanien Global Sumut nga Izraeli, është nisur për t'u kthyer në Shqipëri. Sipas tij, shërbimi i jashtëm ka ndjekur çështje në koordinim me institucionet dhe në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet izraelite, duke theksuar mbështetjen ndaj qytetarëve shqiptar në secilin rrethan. Në prag të zgjedhjeve, qeveria në detyrë e Kosovës ka prezantuar pakon në përballje me inflacionin 2.0 që parashikon mbështetje të menjëhershme me 100 euro për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat dhe studentët aktiv, si dhe rritje të shtesave për lehonat. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se zbatimi ishte vonuar për shkak të bllokimit nga opozita në kuvent. Pas New York Times, Irani thuhet se ka zhvilluar bisedime me aleatin e Shteteve të Bashkuara Omanin për krijimin e një sistemi të ri që do të ngarkonte tarifa për anijet që kalojnë në përngushticën e Hormuzit. Ky zhvillim vjen pavarësisht paralajmërimeve të administratës së Trump kundër çdo forme pagese për përdorimin e kësaj rruge ujore strategjike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Di gjakët tu.
1: Po ta ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: ujë,
3: firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Di gjakët tu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Është e premte, është fundjavë, është data 22 i 5-ti 2026. Edhe pse është fundjavë, ne fillojmë plot energji emisionin Dë Gjok të bërditën e sotme në transmitim të drejt për së drejt në radio komtare Klab FM me mua e Glenda Knorin dhe Brian Ibrën ose Don Ibrën, si që ju pëlqen juve të thërisni, apo si a i do të dëgjohet dhe të njëhet në publik. Do jemi për rreth orë në transmitim, si që po e thonim, me super materiale, me muzik, me intelektualizm, me arsim, me biologji, me shkencë, me aktualitet, me gjëra provokative.
2: Patjetër, profesor.
6: Me showbiz, me gasim,
2: me të parme,
6: me të pasme,
2: me të parme, me të ansme.
6: Patjetër, më shqipo. Domethënë para kolb, mbrapa kolb, ansore.
2: Të gjitha gjërat.
6: Kamera 360 gradë.
2: Patjetër, se ndryshe ti mund të bësh aksident.
6: Si do jetë për shembull fundjava për ty, miqë, është dita fundit edhe le të flasim seriozisht.
2: Fundjava ime këtë
6: fundjavë, jo.
2: Fundjava ime këtë fundjavë do jetë e fundjavshme. Sepse do fundjavoj.
6: Për shembull, do dalësh nga Tirana, ke qejf?
2: Po, profesor. Do dalësh.
6: Nuk është se keni live në Gjermani lokale.
2: Jo, nuk kam live, do ikit, do rri, domethënë të shtunë diel me dikë diku.
6: O sa mirë, do kënaqesh.
2: Patjetër.
6: Fundja fundit ti punon për këtë ditë.
2: Te ke funduar infermier jam, kështu që
6: jesh zakonisht mirë. Faleminderit gjithsesilit për ju që do të ndani kohën tuaj bashkë me ne. Ne jemi këtu për të shërbyer, do flasim dhe për aplikacionin pa merak fare që të keni mundësi ta dëgjoni nga të gjithë planeti, edhe nga Hëna, edhe nga satelitët Albania 1, Albania 2.
2: Jan 3.
6: Me anë edhe 3, bëre 3. Wow, nuk e dija këtë. Ja, mëson vë dinjë. Sa i bukur që është live, mëson çdo gjë në korale. Qëndroni me ne, kënaqoni, sensibilizoni, respektoni rregullat e çarkullimit rrugor. Respektoni rregullat e teknike nëpër pallate.
2: Rrini larg lindjes së mesme.
6: Edhe kjo mund ndodhi. Rrini larg toksikëve.
2: Po, profesor.
6: Mendoni gjëra të mira.
2: Larg narcisistëve.
6: Pozitivitet.
2: Yes.
6: Muzika maksimum. Gazi minimum.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: Tani është momenti që të flasim për mondin në Radio Kombëtare Club FM. Këtë të premte të vendi ynë po ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, të dashur vëllezër e motra, shok dhe shoqe. Ai parashikohet me alternime, kthjellime dhe vranësira, të cilat hera herës pritet të jenë deri të dendura. Rreshtjet e shiut do të jenë me intensitet të ulët dhe parashikohen të jenë prezente që në orët e para të 24 orëshit në juglindje të vendit. Në orët e mesditës deri pasdite, rreshtjet e shiut parashikohen të jenë prezente në pjesën më të madhe të vendit. Lokalisht do të ketë dhe shtrëngata afatshkurtra. Era do të frymë drejtim nga veri perëndim, perëndimi me shpejtësi mesatare 6 metra në sekond, e cila përgjatë vijës bregëtare dhe zonave luginore pritet të fitojë shpejtësi deri në 14 metra në sekond.
1: Kaç profesor?
0: Kaç. Vetëm për detin nuk fola sepse duket që është mirë deti.
1: Po pse nuk e bëre atë këtë gjë?
0: Jo, po se s'kam, është mohabet kot.
1: Okej.
0: Okay. Është mohabet kot.
1: Të falenderoj.
0: Kështu që shihoni, është relativisht klimë mirë.
1: Okej.
0: Okay. Dhe ju që gjuani peshk, qillofshi.

0: jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë, dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Tik-tak, mos prit as pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje, e merë për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jastëk 1200 lekë. Jysk, jetë skandinave.
5: Ora 12:30 minuta.
6: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah. Çfarë?
8: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.

0: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
1: Klubi mëngjesi.
2: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për molekulat NAD+. Molekulat NAD+ janë molekula që ndezin motorët e energjisë në qelizat tona. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ bien dhe ne ndjejmë lodhje, rënje të fokusit dhe rikuperim më të ngadalë të organizmit. Terapia me NAD+ ndihmon në rikthimin e vitalitetit qelizor. NAD-i mbështet mitokondritë, rrit energjinë, përmirëson fokusin dhe ndihmon në rikuperimin metabolik. Mitokondrit janë centrale të energjisë organizmit. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: energjia, metabolizmi dhe rikuperimi. Terapitë për të mbështetur mitokondrit përdorin kombinime të kontrolluara të vitaminave, antioksidantëve dhe NAD-it. Qëllimi është të rrisim prodhimin e energjisë dhe të ulim stresin oksidativ. Në protokolle të tilla, Fit Health përdor një qasje të kombinuar: NAD-in, terapi të personalizuar e intraven, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë: energji më e lartë, qartësi mendore dhe funksion qelizor i optimizuar.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Tani është momenti flasim pak për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. Që do të thotë, për gjithë secilin prej jush që keni një pajisje smart ose Android që në një farë mënyrë janë njësoj, shkoni tek App Store ose Play Store dhe aty shkruani shqip radio CLUB FM. Op del një ngjyrë portokalli e bukur me gërma të zeza.
1: E lezetshme shumë.
0: Shkarkohuni si aplikacion dhe direkt mbas asaj do keni 6 mundësi zgjedhje. 6 dritare, 6 hapësira, 6 ku dëgjon alternativa. Që do të thotë sipas menjes që ju vjen të shkarkoni dhe muzikën që doni.
1: Po profesor.
0: Atëherë në këtë 6-çe kemi
1: Radio Kombëtare Club FM
0: 1,
1: Radio Club FM Kosovë
0: 2,
1: Radio Shqip
0: 3,
1: Radio Shqip Popullore
0: 4,
1: Club Bar
0: 5
1: dhe preferuar me ime Club Bar Beat.
0: E shikoni që me 1 përfitoni 6.
1: Yes.
0: Takzoni. Tani është momenti i mbylljes së pjesës së parë, sepse do vi Sasha me blogun e saj informativ.
1: Mm-hmm.
0: Por rreth 12 ose 13 minuta ne rikthehemi në transmetim të drejtpërdrejti në pjesën e dytë.

0: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilin ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, procesori. A ja vlen?
1: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
2: Ora 13.

0: ora 13:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13:00. Kryeministri Edi Rama gjatë vizitës së tij zyrtare në Tokyo ka zhvilluar një takim me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japoni-Shqipëri. Kjo vizitë zhvillohet në kuadër të forcimit të marrëdhënieve dypalçe mes Shqipërisë dhe Japonisë, si dhe zgjerimit të bashkëpunimit ekonomik, kulturor dhe diplomatik mes dy vendeve. Aktivisti shqiptar Baki Goxha, i cili u ndalua nga Izraeli ndërsa shkonte në Gaza, ka mbërritur në Shqipëri shëndoshë mirë, ku është pritur nga familjarë dhe aktivistë të tjerë. Prej 2 orësh ai ka qëndruar në komisariatin e Rinasit, ku është marrë në pyetje lidhur me ngjarjen. Në prag të zgjedhjeve, qeveria në detyrë e Kosovës ka prezantuar pakon me përmbajtje informacioni 2.0 që parashikon mbështetje të menjëhershme për 100 eurosh për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat dhe studentët aktiv, si dhe rritje të shtesave për lehonat. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se zbatimi ishte vonuar për shkak të bllokimit nga opozita në kuvend. Sipas New York Times, Irani thuajse ka zhvilluar bisedim me maleatin e Shteteve të Bashkuara Omanin për krijimin e një sistemi të ri që do të ngarkonte tarifa për anije që kalojnë në ngushtësinë e Hormuzit. Ky zhvillim vjen pavarësisht para lajmërimeve të administratës Trump kundër çdo forme pagese për përdorimin e kësaj rruge ujore strategjike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Shqiptarët më falni.
1: Pse,
0: po fillojmë përsëri nga e para, patëm problem dhe tash po përdorim satelitin ton.
2: Ah, në rregull. Se më thon deri ne s'kemë problem, nga që jemi live ose direkt nuk ka rëndësi. Kthehemi bukur mbi
3: zonën. Kë satelit përdorim ne?
2: Humori është i garantuar 200 kemi në duk, ose 100 e ka ky. 3-shi është i shtetit.
3: Okej.
2: Okay. Apo po.
3: Po.
2: Do flasim çik për ushqim tani.
3: Normalisht
2: që fillon ushqimi.
3: Po mishi përgjithsisht.
2: Ke mishi, pra ke mishi. Udhëzimet e reja ushqimore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës po rekomandojnë një konsum më të lartë proteinash. Je në rregull?
3: Po.
2: Rreth 1.2 deri në 1.6 gram për kilogram të peshës trupore, por ekspertët theksojnë se më rëndësishme se sasia është burimi i proteinës.
3: Amo ikë.
2: Po ja pra thot, që thot Amerika, amo ikë thot. Po ja ikë, o bebo, bebo, ku që ta thot e lajmi nu?
3: E o thoja.
2: Si pas specializë nga University of California, Davis dhe New York University, shumë njerës po përpiqen të shtojnë proteinat të dietë, por zjedhja, o më falni, zjedhja ushqimeve luan rol kyç për shëndetin. Domethënë është kjo quality, jo quantity, cilësia.
3: I get you,
2: you get me.
3: Yeah.
2: Proteinat shtazore si mishi pa dhjam për shembull.
3: Ta.
2: Pula dhe vezët konsiderohen burime të plota, pasi përmbajnë të gjitha aminoacidet esenciale.
3: Okay.
2: Si edhe hekur dhe vitamina B. Megjithatë, ekspertët paralajmërojnë se disa lloje mishi, sidomos ato të përpunuara, si për shembull, prosciutto, lidhen me rreziqe për shëndetin për shkak të yndyrnave të ngopura dhe substancave kancerogjene. Mm-hmm. Cili është komenti mbi prosciuttat?
3: Komenti im mbi prosciutto është që është shumë e shijshme, profesor.
2: Po mirë, mund të jetë e shijshme, por është e shëndetshme.
3: Apo nuk ka rëndësi, profesor. Prosciutto e gjitit të gjithmonë është shëndetshme.
2: Po jo tash për ditë.
3: Për ditë.
2: Për ditë?
3: Për ditë, profesor.
2: Mos që dosh një moment.
3: Nas një moment sa. Sa këto fashë.
2: Apo mirë, hajt na bëj mirë pra.

Në Tiranë është një institucion lider i arsimit të lartë, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin, që ofron programe studimi në gjuhën angleze sipas standardeve perëndimore. Me një staf akademik të kualifikuar, metoda moderne mosimdhënieje dhe student nga 43 vende të botës, Universiteti i New Yorkut në Tiranë përgatit student për tregun ndërkombëtar të punës. Universiteti vë theks të veçantë në zhvillimin praktik, mendimin kritik dhe mundësit ndërkombëtare. Regjistrimet kanë filluar. Zgjidh Universitetin e New Yorkut në Tiranë dhe fillo rrugëtimin tënd drejt suksesit ndërkombëtar. University of New York Tirana, edukojnë liderat e së ardhmes.

disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: nasconderti.
1: Generata Z, Gen Z, si që temi në Shqip. Po konsumon rreth 30% më pak alkohol se brezat e përparshëm. Është vërtet besoj?
2: Jo.
1: Nuk është vërtet?
2: Jo.
1: Oh,
2: sepse okay.
1: Ti nuk je profesor i brezit Z.
2: Jo, nuk jam, po njoh shumë nga brezi Z.
1: Po kjo është statistika konsumoj. Po kjo është ai thot alkool tani, lutem. Po serioze
2: po. E
1: di se çka konsumoj, na çka, do thosh për këto drograt e këto?
2: Jo.
1: Po ja pra po flasim për alkool.
2: Jam vegetarian.
1: Po ky është po pra okay, dakor. Po
2: ky është
1: studim. Kjo është tjetër gjë, jo timer vlla.
2: Më fal pra.
1: Mund thash generata Z.
2: Po.
1: Edhe të pyta ty, ti di gjë për këtë?
2: Më fal, ke një gjë me mua personale profesor që
1: më përmeton këtu. Jo, e di që ti je ndryshe. S'po them, por tash ka gjuar apo jo? Patjetër, patjetër. Tani, siç po e thoja, nga brezat e mëparshëm, duke sjell një ndryshim të madh në mënyrën se si të rinjt po argëtohen sot. Je në rregull?
2: Po.
1: Ashtu dhe. Festa gjatë ditës, evente me pije pa alkohol dhe ambiente më soft po zëvendësojnë dalgadal kulturën tradicionale të natës. E shikon pra, të bën me qesh. Pse të bën me qesh?
3: Kryeministri anglez, Churchilli.
1: Aha. Back to the beginning. Nga Australia në Europë, gjithnjë më shumë kafene po shndërohen në hapësirat e reja feste. DJ gjatë ditës, iced coffee në vend të koktejlëve. Dhe turma të mbushura me njerëz që kërkojnë muzikë elektronike, por pa ritëm dhe klube klasike.
2: Ha. Po profesor.
1: Pa argumentohet pra.
2: Po që të të argumentoj ti me mua tani e ke kështu, qartë të the mu daritë?
1: Ehu, fenomeni quhetur soft clubbing po rritet me shpejtësi, ndërsa të rinjt po zgjedhin mënyra më të shëndetshme, sociale dhe të qeta për të argëtuar.
2: O, zoti madh, do me thënë, nuk e di a do funksionojnë ndo njerë, okay. I me që të ketë luft kjo generata, brezi zë për shumë.
1: Ja, më zbesë, janë shumë soft këto.
2: Po e, më vë.
1: Në krasime, po të që të bim?
2: Këta mund të shkojnë luft me kështu, shpata prej lëkure.
1: Duhet i pranojmë.

0: Barauz ga shkruaj.
1: Barauz ga
0: do na jap hotel ti. Çë duhet të kërkosh në Shqipëri?
1: Çfarë është kjo Barauzga?
2: Barauzga nuk e di përse.
1: E kishë dëgjuar si fjalë herë?
2: E kam dëgjuar, e di që është andaj e zonës poshtë jugut, domethënë nga Kolonjë.
0: Shkruaj.
1: Barauzga
0: do na jap hotel ti. Çë duhet të kërkosh në Shqipëri?
1: Çfarë është kjo Barauzga?
2: Barauzga nuk e di përse.
1: E kishë dëgjuar si fjalë herë?
2: E kam dëgjuar.

0: një nga momentet më ikonike të historisë së modës. Hadid ka veshur një fustan të bardhë me grep të krijuar posaçërisht nga shtëpia e modës Schiaparelli, i cili bën homazh të stilit të legjendës franceze Jane Birkin të vitit 1969. Fustani i krijon pothuajse identikisht veshjen origjinale të Birkin e dizenjuar atëherë nga Emilio Pucci, e cila u bë famshme për dekolten e guximshme dhe stilin provokues që shënoi një epokë në modë. Në atë kohë Birkin e kishte veshur në mënyrë jo konvencionale, duke krijuar një siluet që u thye ose u kthye në simbol të stilit It Girl.
1: Wow.
0: Hema. Skes,
2: abdesha ta thoshe.
0: Nik më tina ka mundësime. Ty sporti s'pëlqen, moda nuk të pëlqen, brezi Gen Z nuk pëlqen. Ça të pëlqen valla? Për mishin fola jo thesa. Ça të pëlqen valla?
1: E di ti profesor ç'm pëlqen mua.
0: Po ça të pëlqen burri dhe s'ka dhe lezet
1: tash. Ta tregoj thënë.
0: Pa ça të tregosh thënë kotën.

0: 51 minuta. Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
9: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
7: Club FM Guinness.
9: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
7: Club FM Guinness.
9: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
7: Club FM Guinness.
8: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
10: Home ciao bone. A do vish ta pish kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
11: Oma, si e, që bone?
10: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
11: Oh, sa mire bone.
12: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
13: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: O Milet, tani është momenti të lasim për aplikacionin dhe do ta bëjmë kështu me thirrje. Që të dëgjoni me vëmendje.
1: Dëgjoni dhe mbani vesh.
0: Ja thuati.
1: Shkoni në App Store ose Play Store, shkarkoni aplikacionin Club FM, brenda keni 6 radio. Radio Kombëtare Club FM, Club FM i Kosovës, Radio Shqip, Radio Shqip Popullore, Club Bar, edhe Club Bar Beat.
0: E dëgjuat me vëmendje.
1: Zitoni, shkarkojeni.
0: Në fakt jam shumë sigur që do ta bëjnë sepse ia vlen bara që ranë.

0: do vi tani?
1: Sasha.
0: Do vi njeriu më superstar që ekziston.
1: Që është Sasha?
0: Që është Sasha që jep lajmet. Po që është gjithashtu dhe njeriu më i papërgjeshëm që ekziston.
1: Po, kjo është vërtet. Domethënë na duhet mbyllim pjesën e dytë.
0: Po.
1: Domethënë pas pak kemi pjesën e tretë.
0: Sasha çon nga divani shpirt, hajde.

0: me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
1: Hello, I love
0: Hello,
1: you.
0: Hello, I love you.
1: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: që të të shtundet të diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në Radion Kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë zyrtare në Tokyo, ku në nder të tij u mbajt një ceremoni veçantë shtetërore dhe ishte kryeministri i Japonisë që i roi mirëseardhjen. Ajo theksoi se Japonia do të vazhdojë të mbështesë reforma socioekonomike të Shqipërisë dhe anëtarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Kryeministri gjithashtu theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit mes dy vendeve në një gamë të gjerfushash, duke përfshirë Indo-Pajisorin e lirë dhe të hapur. Aktivisti shqiptar Baki Goxha, i cili u ndalua nga Izraeli ndërsa shkonte në Gaza, ka mërritur në Shqipëri shëndoshe mirë, ku është pritur nga familjarë dhe aktivistë të tjerë. Prej 2 orësh ai ka qëndruar në komisariatin e Rinasit, ku është marrë në pyetje mbi ngjarjen. Në prag të zgjedhjeve, qeveria në detyrë e Kosovës ka prezantuar pakon për përballje me inflacionin 2.0, që parashikon mbështetje të menjëhershme për 100 eurosh për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat dhe studentët aktiv, si dhe rritje të shtesave për lehonat. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se zbatimi ishte vonuar për shkak të bllokimit nga opozita në kuvend. Sipas New York Times, Irani thuhet se ka zhvilluar bisedime me aleatin e Shteteve të Bashkuara, Omanin, për krijimin e një sistemi të ri që do të ngarkonte tarifa për anijet që kalojnë nëpër ngushticën e Hormuzit. Ky zhvillim vjen pavarësisht paralajmërimeve të administratës Trump kundër çdo pagese për përdorimin e kësaj rruge ujore strategjike. Unë jam Sashenka Andreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora është 14:05 minuta, ne rikthehemi në transmetim të drejtë për së drejti në ndërkombëtare Klab FM në dëgjoj këtu për ditën e sotme. Në këtë të premte të datës 22/5/2026. Ja pra që i mbyllën dhe emisionet famshme, me që për referohemi Hollywoodit,
1: pa
0: se Amerikës si dashur
1: brillant.
0: Pas më shumë se një dekade në ekran, Stephen Colbert i dha fund aventurës së tij në krye të The Late Show with Stephen Colbert. Episodi i fundit u transmetua mbrëmjen e 21 majit, duke shënuar mbylljen e një prej formateve më të njohura të televizionit amerikan. Je në rregull?
1: Jo.
0: Dhe vjen një ditë. Pse si në rregull?
1: Si jam në rregull?
0: Po ka një fillim, ka dhe një fund, olla. Okay. Si emisioni jon, ka një fillim, ka dhe një fund.
1: Patjetër.
0: Ashtu, dhe kaq rritesh, bie pjanë.
1: Pjesa 3 do mbarojmë pa.
0: Ashtu. Mbrëmja finale erdhi me emocionesh, batutash dhe surprizash, ndërsa Colbert falenderoi publikun dhe stafin që e shoqëruan gjatë 11 viteve të emisionit. Ai u shpreh mirënjohës për periudhën që kaloi në drejtimin e programit, duke e quajtur një privilegj të madh. Në episodin përmbyllës morën pjesë emrat e njohur si Paul McCartney, John Batiste dhe Elvis Costello. Një nga çastet më dokumentuara të natës ishte interpretimi i këngës Hello, Goodbye, që u pasi simboli i mbylljes së një epoke në televizionin amerikan. Sukses.
2: O dalle, gjoja ishte alfabet. Ti je alfabet.
0: Ti je alfabet.
2: Ti je me kamaruse.
0: Ti je me javës paljubila.

0: Ja pra që edhe Emily in Paris mbyllet me sezonin e 6. Flasim pak për kinematografi ose për Netflix. Pas shumë spekulimeve, tashmë zyrtare, seriali i njohur i Netflix Emily in Paris do të përfundojë me sezonin e 6. Lajmi është konfirmuar nga platforma streaming, ndërsa gjërimet për sezonin final kanë nisur sot në Greqi. Aktoreja kryesore Lily Collins falenderoi fansat për mbështetjen ndër vite duke u shprehur: "Jemi jashtëzakonisht mirënjohës dhe ju duam të gjithve." Seriali, i cili u kthye në një fenomen global fal kombinimit të modës, romancës dhe jetës luksoze në Paris, ka qenë një nga projektet më të suksesshme të Netflix që prej debutimit të vitit, ose më saktë që nga viti 2020. Çake, është film shumë interesant. Mm-hmm. Po ti as...
1: Pamarsisht.
0: Ja, merë këtë merë ti.
1: Se zyrën qendore ku e kam,
0: okay,
1: e kam prer, okay. E kam prer internetin.
0: E kam prer internetin.
1: Kan marrë për qaf e lagjen, mm-hmm, e qindra familje. Po ne kemi satelit.
0: Po si mund ta kesh zyrën lagje, mërë zotri? Ti e kryeministri në heshtje, ose në hije, si mund të kesh zyrën lagje?
2: Në gjetho pra, sa i
0: do të mbrot. Po s'mund t'i esh edhe kryeministri edhe me zyrën lagje.
2: A i do bëj revolucion.
0: Do t'a bëj?
2: Po.
0: Edhe ti do jesh mas këti.
2: Unë jam kërë djath.
0: I më pëlqen, nice, nice.

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën,
2: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.

0: çfarë të bëj që ta bëj për shembull një çik më ndryshe.
1: Ja, merr vesh sa të flasim për sportin, sepse s'kemë fol për sportat.
2: Okej. Okay.
1: Që jemi në rregull. Bravo, bravo. Dole aty ku duhet. Federata e futbolit do të mirëpres gjatë muajit qershor një tjetër aktivitet zyrtar të UEFA-s. Raundi i dytë i ndeshjeve të Shqipërisë U17 do të zhvillohet në vendin tonë nën organizimin e FSHF-s dhe UEFA-s. Kuqezinjt janë shortuar në grupin B6 së bashku me Letoninë U17 dhe Ukrainën U17. Ndërsa ndeshjet do të luhen në data 3, 6 dhe 9 qershor në Egnatia Arena. Këto përballje kanë një rëndësi të veçantë pasi vlenë për renditjen që përcakton pozicionimin e ekipeve të kualifikuesve të ardhshme në kampionatin evropian U19 që do të zhvillohet në vitin 2028. Konkretisht, sipas rregullores së UEFA-s, skuadrat që renditen të parat në grupet e ligës B sigurojnë ngjitjen në ligën A për raundin e parë të kualifikuese të evropianit U19. Ky raund lidhet drejt për drejt me të njëjtën gjeneratë lojtarësh pasi bëhet fjalë për futbollistët e njëjtit vendlindje. Vitlindje, që aktualisht luajnë me ekipin U17 dhe që më pas do të kalojnë në ekipin U219.
2: Okej.
1: Okay. Ka, pse thua okej?
0: Okay? Jam shumë hapur për këtë lloj, nuk e kam pasur të eksperiencë
1: me U19, nuk e kapë që thash U219.
2: Okay.
1: Se e ke mendje të shofësh Paleçashevot në televizor.
2: Un po vetë naqem.
1: Hajde.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pas e
3: kishte me ty. Se duke, unë motra.
2: Doesn't make sense, e kishte
3: me ty. Nuk më make sense as mua. O vleza,
2: yes, yes. Hopim, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hyn në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që

produktit të mund ta zëvendësojnë vetë baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë së mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen. High Tech Time. Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paketë më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materiale të reja të kabinës, plus përmirësime në sisteme të fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hundë të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km/h në 10.7 sekonda. Por efikasiteti është mbreslënës. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

0: sigurisht që për aplikacionin radios kombëtare Klab FM ka gjithmonë një kohë, ka një vend, ka një rëndësi, ka dhe një hapësirë të veçantë.
1: Po,
0: edhe për ju në telefonat tuaj,
1: ka.
0: Edhe për ne në emisionin ton. Sepse do t'i inkurajojmë. Gjithsesi për ju që ka pajisje smart ose Android që bën një gjë, le të shkojnë tek App Store ose te Play Store dhe të klikojnë
1: download, ta shkojnë
0: UBFM, del direkt me ngjyrë portokalli dhe me gërmat e zeza.
1: Del...
0: I bën një download ose e shkarkon në shqip.
1: Po.
0: Dhe direkt mbas asaj do keni 6 mundësi të arta për të shijuar
1: yes.
0: të gjitha materialet, ngjyrat, muzikën, informacionet dhe produksionet e radios kombëtare Klab FM. 1.
1: Radio Kombëtare Klab FM.
0: 2. Klab FM i Kosovës.
1: Radio Shqip.
0: 4.
1: Shqipë Vëllore.
0: Klab
1: Bar dhe Klab Bar Beat.
2: Më kishte ardhur pra në vesh si ta zgjasim.
0: Po pra, jepi klik tani do dalin 6 sop. Kështu që ja u zgjat. Në rregull je. Je në rrugë të mbare dashur.

0: nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: edhe në fund të emisionit për ditën e sotme. Faleminderit gjithë secilit për ju që e keni ndarë kohën tuaj bashkë me ne për gjatë gjithë sa jave.
1: Po, ishte një javë shumë e bukur, shumë e këndshme.
0: Falënderimin e kemi njëshe, njëshe, dyshe, dyshe ose të gjithë grupë së bashku. Kalofshi një super fundjavë. Ne do të ridigjohemi të hënën me hirin e Zotit nga ora 12 këtu në Radio Kombëtare Club FM.
1: Po, profesor.
0: Paçi një super fundjavë. Kujdesni sërish për veten dhe mos harroni logon ton dhe motivin, se kemi lejt motivin. Muzika në maksimum.
1: Gazi, po gjithashtu në minimum.

0: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë e skandinave. Ora, 15.
2: And now, the news on Club FM.
1: Lajmë shkurt, në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama është pritur këtë të premte në Tokyo nga homologja Sanae Taikachi në kuadër të një vizite zyrtare përmes një ceremonie shtetërore. Taikachi vlersoi marrëdhëniet me Shqipërinë dhe konfirmoi mbështetjen e Japonisë për integrimin evropian të vendit. Nga ana e tij, Rama shprehu vlerësim për pritjen dhe ftoi kryeministren të vizitojë Tiranën vitin e ardhshëm gjatë samitit të NATO-s. Më herët kreu i qeverisë zhvilloi takim me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japonisë-Shqipëri, ndërsa pritet të marrë pjesë edhe në panelin e Universitetit të Kombeve të Bashkuara në Tokyo. Kryeministri Rama ka komentuar edhe curinë e negociatave me Bashkimin Evropian, përmes një postimi ai kritikoi opozitën për qëndrimet, ndërsa shkroi: "Humbën si gjithnjë dhe Shqipëria fitoi", referuar akuzave për bllokim të negociatave. Kreu Demokrat Sali Berisha tha se raporti miratuar ditën e djeshme nga strukturat e BE-s përmban kritika të forta për procesin zgjedhor në Shqipëri, ndërsa sipas tij në ndryshim nga drafti muajit shkurt, janë hequr pjesët për progresin e vendit dhe dokumenti është i përqendruar në kërkesat ndaj autoriteteve shqiptare. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka paralajmëruar se shteti nuk do të tolerojë vonesat në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Në një konferencë për shtypa i tha se ministria ka ndjekur procesin dhe se palët private kanë shkelur detyrimet kontraktore, ndërsa shteti do të përdorë mjetet ligjore për fshirë vendosjen e penaliteteve. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale Visale gjatë një leksioni me studentë dhe mjek u ndal në rolin e inteligjencës artificiale për modernizimin e sistemit dhe u bëri thirrje mjekëve të rinj të përshafojnë inovacionin. Bisedimet mes SBA-s dhe Iranit po hyn në një fazë vendimtare me një draft marrëveshje që po diskutohet për t'i dhënë fund tensioneve. Sipas burimeve, palët po shkëmbejnë propozime. Drafti i marrëveshjes parashikon ndalimin e menjëhershëm të luftimeve si dhe zotimin për mosshënjestrimin e infrastrukturës ushtarake, civile dhe ekonomike. Dokumenti përfshin respektimin e suverenitetit dhe lirinë e lundrimit në ngushtisën e Hormuzit, si dhe krijimin e një mekanizmi të përbashkët monitorimi për zbatimin e marrëveshjes. Manchester City ka njoftuar zyrtarisht ndërprerjen e bashkëpunimit me trajnerin Pep Guardiola. Thomas Tuchel ka publikuar listën përfundimtare të Anglisë për botrorin, duke shkaktuar debat të menjëhershëm. Jashtë skuadrës kanë mbetur emra të njohur si Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold dhe Harry Maguire. Vendimi është justifikuar me formën e dobët dhe mungesën e hapësirës në klubet e respektive. Gabrieli De Fabrici, ekipit kombëtar shqiptar, fitoi etapën e 5 dhe të fundit të turit ciklistik të Shqipërisë nga Vlora në Fier 121.3 km. Fituesi i përgjithshëm i turit u shpall holandezi Nels Reimer. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Unë jam Tanada Dajlani, në vim makinë me dy timon.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, Rosaro!
6: Po, palma, palma!
1: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Kelly de Greda. Filoin, Makin, Gjithmon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje!
3: Le të bëhemi 1 milion shqiptar dhe të mbushim mendjen Donald Trumpit që të shkoj tek dasma e çunit vet.
2: Pse? No, what? Çfarë ka thënë?
3: Nuk e di, do shkoj apo nuk do shkoj, thotë, por jam shumë i zënë me këto çështje të Iranit dhe ndoshta nuk shkoj.
2: Ama kot fare,
3: po, as kam kohë për të humbur se jam gjithkohë në punë, thotë, prandaj me siguri nuk kam ndërmend të iki, por ne duhet të bëhemi patjetër, 1 milion shqiptar dhe t'ja mbushim mendjen se Irani aty është. Mos e bombardove sot, e bombardon nesër.
2: Aty është për mo, të shpalosh një qytet të rinj të tërë, nuk është kaq.
3: Po, po, po. Bakiu ka në Tiranë dhe ky është një lajm i shkëlqyer për të gjithë këta të majtët. Dhe Baki Gojë.
2: Kush Baki Gojë?
3: Ky që ka me flotien.
2: Çfarë?
3: Nga Vlora është.
2: Po.
3: Ky ka entuziazmuar çuditërisht, është i përket ekstremit, majt padyshim, domethënë se ka qenë me
2: ta
3: ish komunist, komunistët e tjerë. Por në Shqipëri ka entuziazmuar djathën,
2: domethënë kështu.
3: E nuk e di, domethënë nuk mund të flas dot për gjithë ato gjëra,
2: domethënë
3: tani të lutem, domethënë në fund fare ne jemi një program utilitar.
2: Jemi.
3: Po.
2: Dhe unë nuk komentova diçka për të situatën e Trumpit. Lutem, kam jemi, një zgjidhje. Nuk mendoj se mund të bëhemi 1 milion shqiptar.
3: Pse?
2: Mjafton një robot ose ne dyn ChatGPT të përllogarisim aq publikime sa ka bër, sa postime ka bër presidenti i nderuar i Shteteve Bashkuara të Amerikës gjatë tyre kohëve me inteligjencë artificiale.
3: Ne kemi presidentin Bibi.
2: E kemi.
3: Po,
2: pa jarë gjonë kohë duke shpërtar foto me jaj. Ska ko shkojt e das me qunit.
3: E nuk ka. Nuk ka.
2: Pas të ndoshtë as do cuni ma.
3: Jo,
2: ja,
3: nuk,
2: ja, ma, ja, ma,
3: nuk, nuk të intereson në këtë moment që mos ta duash Trumpin. Për ndryshja i tek vizën. Jeni duke dëgjuar makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM. Mos harroni, ky program mucohet nga Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë. A jemi gati për një program fuqishëm, Keli?
3: Të lutem,
2: a jemi gati miq?
3: Jo me duar lart.
2: Jo, të lutem.
3: Boll jemi dorëzuar përpara fatalitetit. Santana and Steven.
2: Just feel better.
3: Kjo është e rëndësishme.

këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.

0: Erdhëm pra erdhëm.
1: Erdhëm që kemi me të. Patjetër, patjetër. Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
0: Dhe një incident i papritur ka shkaktuar panik.
1: Madje i papritur dhe i papandyer, nuk.
0: Kush e ka shpikur ta?
1: Nuk e di.
0: Okej, thamse mendoj se ka bërë.
1: Por gjua e Çajubit, nëse do ta dish, po, dhe i kushtohet as më shumë as më pak, po komedisë më të famshme që ka Çajubi.
0: 14 vjeç Shaldan.
1: Jo, është doktor Alamulli. Edhe 14 vjeç dhe nuk vjeç
0: Shaldan. Ajo është më e famshme se doktor Alamulli.
1: Jo, varet se nga e shef, domethënë për sa i përket absurdit, domethënë e kemi tek doktor Alamulli që mos është as para as një orë diçka e tillë, ka një titull tjetër, domethënë. Por gjithsesi, aty flitet papandyer, domethënë është përdoret kjo shprehje kur diskutohet pikërisht çështja e këtyre nekrologjive që këta i lexojnë në të gjallë. Papritur doktor Alamulli vdiq papritur dhe papandyer.
0: Faleminderit Kjeri për të shpjegimin. Kisha menduar që gjithë kohës se Egi nuk dinte.
1: Problemi është se i mbaj më lund, domethënë kjo.
0: Jo, kjo është shumë okay. Unë kur e kam dëgjuar për Egin, mendova se thjesht nuk dinte ta shqiptonte.
1: Jo.
0: Tani që kalojmë nga Çajubi te Ricky Martin nuk bën shumë sens, po jemi makinë me dy timon.
1: Okay.
0: Në fakt për të tregoja një incident që ka ndodhur në Maltezi, ku ai ka mbajtur një koncert dhe dikush prej këtyre çeverisë sa.
1: Pas dekës se nuk më binte.
0: Faleminderit që po më dishë.
1: Çka ndodhi
0: Maltezi? Koncerti i Ricky Martin, të kujtohet kur e patëm Ricky Martin në Shqipëri?
1: Po.
0: Dikush nga këta çeverisë mund të ketë shkuar aty si një fan si zjarri Ricky Martin dhe ka hedhë gaz lotësielës drejt skenës.
1: Po pse? Domethënë Ricky Martin nuk kërkoi as përdorimin e gjuhës shqipe. E çuditshme, do.
0: Panikë madhe aty. Ka folur dhe zëdhënësja e artistit në fjalë, Rondina Alcala, që situata është menaxhuar me shpejtësi nga stafi i sigurisë, nga autoritetet lokale, është evakuar një zonë pjesëme aty për rreth skenës, është dhënë ndihma e menjëhershme për të pranishmit, por që e rëndësishme është që Ricky Martin dhe ekipi i tij janë në gjendje të mirë shëndetësore, dhe të sigurt pas kësaj ngjarje.
1: Ma bërë zemrën mal, tani jam më i qetë.
0: Have a nice day atëherë.
1: U sa bukur.

0: Edhe kshu e dashura.
1: U zgjidhë edhe ky problem, domethënë këto ishin e gjithë hallet që kemi në jetë, por për çfarë ishte e dashura?
0: Jo, po flisem me Gentin.
1: Ah, me Gentin, yes. Ma fal.
0: Jemi fal, live? Sepse
1: ja, jemi live. Unë fal.
0: Këto emisione pa zotin.
1: A nuk e di, domethënë, por Michael Jackson pritet ta trazojë sërish opinionin publik.
0: Mos më thuaj që do zhvendoset nga linja e unazës së re në atë të porcelanit.
1: Netflix do të sjellë në 3 qershor serialin e ri dokumentar me 3 pjesë Michael Jackson Verdict.
0: Ama ha, tash e çaueci këtyre me filmin dhe
1: i cili i rikthen në vëmendje gjyqin e shumë përfolur Michael Jackson vitin 2005 ku artisti u shpalli pafajshëm ndaj akuzave për ngacmim të
0: këtij. Okej, unë për këtë jam shumë interesuar, me thënë drejtën.
1: Po. Dokumentari fokusohet e akuzat e ngritura dhe me siguri uroj të edhin drejt se si ka prinder që për 5-6 milion dolar mund të shesin edhe
0: dignitetin edhe fëmijën edhe
1: si nuk është puna e dignitetit, tani ai e bëri dëmin, pse mos të kujdesemi për të ardhmen e fëmijëve dhe tonën bashkë me ta dëmë. E frikshme është. E frikshme, s'ka jume. Unë e kisha futur thjesht makinë mishi.
0: Edhe unë, makinë mishi me dy timon.
1: Dhe do kishte hongër qofte gjithë Tirana.
0: Jamë se si ishte ai që bën shfaqje.

0: Ora 15 e 30 minuta.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën.

0: tuaj. ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Comodita Home, ndjehu komod.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zbrim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
5: Oh, yeah. Çfarë?
6: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak këmbërsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekor Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: Number 5.
4: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
4: Volunteer to play the fool.
2: Number 4.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 3.
6: Don't rain me in.
3: Në vendin e 3, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtetë.
1: Mos prit më, ti meriton një makinë të re.
2: Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
3: Greta në jetë ka disa të papritura, dhe varet se si ti i përballon ato.
4: Pa.
3: Por Bad Bunny është një e papritur e madhe.
4: Dhe papandyer.
3: Domthonë për arsyen sepse këtë e njohin gjithë pa e dëgjuar.
4: E vërtetë është.
3: Kjo është e vërtetë. Paktën në Shqipëri, domethënë fal, domethënë. Por një nga kompanitë më të mëdha të, të veshjeve, pronari i kësaj kompanie është ka më të pasurit në botë, domethënë Ara quhet.
4: Ah, po, është një shpërndarje kostumin.
3: Ne po, po.
4: Blajm.
3: Ky ka bërë një kështu, ka blerë domethënë një, domethënë.
4: Ato kostumet e bardha.
3: Jo vetëm kostumet e bardha, por ka bërë një shërbim të vërtetë për koleksion e ri, dhe ka prezantuar në Puerto Rico. Është i veshur me një t-shirt nga ato që varen se malli lir, ke parasysh domethënë që varen.
4: Po, po, po.
3: Bluz tute.
4: Okay.
3: Paona tuta gjëra.
4: Paona.
3: Jo tuta gjëra. Mm-hmm. Dhe shapka.
4: Shapka
3: normale me thonj paprer. Kjo është tendencë, tendencë. Pastaj ka dalë në një kapur mbas një shtylle me një kapele kështu si trudhosur, se është e lirë. Jaket trudhosur një numër më të madh, se është prapë lirë.
4: Okej, okay, të lutem më thuaj me një karrot.
3: Jo, me këmish fanellat me kuadrata.
4: Okej. Okay.
3: Dhe me një kravatë roz me blu.
4: A le të po, le të po.
3: Shumë bukur si koleksion thon këta. Mua më ma fal, nuk e vesh. Prandaj ne le të kalojmë tek Snow Patrol.
4: Shut your eyes.
3: Mos ishte anti reklam kjo.
4: Ishte i çel.
3: Për Bad Bunny, no?
4: Po, karrota
3: po na erdhën ata mjeshtrët. Apo te kjo me kravat është zbat.
4: Me thënë prapë.

tic-tac, mos prita spak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35

0: 25.990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë shtatin.
1: U këpëshi, po qa bërë se na odhe të avanishesh?
2: Po reguloj banjon taksirat, ola.
1: Po vajte 6 muaj që bën punime.
2: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal. Po mduket po dal posht.
1: Qa thua, po hap super profesionisti. Hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake. Për gjysëm ore e ken shpi.
2: Atë pa qa, o këpëshi.
3: Telefononi tani super profesionistin 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kontare Club FM. Pas pak do jenë lajmet, por e dashur Mbappes, që ka një nga vajzat më të bukura spanjolle.
1: Është vajzë.
0: Po, po, pas ka të rëqyer vëmendjen në festivalin e filmit në Cannes. Kjo është çudi, se e dashur Mbappes është vajzë.
1: Ah, okay. Kishte ta brava batutën.
0: Të ishte trans. Prandaj aktoreja spanjolle Esther Exposito,
1: po,
0: e njohur për rolin e saj si Carla Rozon,
1: domethënë
0: në serialin e Netflix Elite. Domethënë ti thash gjitha.
1: Është
0: komentuar shumë, do, e bukur është, e bukur dhe askush nuk e beson që ky ka më tepër pasion për vajza, po kaj të bukura, por që janë më çengë. Prandaj, Schiller vin me
1: Dream of You, sa po shoh të ngel.
0: Nuk e thash të plot fjallën.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj. Fundjava Big në Radio Club FM sjell The Doors.
3: Hello.
2: Hello, I love you.
3: Come over and light my fire.
2: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Club FM.
1: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM.
0: Ora 16.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama reagoi mbi ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian duke deklaruar se Shqipëria po hyn në fazën përmbyllëse të procesit anëtarësimit. Përmes një postimi, Rama kritikoi opozitën për qëndrimet. Humbën si gjithnjë dhe Shqipëria fitoi, shkruan Rama pavarësisht akuzave për bllokim të negociatave. Ai njofton se në 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos përfundimin e fazës hyrëse dhe hapjen e fazës përmbyllëse të negociatave, ndërsa e cilsoi këtë një ditë krenarie për vendin. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar qeverinë se raporti miratuar ditën e djeshme nga strukturat e BE-s përmban kritika të forta për procesin zgjedhor në Shqipëri. Në një deklaratë për mediat, Berisha tha se krahasimi mes draft raportit të muajit shkurt dhe versionit final tregon sipas tij që në pjesëve që flistin për progresin e vendit dhe kalimin e dokumentit drejt kërkesave konkrete ndaj autoriteteve shqiptare, përfshirë zbatimin e rekomandimeve të OSBE Odirit. Autoritetet belge kanë nisur hetime lidhur me të ashtuquajtorin Sarajevo Safari pas dyshimeve se shtetas belg mund të jenë paguar për të qelluar civil gjatë rrethimit të Sarajevës në vitet 92-96, një çështje që është bërë publike edhe përmes dokumentarit me të njëjtin titull të regjisorit sloven Miran Zupanić. Hetimet ngjashme janë hapur edhe në Itali dhe Austri. Autoritetet po verifikojnë dyshimet, por deri tani nuk janë bërë publike emra apo akuza konkrete. Trajneri i Real Madridit Alvaro Arbeola ka konfirmuar largimin e tij pas ndeshjes së fundit të sezonit kundër Atletico Bilbaos. Arbeola tha se kanë qenë 20 vite i lidhur me klubin në role të ndryshme dhe se vendimi për t'u larguar vjen pas një periudhe të shkurtër në drejtimin e ekipit. Do të kërkoj sfida të reja në të ardhmen. Ai u emërua në muajin janar për të zëvendësuar Xabi Alonso, ndërsa në media po përflitet për një rikthim të mundshëm të Jose Mourinho's. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
4: Palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: to you. Ishë më rëdo Makashin.
1: Oh, po të lutem i ditë vetë, a mund të shpëtojmë nga këto batuta kaq inteligjente,
0: kaq
1: kaq me kripe etj etj. Në përkundrazi jam duke të ngritur lart në nivelin tonë.
0: Se ti po më fyen. I humbat.
1: E
0: pesë vëra aty.
1: Ishë më rëdo Makashin. E mbyllëm me kajtë. Ishë
0: më rëdo Makashin.
1: Gjithmonë në makinë me dy timon në Radion Kombëtare Club FM.
0: Dhe lajmi i fundit miq, lajmi i fundit, kryeministri ndodhet në Japoni për të treguar edhe atyre.
1: Është radio tjetër kjo me sy ose me tre gërmat e parat alfabetit, por nuk
0: mirë,
1: është
0: po,
1: radio jo, domethënë.
0: Është sik kështu showbiz look.
1: Kto që i kemi thënë i thotë Denada, domethënë çdo një orë etj etj.
0: Nuk e thot Denada që ka tentuar të puth dorën në shenjë gentilese kryeministres japoneze. Dhe ajo e ka refuzuar.
1: Sepse kryeministra japoneze Takaichi, e cila është konservatore, më the e të thashën, nuk ka zakon të popullit vet. Prandaj në një këshilltar nëse guxon mund t'ia thotë, radhë dyta është bateriste heavy metal.
0: Kjo ka.
1: Po pra, dhe kur priti
0: Deep Purple
1: u entuziazmua kaq shumë
0: prej gjatësisë.
1: Jo, prej Deep Purple. Se Deep Purple, doma nuk është se është
0: si më fal?
1: Kur ajo ka pritur në vizitë zyrtare Deep Purple, siç priti.
0: Ah, thash mos çlidhje ka Rama me Deep Purple.
1: Jo, Rama, kryeministra japoneze, ata nuk ja puthën dorën, por ama pranuan që ajo ishte një bateriste e nivelit lart si puna e tyre. Pictures of You dhe këtu lidhen Deep Purple me Ramën.

0: Dhe Lupita Nyong ka reaguar në këture kritikave raciste që janë bërë në mas nga njerëz të thjesht, nga dhurues të kinemas, nga Elon Musk mbi gjitha, i cili si që folëm edhe dje, kishte shprehur se Christopher Nolan, regjizori i këtij filmi që do të bëhet së shpejti do të transmetohet, dhe ku Lupita do të jetë në rolin e Helenës së Trojës dhe Klitemnestrës.
1: Po problemi madh, kanë filluar të bëjnë kështu komente.
0: Po pra, Elon Musk ishte thënë që Christopher Nolan ka humbur integritetin etj. Dhe ka pasur shumë komente raciste.
1: Aq më tepër që Elena e Trojës është pellazgë dhe ne duhet pyetishim ne.
0: Duhet pyetishim ne, duhet ta bëjmë ne një reagim. Po çfarë ka thënë Lupita për këto? Është një histori mitologjike, thot. Kasti ynë është përfaqësues i botës. Kritika do të ekzistojë, pavarësisht nëse angazhohem unë me të apo jo. Christopher Nolan nga ana e vet e ka mbrojtur vendimin duke thënë që Lupita ka qenë zgjedhja e parë fare, ka thënë ai,
1: sepse nuk është se ka pasur ndonjë dilemë për këtë temë.
0: Fare, sepse forca dhe qetësia që ajo sjell në ekran kanë qenë thelbësore sipas tij për personazhin e Helenës.
1: Me thënë drejtën, edhe unë për Lupitën kam mendim shumë të lartë.
0: Edhe unë është super aktore, por nuk e dija se ti e përmendë pakës dje se ç'kishte thënë Alec Baldwin. Pas ka thënë, ajo është gruaja më e bukur në botë, Alban. Është gruaja më e bukur në botë, Alban.
1: Alban kush?
0: Po citoja Shako Hoxha.
1: Ah, po, na fal. Mirë,
0: na falni që s'ju bëjmë çeshje
1: keni. Thankless, God is a DJ.
0: Oh, është, nuk është pak blasfemi Gento?
1: Jo, pse?
0: Për Gentin.
2: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace or watching young life

0: këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jutë e bën shtëpinë siç e ëndron.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmi të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Interesante dhe shumë. Në radhë parë, mund të kthejmë edhe njërë të këtë lajmë i putjes dorës.
1: A, të është i dashke.
0: Jo, pash videon. Pash videon.
1: Se kleshme?
0: Jo.
1: Pse?
0: Jo, a i ka bërë sigur, dhe më nuk është afruar.
1: O, përpash, jo, ishte ajo shumë e shpejt.
0: Jo, ajo thjesht ka mbajtur dorën. Do më varet si e interpreton, do më dhe në qëfarë loj këndvështrimi.
1: Varet nga bindjet, pa.
0: Në këndvështrimin e apts. Është
1: po?
0: Okay, në këtë vështrim me syut.
1: Është tmerrshme.
0: Okay, domethënë prandaj nuk do na
1: reaguam njëjtësi televizionet që përfaqësojmë.
0: Por ama një rekord i historik është vendosur në Everest. 274 alpinist janë gjetur në një ditë.
1: Çartu.
0: Po. Tani do presim sa do vdesim. Apo si ishte kjo dhe më?
1: It's Friday, I'm in love.
0: Ashtu, nuk e dia, nuk ka nevojë të bërtasesh, domethënë nuk e je vetmja.

0: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
0: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër në fakt.
2: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dy nuk jeni mirë.
2: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
0: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
2: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
1: kishte me ty.
3: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kaute Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Ora 16:30 minuta. Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiho përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe tavanishesh?
6: Po reguloj banjon taksirat, ola.
5: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
6: E po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
5: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e ken shpi.
6: Atë pa qa o këpëshi.
7: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rjetës sociale.
8: Me 5 qërshor, Tirana B, Qendra e Muzikës Elektronik ke të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.pl.
9: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
10: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
11: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
10: Po për të ngrënë?
11: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
10: Ah, sa mirë.
11: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek, shop along the coast.

0: maka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vend

0: në kujtimeve të bukura. Natyra, relaxi dhe aventura, tani më afër se kur.
1: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping, 52% më lirë. Barbecue, deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi, deri në 45% më lirë.
0: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Je një klient pagamarrës në BKT? Blisot shtëpin që dëshiron me kredin për shtëpin nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredis, në varsi të afatit të kredis nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kostot dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: gjykim me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Është shumë e rëndësishme, Greta, që ne të fokusohemi tek jeta e vërtetë, tek jeta reale, sepse jeta e bërë kështu nga këto rrjetet sociale,
2: interneti, është bërë
1: gati një jetë si fotografitë e VIP-ave me filtra.
2: Po.
1: E ke parasysh apo jo? Për shembull, një lopë e aratisur,
2: po,
1: un kap pas një ndjeje në për qytetin e Uticës.
2: Në Utic?
1: Utic, kështu që
2: ka lopë në Utic?
1: Ose Utajca, nuk e besoj, po Utic. Në New York. Dhe kanë marrë pjesë për kapjen e lopës ndihmës shefi i policisë, policia vet, operatorët e dronëve dhe kalorësit e baktive.
2: Mjaftueshëm.
1: Po, sherifi i qarkut Oneida.
2: Është ditë më sherifi.
1: Rob Masiol, kështu e ka. Mm-hmm. Tha se lopa iku nga një rimorkjo në Uticën perëndimore.
2: Wow.
1: Do shta mund tjetë dhe Utahu perëndimor. Këta nuk e dim, do më po Utica e kanë shkruajtur këto.
2: Ska problem.
1: Kur pronari i saj e hapi atë kamionçinë dhe pa që lopa e mungon dhe vuri alarmin. Lopa, ku është
2: oj,
1: lopa?
2: Lop.
1: Demi u përgjigjë, çfarë ke me Jenniferin? Por kjo ishte tjetër gjë, do. Lopa u pa duke hyrë në një zonë të pyllëzuar në Red Roof Inn.
2: Mm-hmm.
1: Pra në rrugës 790 dhe rrugës 49, kush jeton atje se i ka dalë lotaria, ka parasysh bajgat e lopës, janë lënë si gjurë.
2: A, sa aromë të mirë ka
1: pra
2: në vajgë në Osmanë.
1: Letë të kthejemi në jetën reale, gjithë se cili nga jush të kapë lopën e vetë.
2: Okej,
1: por
2: këtu jam.
1: Por
2: jo
1: në mënyrë...
2: Jo, ashtu, jo, ashtu,
1: me lopën, jo.

0: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vinë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: Club FM.
1: Nuk është fare, fare mirë situata në Tajland, Keli, sepse familja mbretërore aty është në angst për gjendjen e princeshës Bayrakitiyabha Mahidol. Që ndodhe spitake.
2: Më falë lutëm edhe njerë princesha?
1: Bayrakitiyabha Mahidol.
2: Oh, shumë falë. Nuk e falem,
1: një, shkurti të rrasin princesha Bha. Bha. Ajo ka më shumë se 3 vite që ndodhe në spital, është në koma, pas një kolapsi shumë të rëndë që ka pësuar në 2022-in.
2: Pa shiko, pa
1: dhe në fakt, çfar ka ndodhur? Humbi ndjenjat gjatë një seance stërvitore me qenuca ushtarak. Në dhjetor të 2022-it kjo histori, që atëherë vazhdon të mbahet në jetë me pajisje mjekësore.
2: Dhe kush e beson të këtë dëmë?
1: Askush. Deklarata e fundit e pallatit mbretëror ka shprehur se kjo 47 vjeçare ka pësuar vetëm për keqësim të gjendjes, por shfaq shenja jetësore të paqëndrueshme.
2: Nuk e di.
1: Tension të ulët, rrahje të çrregullta të zemrës, probleme me koagulimin e gjakut. Do të thënë situata nuk duket shumë e mirë. Çfarë duhet bëjmë ne për këtë?
2: Ne në radhë parë duhet mbaj veten.
1: Duhet ta mbajmë.
2: Në radhë dytë duhet bëhemi 1 milion shqiptar që ti mbushim mendjen si në fillim programit zoti Donald Trump që shkoi te dasma e çunit vet.
1: Po.
2: Ose për ndryshe ata që kanë planifikuar të lënë dikush $100, dikush 200, domun kam përshtypjen se do të rihiqen nga ofertat e tyre.
1: Besoj se po.
2: Kur zvie baba ne nuk do hudhim lek tani.
1: Kush e njeh çunin?
2: Na ftoi erdhëm. Po e ftuam nuk do na vi.
1: Do i vëmë se na ka ardhur.
2: Pra.

0: për të të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne, oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë, super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: O, prit, mëre, prit, dëgjo këtu.
2: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
4: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
0: Ora 17:02 minuta.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha mori pjesë në një takim jo zyrtar të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s të zhvilluar në Helsingborg të Suedisë. Në këtë takim Hoxha nënvizoi angazhimin e Shqipërisë ndaj vlerave të përbashkëta, forcimin e lidhjes transatlantike dhe rritjes së investimeve në mbrojtje, në përputhje me angazhimet e aleatëve. Kryetari i Partisë Demokratike për Krujën Aulon Kalaja ka denoncuar gjendjen e rënduar të rrugëve në zonën përreth stadiumit Kastrioti, nga terreni ai cilësoi situatën si dëshmi të mungesës së mirëmbajtjes nga institucionet përgjegjëse. Kalaja shtoi se zona që dikur ishte simbol sportiv është tashmë e degraduar. Zëvendës ndihmës, sekretari përgjithshëm i NATO-s së Partneritetit Kevin Hamilton deklaroi në Beograd dhe në Prishtinë se marrëdhëniet e aleancës me Serbinë nuk do të përparojnë pa llogari dhënie për incidentet e vitit 2023 në veri të Kosovës. Ai tha se NATO ka pezulluar thellimin e partneritetit me Serbinë dhe kërkon që autorët e sulmeve ndaj KFOR-it dhe policisë së Kosovës të dalin përpara drejtësisë. Pep Guardiola do të largohet nga Manchester City në fund të sezonit duke mbyllur një epokë të suksesshme te klubi anglez. Pas këtij vendimi ai është porfolur si kandidat i mundshëm për stolin e kombëtares italiane, ndërsa sipas mediave italiane Guardiola është i hapur për të shurtuar këtë mundësi. Megjithatë, çdo lëvizje varet nga zhvillimet në Federatën Italiane të Futbollit që pritet të zgjidhë drejtimin e ri në 22 qershor pra këtë mbrëmje. Guardiola në 22 qershor, Guardiola që aktualisht fiton rreth 28 milion euro në sezon, ka theksuar se për momentin ka nevojë për një pushim pas shumë viteve në nivelet më të larta të futbollit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
9: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është kryuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
10: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Një analizë re ka zbuluar fjalët që njerëzit në Shtetet e Bashkuara i shkruajnë më shpesh gabim,
1: po,
0: kur i kërkojnë në Google ose në ChatGPT. Se nuk bëjnë reklamë të ne, nuk i themi dot, domethënë. Duke treguar se edhe fjalët e thjeshta shpesh shkaktojnë vështirësi, domethënë ke parasysh që e mbrekullueshme thuhet në shqipen korrekte. E mbrekullueshme themi ne gabim, domethënë.
1: E themi shumë vështirësi, njësoj si infrakti.
0: Po, infrakti ose
1: atlete?
0: Materniteti, diçka e tillë, aklete.
1: Materniteti?
0: Aklete, domethënë gjëra të kësaj natyre. Apsaq.
1: Apsaq, po.
0: Jo, apsaq. Po, si që themi.
1: Është shekullofshëm miku im.
0: Kjo po sjell shumë.
1: Që kjo nuk ka asnjë gabim poshtë
0: të tmerr. Po, po, është frikshme domethënë. Ekspertët e faqes World Unscrambler.
1: Wow.
0: Po, po, kanë analizuar të dhënat e kërkimeve në Google, dhe kanë identifikuar disa nga fjalët më problematike të, për shembull, definitivisht.
1: Definitivisht, sa fjalë keqe është.
0: Po, po. Definitely.
1: Definitely.
0: Definitely.
1: Definitely.
0: Kjo shkruhet më keq, domethënë në Amerikë.
1: Pa,
0: më keq se kaq nuk ka ku të shkojë. Dhe me thënë të drejtën, është e vështirë.
1: Është e keqe.
0: Separate.
1: Separate.
0: Ose veçoj ndaj. Necessary. Believe.
1: Necessary.
0: Necessary, believe. Ndërgjegje fol. Është momenti jotë.
1: Jo, të lutem, se po a komplikon.
0: Business. E shkruajnë keq gjithë, domethënë se kjo shkruhet business me dy s në fund.
1: Me dy s në fund, jo dy s
0: te busi.
1: Tomorrow.
0: Shkosh, po, po beautiful kush është ai bir? Ne ne që e shkruan tamam, do,
1: no, jo, po, po, se ai serisa kemi parë nga beautiful.
0: Nice në vend të nice.
1: Nice?
0: Po, po, përmbes.
1: Po.
0: Restorant.
1: Restaurant.
0: Restaurant është frëngjisht. Ajde merre vesh tani në anglisht, domethënë kupton apo jo. Nuk jam duke të folur për markat e makinës, Renault.
1: Renault.
0: Pra tani, domethënë.
1: Peugeot 207.
0: Peugeot. Pra janë të gjitha këto fjalë që na kanë hapur probleme.
1: Po Volkswagen?
0: Jo, ka dhe fjalë shqip që janë të vështira shumë.
1: Ka më.
0: Po.
1: Për shembull, fjala më e gjatë në shqip është kundërzhurm krijuesa bërësve.
0: Kjo nuk janë dy
1: fjalë. Po kjo është shumë e lehtë sesa se shekullofsh.
0: Këtu janë dy fjalë, domethënë.
1: Jo, është një fjalë.
0: Si kundërzhurm?
1: Kundërzhurm krijuesa bërësve. Kjo është fjala më e gjatë në shqip.
0: Është një fjalë vetme?
1: Është një fjalë vetme.
0: Ku i ke mësuar këto ti?
1: Nga këto, nga ty më.
0: A, këta shkrimtarët.
1: Kam dëgjuar radio.

0: Keli, kam një problem shumë serios.
1: Janë problemet e tuja, jo të mjetë.
0: Çfarë?
1: Do më thënë, janë dhe problemet e mija, por duke gjithë se
0: qëfar kanë dohë. Qëfar është dhe imi, është dhe jo, t'ja përfshirë dhe problemet, okej?
1: Okej, unë dam.
0: Ta një cështë e është që po mundohem të ndajem ofertave të Elektromagjik, po nuk po ja dalë dot, më
1: pili. Po pse më vajzë? Po pse më vajzë? Po normal me i kreta që ka fillu kjo punë që në datë 11, apo jo?
0: Po, e vërtet është. Një vit nga zgjedhjet.
1: Po, po, po, deri në 30 maj.
0: Po?
1: Sa është datë sot? 22 mos gaboj?
0: 22.
1: Kemi edhe 8 ditë kohë. Ka oferta kaq të mira, sa asnjëri nuk ka ndërmend të ndahet.
0: Ke shumë drejtë. Po, disi ndodhi. Hmm. Fillova duke parë një pajisje.
1: Mirë bërë.
0: Pastaj një tjetër.
1: Pastaj e bëri shumë mirë.
0: Pastaj një tjetër.
1: Mo kaq mirë ke
0: pasur. Pastaj një tjetër dhe këto oferta përfundimisht nuk duhen lënë.
1: Nuk duhen lënë. Dhe shumë mirë ke bërë sepse këtë maj ofertave mos ju ndaj. Te Electromagic të presin oferta speciale për pajisjet që i duen shtëpis, frigorifer, furra, aspirator, pianura, lavastovili, lavatrice, kondicioner,
0: e shumë, e shumë të tjera. Pra e thënë shkurt, deri më 30 maj, vetëm një gjë nuk duhet bëjmë.
1: Të ndajemi nga ofertat.
0: Electromagic.
1: Përjeto eksperiencë.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Tik tak, mos prit as pak. Në Neptun vijnë ditët me fat. Për vetëm 72 orë shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Modeli miri frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lekë. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
4: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stim.
5: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësojë. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi.

0: llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetësh shtrenjtë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilim i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim i jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: të pëlqen të jetosh gjatë?
1: Oh, varet, konsiderohet gjatë.
0: Me një sondazh të vogël që bëra përpara 10 minutash, 82.4% e publikut të makinë me dy timon tha i kanë përgjigjemin e gjithmonë për pyetjeve tuaja. Por ama pjesa që mbeti tha po, na pëlqen të jetojmë gjatë.
1: Bukur shumë.
0: Prandaj unë respektoj atyre që janë përgjigjur dhe them një mjek i cili jetoi 103 vjeç.
1: Wow.
0: Ka ndar tre rregulla të thjeshta për një jetë sa më të gjatë. Ky ishte neurolog i njohur nga libri rekordeve Guinness si mjeku më i vjetër praktikues në botë, domethënë që ndau tre parime të thjeshta, domethënë ai ka vdekur në 22 dhjetor 2025-s, i ndrit shpirti atje ku është, në moshën 103 vjeç dhe ai reflektoi mbi këto tre zakone, domethënë mbajeni mendjen aktiv praktikues në botë, domethënë që ndau tre parime të tha, domethënë ai ka vdekur në 22 dhjetor 2025-s, i ndrit shpirti atje ku është, në moshën 103 vjeç dhe reflektoi mbi këto tre zakone, domethënë mbajeni

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
2: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
3: Po reguloj banjon taksirat, ola.
2: Po vajte 6 muaj që bën punime.
3: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
2: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysë more e kenë shpi.
3: Atë paqa, o këpëshi.
4: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.
5: Abracadabra! Do shduk borxhet me një lëvizje.
6: Bo qa bëra? Po mirë që nuk i shduka. Por i shtova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton

0: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë. Fit Life.
4: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për molekulat NAD+. Molekulat NAD+ janë molekula që ndezin motorët e energjisë në qelizat tona. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ bien dhe ne ndjejmë lodhje, rënje të fokusit dhe rikuperimet nga dalë të organizmit. Terapia me NAD+ ndihmon në rikthimin e vitalitetit qelizor. NADi mbështet mitokondrit, rrit energjin, përmirëson fokusin dhe ndihmon në rikuperimin metabolik. Mitokondrit janë centrale të energjisë së organizmit, kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka, energjia, metabolizmi dhe rikuperimi. Terapitë për të mbështetur mitokondrit përdorin kombinime të kontrolluara të vitaminave, antioksidantëve dhe NADit. Qëllimi është të rrisim prodhimin e energjisë dhe të ulim stresin oksidativ. Në protokolle të tilla, Fit Health përdor një qasje të kombinuar: NADin, terapi të personalizuar intraven, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë: energji më e lartë, qartësi mendore dhe funksion qelizor i optimizuar.
2: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
2: Fit Life.
5: Po më poti, vla,
6: a e di sa të drejtë ke?
7: Pse, vla të duke më në ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fakt.
8: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
7: Jo të dynë nuk jeni mirë.
8: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
6: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
7: Po pse rënë, e kishte me mua?
8: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
9: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kapë Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electromagic. Më në fund keli një lajm i mirë. Këngëtarja shumë e njohur britanike që kishte munguar shumë skenës dhe në fakt nuk e di ç'i mendon ti për të, po ka një zë të jashtëzakonshëm, Jessie J. Ka pasur shumë probleme shëndetësore.
1: Price tag apo jo, domun.
0: Po, price tag është një ndër ato këngët komerciale para, po ka këngë të tjera shumë të mira në fakt.
1: Kjo ka bërë dhe eksperimente të tjera shumë guximshme domun.
0: Ka bërë prej 11 muajsh ajo ishte diagnostikuar me kancer të gjirit.
1: Po, e kemi përcjell në makinë me gjithmonë.
0: E kemi përcjell, por tashmë, nëpërmjet një videoje të publikuar në llogarinë e saj në Instagram, ka ndarë lajmin emocionues
1: që ajo ka cancer free.
0: Është cancer free, zyrtarisht pa kancer, si lajm i jashtëzakonshëm.
1: Ja, këto lloj lajmesh na duhen, domethënë sidomos për ditë premte, për të shtuar akoma më tepër optimizmin jetë. Se koha po zbukurohet, jeta duhet vazhdoj.
0: Nuk kam që të shtoj më shumë.
1: A, pëse s'ta marrin e për reklama kështu sensibilizuse, motivuse, etj.
0: Duhet
1: etje.
0: E pra, vëngili është më stafa atje.
1: Qëfar në mama që më te përse unë, të sepse ti kur e di një gjë që nuk e di, atër pëse më statuash atë që nuk e di?
0: Sepse nuk e di... E...

0: për ti.
1: Enotë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

0: Greta, unë them që këtu ta mbyllim.
1: Unë them se nuk ikim çik nga Club FM Kosovë, Keli.
0: T'ikim pa tjetër, se që t'ke kje ka, dhe
1: më. Jo, nga s'kisha bërë plane për fundjavë.
0: A, do t'ikim në Prishtinë.
1: Duhet vim Prishtinë.
0: Oh, atë është problemi jotë.
1: Unë e ti si dy këngë ta.
0: Diçka e tjilë, diçka e tjilë.
1: Dhe bësha ka se kam tri klub nesër më keli.
0: Dhe prapë nuk je ajo që ti ajo që do mungo. Që
1: do mungo, jo, pra jo.
0: Kush mungon tani, Andi apo Corrado?
1: I bita këtë radhe në Andi, po nuk e dhja ku gjithka. Më të ndodhje të orë në Tiranë.
0: Edhe pak minuta, dhe i sa të bjerë së mëse. E, Robo në e falë, po jam shumë smurë sot.
1: Vjen në gjashtë mëngjesit.
0: A, në gjashtë mëngjesit. Atër dhe kur bëhet edhe më e besushme, apo jo?
1: Pikërisht, pra.
0: Që ka një mrekulli e vërtetë, më.
1: Me gjitha të ne po ikim, pra, mos u mërzisni, mos qani ju aty jashtë, ju atje jashtë. Vetëm pas pak në fakt do të vi Denada me lajmet orës 18, Matej Elsa, nesër do kemi tri klub, në fundjavë çdo dëgjojmë.
0: Në fundjavë do të dëgjojmë The Doors.
1: O, sa bukur, paska po që një super fundjavë, çdo 20 minuta.
0: Çdo 20 minuta dhe kemi edhe një histori të vogël pikërisht për Jim Morrison dhe grupin e famshëm The Doors. Mirë, po ju lëm takim të hënën e ardhshme, mos harroni që ky program mundsohet nga Electro Magic.
1: Për këtë eksperiencë.
0: Tung.
1: Puthje për qafime, bëni qejf se është hapur koha më.
0: Shi.
1: Po, puthje për qafime, bëni dashuri, po bëni mos është fundjavë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electromagic. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me zero kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Ora 18.
7: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
8: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Policia e shtetit dhe zyra federale kriminale Gjermanisë kanë forcuar bashkëpunimin në luftën kundër krimit organizuar ndërkombëtar. Delegacioni zhvilloi një vizitë në drejtorinë e përgjithshme të policisë për të diskutuar rritjen e mbështetjes për policinë kriminale dhe institutin e policisë shkencore, si dhe harmonizimin e projekteve me nismat e Bashkimit Evropian. Kryetari i delegacionit Gregor Erb garantoi mbështetje përmes projekteve, trajnimeve dhe pajisjeve moderne për forcimin e kapaciteteve të policisë shqiptare. Fermerët do të mund të aplikojnë nga 25 maj për skemën kombëtare të bujqësisë dhe blegtorisë këtë vit me një fond prej 5.2 miliard lekësh. Sipas skemës së re janë parashikuar grante edhe për fermerët e rinj dhe investime në stane me makineri bujqësore. Një ndryshim i rëndësishëm është heqja e subvencionit për naftën që ka shkaktuar pakënaqësi tek fermerët. Ministri i Energjisë dhe Infrastrukturës Enea Karakaçi deklaroi se për të lehtësuar trafikun në aksin Tiranë-Durrës, parashikohet shembja e mbikalimit të Rinasit dhe ndërtimi një të riu me 4 kursi. Ai tha se aktualisht po zgjaten kursit dhe po punohet për eliminimin e ngushtimeve që krijojnë trafik, ndërsa projekti përfshin edhe ndërtimin e rreth 2 kilometrash kursish shtes. Karakaçi shtoi se qëllimi është shfryrja e trafikut në këtë aks të ngarkuar. Thomas Tuchel ka publikuar listën përfundimtare të Anglisë për botërorin e këtij viti, duke shkaktuar debat për disa mungesa të bujshme. Nga skuadra janë lënë jashtë emra si Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold dhe Harry Maguire, ndërsa në listë janë konfirmuar lider të tjerë si Jude Bellingham apo Harry Kane, së bashku me lojtarë si Pickford, Stone, Rice, Rashford dhe Saka. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Në vijim ju lëmë Mix.
7: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
9: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
10: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
11: Si the?
10: Apo vjen një shumë vonë?
11: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
10: Apo kjo ka lajfit u fare?
11: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
10: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kuptojnë fjalët e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albania National Radio.

Ky është Mix në Club FM, mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se vini në radio. Unë jam Ilsa Ymiri, dëgjohemi nga hëna në të premte pak pas orës 18 si gjithnjë deri në orën 21. Me datinet e mbrëmjes pas pak për zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 22 maj dhe jam binjak se jemi në sezonin e tyre. Dhe shumë gjëra të tjera në vëmendje deri në fund. Patjetër, edhe vëmendja që shkon tek festivali i filmit në Cannes këtë ditë përmbyllëse, sepse nesër është dita e fundit ku sigurisht rëmbehet edhe Palma e Artë edhe shumë çmime të tjera të rëndësishme, po ka pasur një rrugë jo vetëm në raport me filmat edhe me ekranizimin e tyre, po njëkohësisht edhe me tapetin e kuq edhe me çdo dalje dhe dukje të emrave të famshëm. Flasim pas pak për të gjitha këto. Groove Jet, Spiller.

0: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unyt.edu.al.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
7: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote. E re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një doli për veten. Stella.

Nobody Wants to Be Lonely, Ricky Martin, Christina Aguilera, Naomi Campbell, është 56 vjeç sot supermodelja britanike që lindi në 22 majin 1970-s. Përveç se një supermodele dhe jo vetëm me brezit të saj, një aktiviste për çështje caktuara sociale, një vullnetare dikur pjesë e UNESCO-s në 1980-ën dhe 90-ën, ajo në fakt ishte figura që e popularizoi termin supermodele dhe pikërisht prej saj më vonë gjithkush që përkufizoi një brez të caktuar u konsiderua kështu. Ajo sigurisht ka përveç se shumë pasarelave në portofolin e saj të eksperiencave në industrinë e modës, shumë kopertina, edhe pjesëmarrje të caktuara, siç është për shembull video e famshme Michael Jackson in the Closet, dhe nga ana tjetër sigurisht që ka pasur edhe një sër eksperienca të tjera që kanë të bëjnë jo vetëm me modelingun, po me shfaqjet caktuara edhe në produksione të tjera. Ka një histori shumë të bukur në fakt për klipin In the Closet, ka qenë zënë aso kohë shumë dhe i tha Michaelit që un kam shumë pasarela për të bërë, kam shumë sfilata, kështu që nuk e bëj dot këtë. Dhe ai e bindi duke i thënë që ato para që ti do marrësh nga ato eksperjenca, edhe nga fakti që ti do tregosh sigurisht korrekte me punën tënde dhe me projektet që ke përpara, do të ti shlyej un. Dhe ajo është sot e kësaj dite pjesë e videos In the Closet, pjesa tjetër është histori. Good Will Hook and Sling Take You Higher.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Tik-tak, mos fites pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lek për televizorin QLED TCL. Modeli miri i frigoriferit LG 375 litra vjen me 51% ulje për 45.990 lek. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
2: cilësi në 4 stik.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjën nuk mund të më shqetsoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë këmish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
10: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
11: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 jemi në program, na dëgjoni në clubfm.al dhe sigurisht nuk kujtoj her pas here edhe aplikacionin, mund ta shkarkoni lehtësisht nga telefoni juaj, nuk ka rëndësi nëse keni iOS apo Android, Radio Club FM aty keni një herësh edhe mund dëgjoni Radio Shqip dhe Club FM Kosovën. You Somebody, Kings of Leon.

0: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.al.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë. Dhe përfito dhurat Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhurat Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.

Saving My Face, kjo ishte Katie Tunstall. Maggie Q është 27 vjeç sot, aktoria që lindi në Hawaii, në Honolulu, 22 maj 1979. Ajo është e njohur për pjesëmarrjen e saj në seri televizive Nikita. U shfaq gjithashtu në Live Free or Die Hard, në Mission Impossible 3, në 2014 në Divergent. E nisi si modele në Tokyo, 17 vjeç, për tu katapultuar më vonë edhe në industrinë e filmit dhe për të pasur këto eksperienca, vetëm disa prej të cilave unë i sola ndërmend për datë lindjen e saj sot. In for the kill, LaRue.

0: surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskidhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshesë vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
0: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Ora 19.
6: And now the news on Club FM.
7: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
1: Dëgjuesit e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Kryeministri Edi Rama reagoi mbi ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian, duke deklaruar se Shqipëria po hyn në fazën përmbyllëse të procesit të anëtarësimit. Përmes një postimi, Rama kritikoi opozitën për qëndrimet ndaj integrimit. Humbën si gjithnjë dhe Shqipëria fitoi, shkruan kryeministri, pavarësisht akuzave për bllokim të negociatave. Kreu i qeverisë njoftoi se në 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos përfundimin e fazës hyrëse dhe hapjen e fazës përmbyllëse të negociatave, duke cilësuar këtë ditë krenarie për vendin. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi tha se raporti i Barit konfirmon shqetësimet e opozitës për korrupsionin, krimin e organizuar dhe problemet me zgjedhjet në Shqipëri. Sipas tij, qeveria nuk duhet të sillet si triumfuese për integrimin, pasi raporti është kritik ndaj saj dhe pasqyron dështimet në procesin drejt BE-s. Kılıçi e cilson dokumentin si një akt akuzë ndaj qeverisë dhe një shans për ndryshim politik në vend. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka paralajmëruar se shteti nuk do të tolerojë vonesat në ndërtimin e aeroportit të Vlorës, të shkaktuara nga konflikti mes dy kompanive koncesionare. Në një konferencë për shtyp, Karakaçi deklaroi se ministria ka ndjekur procesin dhe se palët private kanë shkelur detyrimet kontraktore, duke krijuar bllokim fizik të kantierit dhe vonesa të konsiderueshme. Ministri tha se shteti do të përdorë të gjitha mjetet ligjore për fshir vendosjen e penaliteteve ndaj subjekteve përgjegjëse. Turi ciklistik i Shqipërisë u mbyll me etapën e 5 nga Vlora në Fier 121.3 km, ku fituesi kësaj etape u shpall 22-vjeçari Gabriele De Fabris që përfaqësonte Shqipërinë. Fituesi i përgjithshëm i edicionit të 83 u kurorëzua holandezi Nels Reimer. Gara me pjesëmarrjen e 18 ekipeve u zhvillua për rreth 3 orë dhe shërbeu si promovimi i ciklizmit ndërkombëtar dhe turizmit sportiv në Shqipëri. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
7: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
8: Pse vla të dukem unë ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje e gi, ajo është motër apo jo vla?
8: Ju të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si e?
2: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse rëndë, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pas e
8: vla, kam të citanit,
2: doesn't make sense, e kisha
8: me të thënëri. Old laser,
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump, and I approve this message.
11: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.
12: Përshëndetje, unë jam doktoresha Albana Daka, specialiste në mjekësi laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për molekulat NAD+. Molekulat NAD+ janë molekula që ndezin motorët e energjisë në qelizat tona. Me kalimin e viteve, nivelet e NAD+ bien dhe ne ndjejmë lodhje, rënje të fokusit dhe rikuperim më të ngadalë të organizmit. Terapia me NAD+ ndihmon në rikthimin e vitalitetit qelizor. NAD-i mbështet mitokondritë, rrit energjinë, përmirëson fokusin dhe ndihmon në rikuperimin metabolik. Mitokondrit janë centrale të energjisë së organizmit. Kur ato ngadalsohet, ngadalsohet gjithçka: energjia, metabolizmi dhe rikuperimi. Terapitë për të mbështetur mitokondrit përdorin kombinime të kontrolluara të vitaminave, antioksidantëve dhe NAD-it. Qëllimi është të rrisim prodhimin e energjisë dhe të ulim stresin oksidativ. Në protokolle të tilla, Fit Health përdor një qasje të kombinuar: NAD-in, terapi të personalizuara intraven, ozonoterapi dhe mbështetje mitokondriale. Qëllimi është i qartë: energji më e lartë, qartësi mendore dhe funksion qelizor i optimizuar.
6: Fit Life from Fit Health on Club FM.
11: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
6: Fit Life.
11: Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York, Tirana.
13: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do më thënë, ti je tap.
14: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
13: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
14: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
13: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
14: Po si i kaluam ne, oba?
13: Super.
14: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë apo mësuesi? Ika.
13: O, prit more, prit. Dëgjoj këtu.
14: Dëgjoj këtu është emision në radio.
11: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lencin dhe Egin në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
15: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
16: Për më shumë info, unyt.edu.al.
6: The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is

is a Dancer, The Snap. Sean Gunn është 52 vjeç sot, aktori që lindi në St. Louis 22 maj 1974, do të luante në seritë e famshme televizive Gilmore Girls, dhe gjithashtu përpara kësaj fame ai do të diplomohej në DePaul University, në shkollën e teatrit atje. Në 2014 luajti në Guardians of the Galaxy dhe njëkohësisht është një prej emrave që ka pasur sukses, figura e tij më së shumti me seritë që unë përmenda. Për të gjithë angazhimeve të tjera në ekranin e madh, Gilmore Girls ishin fillimi dhe një fillim i mbar për të. Mango, La Rondine.

0: tic-tac, mos pritas pak. Në Neptun, vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merë për 24.990 lekë. Hajde, në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë, shtatit.
1: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal, kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pran kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

0: përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave. Everybody get up.

Robin Thicke, T.I., Pharrell Williams. Ky është miks në Club FM deri në orën 21 në radio. Bashkë të filmin autobiografik të Michael Jackson në kinema, edhe dua thjesht t'ju them, nuk dua t'ju ndikoj, sigurisht, unë e kam një mendim, i kam të argumenta për gjithën këto, po nuk po ju a them, sepse nuk dua t'ju ndikoj në atë që ndoshta edhe në kureshtjen, po edhe në ndjesin apo atë vrullin e bukur me të, edhe entuziasmin me cilin me shumë gjasa mund të shkoni ta shihni filmin. Dua vetëm të them diçka që është e pa shmangshme edhe patjetër që është e pa kundërshtueshme. Mendoj dhe besoj, po ju do shkoni ta shihni filmin nëse nuk e keni parë akoma. Nipi Michael Jackson, Jafar, i cili është nën petkun e mbretit të popit, ashtu sikundër edhe interneti gëlon me të njëjtin koment, le të themi, thënë në mënyra të ndryshme. Ai nuk e ka interpretuar Michael Jackson. Ai thjesht është bër Michael Jackson. Dhe un jam tërësisht dakord me këtë. Ishte një interpretim i shkëlqyer, jashtëzakonshëm, duke marrë parasysh faktin që jam bër 2 vite audicione për gjetur një person që do të bënte mbretin e popit dhe më vonë ai për 2 vite të tjera ka punuar për këtë sepse nuk ka aktruar më herët edhe ka bër gjithçka. Ka bër sigurisht ka marrë mësime kërcimi, edhe aktrimi dhe gjithçka tjetër. Dhe ja ka dalë, dhe po, bëri më të mirën. Pasaj, për pjesën tjetër të së gjithës, ju do shkoni vetë të shihni filmin, ose kur dojë që ta shihni, edhe nëse nuk e shihni në kinema. Regjizori Anthony Foucault ka sjell këtë rrugtim të një prej figurave më të rëndësishme të gjitha kohrave tani të industrisë së muzikës, mbreti të popit Michael Jackson. E sigurt është që pasi të shihni filmin do i riktheheni edhe një herë tjetër muzikës, ashtu sikundër edhe ka ndodhur në fakt në klasifikime, këngët e tij janë rikthyer edhe një herë në vendet e para pas kaq shumë vitesh. Wanna be starting something, Michael Jackson.

0: Ora 19:10 e 31 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Ka një vend ku vera nis më herët, ku çdo vitrinë ka ngjyra si perëndimi i diellit dhe çdo hap të çon drejt stilit perfekt. Ai vend quhet Casa Italia. Koleksioni i ri i verës ka mbritur me trendet më të fundit. Fustane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
8: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
7: Bam bam. E ja te bila bam bam.
8: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Bam bam Billa bam bam.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e

0: mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani. Komodita Home. Ndjehu komod. Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
1: Hello, I love you.
0: Hello, I love you.
1: Come over and light my fire.
0: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

Rik themi me Numb, Marshmallow dhe Khalid, jemi në mix në Club FM deri në orën 21 në program. Një pushim, por edhe një rikthim me sa duket, sepse James Franco njofton rikthimin në Hollywood pas 10 vitesh. Dhe aktori amerikan, 48 vjeç, konfirmoi se po kthehet në Hollywood pas një pushimi 10 vjeçar në një prodhim të madh studiosh, pas një periudhe që u tërhoq në fakt kryesisht nga industria. U shfaq së fundmi në festivalin e filmit në Cannes me partneren e tij Isabel, ndoqi shfaqjet e filmave The Electric Kiss edhe zbuloi se mbërritja në Cannes nuk ishte vetëm si një spektator, por edhe për shkak të një angazhimi të ri profesional. Nuk dëshiroi të zbuloj detaje për projektin, por deklaroi se filmi me shumë mundësi nuk do të jetë gati për shfaqjen në një të ardhmë të afërt, por po punon për diçka. Kurreshtin e ka ngacmuar gjithsesi. Ai thotë se do të rikthehet. Kjo është sigurisht një periudhë shumë e gjatë, 10 vite të mos bësh asgjë, as në rolin e regjisorit apo të producentit dhe as të aktorit gjithashtu. Një emër që me sa duket këtë herë me ato që tha edhe me këtë rikthim në festivalin e filmit në Cannes, tha se nuk është tërhequr tërsisht nga industria dhe sigurisht nuk po fshihet nga publiku, por do të rikthehet dhe ne do të presim të shohim se çfarë do të sjell James Franco për këtë projektin ende enigmatik për të cilin po punon. Natural Blues live nga Coachella e këtij viti, Moby, Jacob Lusk.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 sti.
0: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
0: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
0: Po interesi.
3: Gigabyte,
0: çmimi, interesi, kamera, procesori.
3: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Mario Bassanov, We Are Child of Love, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 dhe 60 minuta të tjera bashk. Do të dëgjohemi pas pak pas edicionit orës 20 dhe sigurisht do t'ju përshëndes tani me një këngë për të cilën edhe mua jo se më kishte marrë shumë malli, po do thoja kisha kaq shumë kohë pa e dëgjuar. Dhe në fakt për verën, në kohën kur u publikua, ishte po mbetet një hit. Low Deep Tea, Casablanca.

0: unë gruaja ime po lutej me zë.
1: O Zot, më jep purtësi të kuptoj këtë burr. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama është pritur këtë të premte në Tokyo nga homologja e Sanae Taikachi në kuadër të një vizite zyrtare, përmes një ceremonie shtetërore. Taikachi vlersoi marrëdhëniet me Shqipërinë dhe konfirmoi mbështetjen e Japonisë për integrimin evropian të vendit. Nga ana e tij, Rama shprehu vlerësim për pritjen dhe ftoi kryeministren të vizitojë Tiranën vitin e ardhshëm në samitin e NATO-s. Më herët kreu i qeverisë zhvilloi takim në Ligën Parlamentare të Miqësisë Japoni-Shqipëri dhe mori pjesë në panelin e Universitetit të Kombeve të Bashkuara në Tokyo. Kryeministri ka komentuar gjatë ditës edhe curinë e negociatave me Bashkimin Evropian. Përmes një postimi ai kritikoi opozitën për qëndrimet, ndërsa shkroi: "Humbën si gjithnjë dhe Shqipëria fitoi", referuar akuzave për bllokim të negociatave. Kreu i qeverisë njoftoi se në 26 maj në Bruxelles konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulosë përfundimin e fazës hyrëse dhe hapjen e fazës përmbyllëse të negociatave, duke cilësuar këtë një ditë krenarie për vendin. Deputeti demokrat Belin Kolliçi tha se raporti i Barit konfirmon shqetësimet e opozitës, sipas tij qeveria nuk duhet të sillet si triumfuese për integrimin, pasi raporti është kritik ndaj saj dhe pasqyron dështimet në procesin drejt BE-s. Në dëgjesën e zhvilluar në Dibër nga Komisioni për Reformën Administrativo-Territoriale, deputeti i Partisë Demokratike Luciano Boçi deklaroi se reforma e vitit 2014 ka dështuar dhe ka ndikuar në shpopullimin e zonave rurale, ndërsa shtoi se duhet të bazohet në konsultim me qytetarët dhe jo të jetë vendimarrje një anshme qeverisë. Policia e shtetit dhe zyra federale kriminale Gjermanisë kanë forcuar bashkëpunimin në luftën kundër krimit organizuar ndërkombëtar. Delegacioni zhvilloi një vizitë në drejtorinë e përgjithshme të policisë për rritje të mbështetjes për policinë kriminale dhe Institutin e Policisë Shkencore. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka paralajmëruar se shteti nuk do të tolerojë vonesat në ndërtimin e aeroportit të Vlorës. Në një konferencë për shtypa i tha se ministria ka ndjekur procesin dhe se palët private kanë shkelur detyrimet kontraktore. Shteti do të përdorë mjetet ligjore për fshirë vendosjen e penaliteteve. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë një leksioni me student dhe mjek u ndal në rolin e inteligjencës artificiale për modernizimin e sistemit dhe u bëri thirrje mjekëve të rinj të përqafojnë inovacionin. Bisedimet mes Shëbaz dhe Iranit kanë hyrë në një fazë vendimtare me një draft marrëveshje që po diskutohet për t'i dhënë fund tensioneve. Sipas burimeve diplomatike, palët po shkëmbejnë propozime, ndërsa drafti parashikon ndalimin e menjëhershëm të luftimeve, si dhe zotimin për moshënjestrimin e infrastrukturës. Dokumenti përfshin edhe respektimin e suverenitetit dhe lirinë e lundrimit në ngushtisën e Hormuzit, si dhe krijimin e një mekanizmi të përbashkët monitorimi për zbatimin e marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara po përgatisin një nismë të re diplomatike për një armpushim afatgjatë në Ukrainë. Steve Witkoff dhe Jared Kushner pritet të zhvillojnë bisedime në Moskë, në kuadër të kontakteve të konfirmuara edhe nga pala ruse. Autoritetet belge kanë nisur hetime për rastin Sarajevo Safari pas dyshimeve se disa shtetas belg mund të kenë paguar për të qelluar civilët gjatë rrethimit të Sarajevës. Hetimet të ngjashme po zhvillohen edhe në Itali dhe Austri. Dyçanta luksoze Hermes Birkin të sekuestruara nga biznesmenja vietnameze Trang My Luan e dënuar me burgim të përjetshëm për mashtrime financiare, u shitën në ankand shtetëror për shumën rekord, $535,000 brenda 30 minutave. Evropa perëndimore po përgatitet për një val të nxehtë me temperatura që mund të shkojnë deri në 38 gradë Celsius, të shkaktuara nga një kupol nxehtësie me masa ajri nga Afrika e Veriut. Manchester City njoftoi zyrtarisht ndërprerjen e bashkëpunimit me trajnerin Pep Guardiola. Arbeola konfirmon se nesër përball Atletico Bilbaos do të jetë ndeshja e fundit si trajneri Real Madridit. Thomas Tuchel ka publikuar listën përfundimtare të Anglisë për botrorin, duke shkaktuar debat të menjëhershëm. Jashtë skuadrës janë lënë emra të njohur si Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold dhe Harry Maguire. Vendimi është justifikuar me formën e dobët dhe mungesën e hapësirës në klubet respektive. Federata Shqiptare e Futbollit organizoi një ceremoni mirënjohjeje për ish-trajnerin Silvinho dhe dy ndihmësit e tij Dorival dhe Zapaleta. Presidenti i FSHF-s Armand Duka falenderoi stafin dhe tha se largimi vjen si mbyllje e ciklit dhe jo për arsye rezultatesh. Gabriele De Fabrici, ekipit kombëtar shqiptar, fitoi etapën e 5 dhe të fundit të turit ciklistik të Shqipërisë. Fituesi i përgjithshëm i turneut u shpall holandezi Niels Riemyer. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Delani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Tik-tak, mos pritas pak. Në Neptun, vinë ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që dëngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 30

0: 5990 lek. Hajde në 22, 23 dhe 24 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në teren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
2: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
4: Hello, I love
3: Hello,
4: you.
3: I love you.
4: Come over and light my fire.
3: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radion Klab FM.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

Come Together, Beatles, po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju kujtoj pak tani një grup italian i cili në fakt pati shumë sukses, u nominua edhe në vitin 2000 për një çmim nga MTV, edhe do të fitonte Festival Bari në famshëm për këtë këngën që vjen tani. Dhe në fakt Luna Pop u nda në 2001-shin pasi kishin publikuar një sër hitesh, ishin aktiv që në 99 shumë pak, nuk është se patën një histori të gjatë në industri, po më vonë vokalisti grupit Cesare Cremonini do të ndiqte një karrierë solo. Megjithatë, ata e kanë një këngë që i identifikon si grup, dhe është kjo, Qualcosa di Grande, Luna Pop.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani, Komodita

Kjo ishte artistja neozelandeze Lord Greenlight, një prej hiteve të saj. Jemi në Mix në Club FM dhe për pak minuta bashk deri rreth orës 21, është 20:24 minuta. Do t'ju flas pak tani për 22 maj në historinë e muzikës dhe do ta nis me vitin 92. Michael Jackson financoi aso kohë funeralin e një 9-vjeçari i cili humbi jetën nga të shtëna mes dy makinave në lëvizje. Ishte viti 1999, do të shiteshin bileta për Bruce Springsteen and the E Street Band, ishin të gjitha të shitura për me njëherë, do me thënë, nuk zgjati shumë e gjitha kjo, për këtë performancë të Bruce Springsteen që do të marrë për disa performanca, në fakt ishin disa koncerte radhazi. Jemi në vitin 2001, një version i remasterizuar i një albumi të Madonës që mbante emrin e artistes do të publikohej atë vit në 22 majin e atij viti. Ishte një në 2003 në 22 majin e ati viti u shit në Ankant 3.27 milion dolar simfonia e 9 e Beethovenit e shkruar prej ti dhe një original i gjetur edhe i shitur me këtë shifër në atë vit. Sërish Madonna në 22 majin e 2008-s dokumentari I Am Because We Are i Madonës do të shfaqej në festivalin e filmit në Cannes, që sigurisht në është muaj i festivalit, nuk i ndryshon asnjëherë datat edhe ditët e majit, ashtu si kundër edhe në këto ditë jemi pikërisht në ditët e festivalit të filmit në Cannes, i cili përmbyllet ditën e nesërme me ndarjen e çmimeve. Die Another Day, Madonna.

0: Ora 23 vjet.
1: Tik tak, mos pritas pak. Në Neptun vin ditët me fat. Për vetëm 72 orë, shpërthejnë ofertat me ulje që të ngrojnë xhepat. Ngjyra befasuese dhe vetëm 35.990 lekë për televizorin QLED TCL. Një ver plot freski, të pret me kondicionerin Beko 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë. Hajde, në 20 ngjyra befasuese vetëm 35.900 lekë. Televizori QLED TCL ver plot freski, të pret me kondicionerin 12.000 BTU me 51% ulje e merr për 24.990 lekë.

0: shtane dhe veshje plot stil, aksesorë që kompletojnë çdo kombinim dhe detaje që shkëlqejnë në çdo dalje vere. Dhe shumë shpejt, një emër i ri bashkohet stilit në Casa Italia. Cole Haan do të vijë me një kombinim perfekt të stilit bashkohor dhe cilësisë premium. Mos e prit verën, jetoje që tani në Casa Italia.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshen italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.pl.
5: Shtëpia jonë nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Në Vanto, për zgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vite të ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
7: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell The Doors.
8: Hello, I love
7: Hello,
8: you.
7: Hello, I love you.
8: Come over and light my fire.
7: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet.
1: Mos prit më, ti meriton një makinë të re.
2: Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM. Bashkimi Evropian ka miratuar një paketë të re rregullash që ndryshon mënyrën se si prodhohen telefonët inteligjent në tregun evropian. Rregulloret e reja që hynë në fuqi gradualisht nga qershori 2025-s deri në shkurtin e 2027-s fokusohen tek qëndrueshmëria dhe riparueshmëria e pajisjeve. Kompanitë do të detyrohen të mbajnë pjesë këmbimi të disponueshme për disa vite dhe të mos kufizojnë riparimet nga serviset e pavarura. Dhe nga viti 2027, telefonat duhet të jenë të dizenjuar në mënyrë që përdoruesit të mund ta vendosin vet baterinë në shtëpi me mjete bazike. Qëllimi kryesor është zgjatja e jetës së pajisjeve dhe ulja e sasisë së mbetjeve elektronike. Këto masa pritet të ndikojnë ndjeshëm në mënyrën se si prodhuesit dizenjojnë telefonat në të ardhmen.
3: High Tech Time.
0: Toyota ka zbuluar një version të ri të Yaris Cross, duke ofruar klientëve një paketë më të mpret në klasën e SUV-ve të segmentit B, e cila është shumë e kontestuar. Ndryshimet kryesore përfshin një pamje të freskët nga jashtë dhe materialet e reja të kabinës, plus përmirësime në sistemet e fuqisë hibride. Elementi i parë i ri është nga jashtë me një hund të ri dizenjuar që është në përputhje me Toyota RAV4 të ri. Kjo mund të shihet në hapjen 6 këndore të grilës që depërton në karrocerinë kryesore dhe heqjen e dritave LED të ulta të ditës. Këto janë integruar në dritat e reja të përparme. Pjesa tjetër e dizajnit të jashtëm është kryesisht e pandryshuar, por Toyota do të ofrojë dy opsione të reja ngjyrash. Performanca nuk është pika e fortë e motorit, me një kohë prej 0 deri në 100 km/h në 10.7 sekonda, por efikasiteti është mbreslënës.
3: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë së lart këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.

Disposition. Dua Lipa ka surprizuar fansat e saj, po dhe të gjithë ata që sigurisht kanë kureshtje për prapa skena, për gjëra që nuk ndodhin gjithmonë në skenë, po ndodhin pas, me Live from Mexico, një projekt që e ka publikuar në YouTube nga koncertet e saj live, që në fakt shënon përmbylljen e turneut Radical Optimism Tour. Tre koncerte në Meksik, ajo i shëndërroi pikërisht në një, le të themi, film koncertal në këtë rast, një projekt i cili e ka sjell Dua Lipën pak më afër fansave të saj në këtë mënyrë. Është publikuar ditën e djeshme në YouTube, duke u dhënë fansave mundësinë të përjetojnë sërish atmosferën në turneut të saj dhe njëkohësisht për të parë pak më shumë, për të vetëm një ngjitje në skenë edhe një këngë, diçka më shumë, sepse janë momente të jetuara edhe energji e cila vjen edhe përcillet edhe përçohet edhe tek ata që shohin edhe duan dhe pëlqejnë muzikën e saj. Don't Start Now, Dua Lipa.

Don't Start Now, kjo ishte Dua Lipa na ka sjell në fund. Shikoni, dëgjoni më saktë, po edhe mund të përfytyroni pak disa gjëra. Paolo Sorrentino është një prej regjisorëve të mi të preferuar italianë dhe në fakt në kineman moderna e konsiderohet një prej shtyllave të rëndësishme për stilin e veçantë, për atë që përfaqëson që nga The Consequences of Love tek Il Divo apo La Grande Bellezza, Youth, edhe seritë Young and the New Pope. Ai është pa diskutim një prej emrave të rëndësishëm të industrisë, i lidhur shumë jo vetëm me Napolin me vendindjen e tij, po në të njëjtën kohë me të gjithë Italinë, që përgjithsisht e ka ndikuar në shumë forma dhe mënyra, aq më tepër Roma, që sigurisht le të themi që është një dashuri e përbashkët e të gjithë njerëzimit, po Paolo Sorrentino ka një frazë shumë të bukur që nuk e lidh vetëm me filozofinë e jetës, po edhe me atë të kinemas në një mënyrë, sepse thotë të shkosh në Rom, ti mund të gjesh bukurinë ngado, sepse thjesht Roma është e bukur, është magjepsëse, është një lloj magjie në vetvete, por bukuria njerëzore është ndonjëherë shumë e vështirë për të gjetur dhe për të zbuluar. Një moment i mirë pse jo për të parë apo ripar një film të Sorrentinos dhe njëkohësisht për të dëgjuar një fundjavë big në Club FM me hitet më të mira edhe fakte interesante nga jeta dhe karriera e The Doors. Pascal Junior The Holding On, unë jam Elisa Vimeri, dëgjohemi të hënën në 18 në radio, fundjavë të bukur, natën e mirë.

0: National Radio.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejtë ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Fajlo vla, se ti e di që unë kam si motër, në fakt.
4: Pu sa rëndje e gji, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam citatë me të shkëputur. Se do të omondra.
2: Doesn't make sense. E kisha
3: me. Nuk më make sense as mua. O vlezë.
2: Vjen jona thonë vaj, thonë grave. Për lehmet e s'ka kuptim.
4: Po
2: pimi hyj mbrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM sjell The Doors.
8: Hello.
7: Hello,
8: I love you.
7: Light my fire.

0: këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të The Doors në Radio Club FM.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
0: Ora 21.
8: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, nga ku tha se Shqipëria është shumë pranë antarësimit në BE dhe ndodhet në fazën vendimtare të negociatave. Rama deklaroi se integrimi evropian mbetet i vetmi orientim strategjik i vendit, pa një plan B, duke cilësuar atë si proces për ndërtimin e institucioneve, forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit e krimit organizuar. Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë një leksioni të hapur me studentë dhe profesionistë të mjekësisë, u ndal në rolin e inteligjencës artificiale në transformimin e diagnostikës dhe modernizimit të sistemit, duke ndarë përvojën e saj profesionale në qendra prestigjioze ndërkombëtare. Sala nënvizoi se AI rrit saktësinë e diagnozave dhe mbështet vendimarrjen klinike. Ajo inkurajoi mjekët e rinj të përqafojnë inovacionin, ndërsa tha se inteligjenca artificiale nuk do të zëvendësojë radiologët, por ata që nuk e përdorin. Mediat ndërkombëtare raportojnë se bisedimet mes SBA-s dhe Iranit po hyjnë në një fazë vendimtare me një draft marrëveshje që po diskutohet për t'i dhënë fund tensioneve dhe për të vendosur një armpushim të mundshëm në disa fronte. Sipas burimeve diplomatike, palët po shkëmbejnë propozime. Drafti i marrëveshjes parashikon ndalimin e menjëhershëm të luftimeve, si dhe zotimin për moshënjestrimin e infrastrukturës ushtarake, civile dhe ekonomike. Dokumenti përfshin gjithashtu respektimin e suverenitetit të lirisë së lundrimit në ngushtinë e Hormuzit, si dhe krijimin e një mekanizmi të përbashkët monitorimi për zbatimin e marrëveshjes, po ashtu parashikohet që negociatat për çështjet e mbetura përfshirë programin bërthamor iranian dhe sanksionet amerikane të diskutohen në ditët në vijim. Federata Shqiptare e Futbollit organizoi një ceremoni mirënjohje për ish-trajnerin Silvinho dhe dy ndihmësit e tij Dorival dhe Pablo Zabaleta, duke vlerësuar kontributin gjatë 3 viteve gjysmë në krye të kombëtares. Presidenti i FSHF-s Armand Duka falenderoi stafin për profesionalizmin dhe arritjet, duke veçuar kualifikimin historik në Euro 2024. Duka tha se largimi vjen si mbyllje e ciklit dhe jo për arsye rezultatesh. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
8: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 21:30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Regjizori legjendar Martin Scorsese pritet të prezantojë një projekt të ri filmik në nder të Papa Franciskut, me një shfaqje private në Vatikan duke shënuar një vjetorin e vdekjes së tij. Projekti filmik i titulluar Aldeas: The Final Dream of Pope Francis vjen pikërisht një vit pas ndarjes nga jeta të papës, i cili ndroi jetë në moshën 88 vjeçare. Projekti i Scorsese-s, i mbështetur nga organizata globale katolike Scolas Occurrentes, themeluar nga Papa Francesku, përfshin pamje të xhiruara në vende të ndryshme të botës dhe përmban atë që konsiderohet si dëshmia e fundit e regjistruar e papës. Ai nderon kujtimin e tij duke mishëruar frymën e shërbesës së tij dhe ëndrrën e tij për krijimin e një kulture gjithnjëje më njerëzore. Në këtë moment të historisë, besoj se kjo nuk është vetëm një ëndër, por një domosdoshmëri, ka thënë regjizori Martin Scorsese.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ruar frymën e shërbesës së tij dhe ëndrrën e tij për krijimin e një kulture gjithnjëje më njerëzore. Në këtë moment të historisë, besoj se kjo nuk është vetëm një ëndër, por një domosdoshmëri, ka thënë regjizori.

0: Dramatic Arts. Megjithatë, kjo nuk ndaloi që të ndërtonte një karrierë të suksesshme. Ajo pati një nga rolet e para të rëndësishme në mesin e viteve 2000, ku luajti për krah aktores Keira Knightley dhe Matthew McFadden në filmin Pride and Prejudice. Mulligan ka zbuluar gjithashtu se aktoria Nicole Kidman ka qenë frymëzim i madh për të, sidomos për filmin Promising Young Woman.
1: Club goes to Hollywood.
0: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama reagoi mbi ecurinë e negociatave me Bashkimin Evropian, duke deklaruar se Shqipëria po hyn në fazën përmbyllëse të procesit të anëtarësimit. Përmes një postimi, Rama kritikoi opozitën për qëndrimet ndaj integrimit. Humbën si gjithnjë dhe Shqipëria fitoi, shkruan kryeministri, pavarësisht akuzave për bllokim të negociatave. Kreu i qeverisë njoftoi se në 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vulos përfundimin e fazës hyrëse dhe hapjen e fazës përmbyllëse të negociatave, duke cilësuar këtë ditë krenarie për vendin. Deputeti i Partisë Demokratike Belind Kılıçi tha se raporti i Barit konfirmon shqetësimet e opozitës për korrupsionin, krimin e organizuar dhe problemet me zgjedhjet në Shqipëri. Sipas tij, qeveria nuk duhet të sillet si triumfuese për integrimin, pasi raporti është kritik ndaj saj dhe pasqyron dështimet në procesin drejt BE-s. Kılıçi e cilson dokumentin si një akt akuzë ndaj qeverisë dhe një shans për ndryshim politik në vend. Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Enea Karakaçi ka paralajmëruar se shteti nuk do të tolerojë vonesat në ndërtimin e aeroportit të Vlorës, të shkaktuara nga konflikti mes dy kompanive koncesionare. Në një konferencë për shtyp, Karakaçi deklaroi se ministria ka ndjekur procesin dhe se palët private kanë shkelur detyrimet kontraktore, duke krijuar bllokim fizik të kantierit dhe vonesa të konsiderueshme. Ministri tha se shteti do të përdorë të gjitha mjetet ligjore për fshirë vendosjen e penaliteteve ndaj subjekteve përgjegjëse. Turi ciklistik i Shqipërisë u mbyll me etapën e 5 nga Vlora në Fier 121.3 kilometra, ku fituesi kësaj etape u shpall 22-vjeçari Gabriele De Fabris që përfaqësonte Shqipërinë. Fituesi i përgjithshëm i edicionit të 83 u kurorëzua holandezi Nels Reimer. Gara me pjesëmarrjen e 18 ekipeve u zhvillua për rreth 3 orë dhe shërbeu si promovimi i ciklizmit ndërkombëtar dhe turizmit sportiv në Shqipëri. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.

0: Rolling Stones, In the Stars, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Rekordi i pemës më të lartë në botë i përket Hyperion. Ajo ndodhet në Redwood National Park. Lartësia është vetëm 115.92 metra. U zbulua në vitin 2006 nga studiues amerikan, por vendndodhja e saktë e saj mbahet sekrete për efekt mbrojtjeje.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për urën më të gjatë mbi ujë është Danyang Kunshan Grand Bridge, me një gjatësi prej 164.8 kilometra. U përfundua në vitin 2010 dhe u hap një vit më vonë në 2011. Është pjesë e rrjetit hekurudhor me shpejtësi të lartë dhe konsiderohet një mrekulli inxhinierike.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Po më çabone, a do vish ta pish kafe? A më hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bona?
4: Ade, ade, se ta porosi.
2: Nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: O, ma, që bona? A do vishë ta pishë i kafe? A ma, ade, ta një pije i kafe, ade. Ade, ade, ade, pije i kafe.

0: 23.
1: And now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama mbajti një fjalim në Universitetin e Kombeve të Bashkuara në Tokyo, nga ku tha se Shqipëria është shumë pranë antarësimit në BE dhe ndodhet në fazën vendimtare të negociatave. Rama deklaroi se integrimi evropian mbetet i vetmi orientim strategjik i vendit, pa një plan B, duke cilësuar atë si proces për ndërtimin e institucioneve, forcimin e shtetit të së drejtës dhe luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Ministre e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala gjatë një leksioni të hapur me studentë dhe profesionistë të mjekësisë, u ndal në rolin e inteligjencës artificiale në transformimin e diagnostikës dhe modernizimit të sistemit, duke ndarë përvojën e saj profesionale në qendra prestigjioze ndërkombëtare. Sala nënvizoi se AI rrit saktësinë e diagnozave dhe mbështet vendimarrjen klinike. Ajo inkurajoi mjekët e rinj të përqafojnë inovacionin, ndërsa tha se inteligjenca artificiale nuk do të zëvendësojë radiologët, por ata që nuk e përdorin atë. Mediat ndërkombëtare raportojnë se bisedimet mes Shëbaz dhe Iranit po hyjnë në një fazë vendimtare me një draft marrëveshje që po diskutohet për të dhënë fund tensioneve dhe për të vendosur një armpushim të mundshëm në disa fronte. Sipas burimeve diplomatike, palët po shkëmbejnë propozime. Drafti marrëveshjes parashikon ndalimin e menjëhershëm të luftimeve, si dhe zotimin për moshënjestrimin e infrastrukturës ushtarake, civile dhe ekonomike. Dokumenti përfshin gjithashtu respektimin e suverenitetit të lirisë së lundrimit në ngushtësinë e Hormuzit, si dhe krijimin e një mekanizmi të përbashkët monitorimi për zbatimin e marrëveshjes, po ashtu parashikohet që negociatat për çështjet e mbetura përfshijnë programin bërthamor iranian dhe sanksionet amerikane të diskutohen në ditët në vijim. Federata Shqiptare e Futbollit organizoi një ceremoni mirënjohje për ish trajnerin Silvinho dhe dy ndihmësit e tij Dorival dhe Pablo Zabaleta, duke vlerësuar kontributin gjatë 3 viteve gjysmë në krye të kombëtares. Presidenti i FSHF-s Armand Duka falenderoi stafin për profesionalizmin dhe arritjet, duke veçuar kualifikimin historik në Euro 2024. Duka tha se largimi vjen si mbyllje e ciklit dhe jo për arsye rezultatesh. Ishtë me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Ora 23:30 minuta.
1: Radio Club FM with all the music you'll ever need.